0: او میوه دل درکې نو هغه وا دغه د تو وبم چې ګوډ چاری بم ورته کوي خو کله تا د پته ولګی دا ونه اوچ شو اوس میوه نه کوي بس انسان بیا د جلد نه را لړکی او ویس وځي اور په ځان ته بلې بیا کنه خرسېږي یا خشاک تی نه جوړ کی نو دغه شانتي څوک اسی به سچ کم دی کنه نو هغه یو پروډکټ نه راوړي نو څومره خويندې زما आवाज اوري څومره میندې زما आवाज اوري څومره رونه زما आवाज اوري دا زما پروډکټ چکم دی کنه دا یوازې خويندې میندو د پاره نه دی مشرانو د پاره نه دی بلکې الحمدلله زما په اشما کپنی کې دغه داسي پروډکټ دی چې د هر عمر او د هر انسان د پاره دی څوکم که زما आवाज اوري واده لزی خوشالۍ لزی نو اشما ارجن فیشل ناری نه زنانه دوانه استعمالول شي اشما رائس ملتانی میٹی ماسک دوانه استعمالول شي اشما بلیک ماسک هر څوک استعمالول شي اشما زعفران ملتانی میٹی هر څوک استعمالول شي اور د کشانتی بیا زمونږ اشما بلیچ دی ماشاءالله اشما فارمولا گولڈ بلیچ دی اشما رائس بلیچ دی اشما وټامین سی دی اشما انار والا دی سیرم ورکی فری دی کوالٹی ګور بیا او ګورا چې وزنم سی واده او سیرم فری دی که دوه خويند دی په کور کې او اشما 500 روپو والا بلیچ راوړی کنه د دې دوانو کیږي اشما هند اینڈ فوټ بلیچ هم ملاویږي اشما سکن پالش هم ملاویږي دا هغه پروډکټ دی چې په 10-15 منټ کې ستاسو یقین ناراضي چې دا زېما چې هغه بیگا سنگوما دومره به ان شاء الله خپل کې کنه نو څوک هم واده خادي خوشالي لزی دا اشما دا پروډکټ استعمالوي کیسر موبایل زون منګل میلا دعا سلام علیکم وعلیکم السلام ډیر زیات مننه فاطمہ گل وای چې السلام علیکم اکرام بھائی تا او ټول اوریدونکو ته سلام دے وعلیکم السلام ډیر زیات مننه حیا افریدی وای چې اکرام بھائی आवाज دی اوکے را روان دے او ان شاء الله اوکے بوی ادن محسود میری بہت ہی پیاری بہن ہے اور وای چې اکرام بھائی ز ادن یما اور کردار کی مضبوطی انسان کو ہر آزمائش میں سرخرو کرتی ہے سلام اینڈ ویلکم سویٹ بھائی جان آپ اور آپ کی رات کیسے گزری اور آپ کیسے ہیں الحمدللہ میں ٹھیک ہوں آئی ہوپ آپ اچھے ہوں گے الحمدللہ میں اچھا ہوں آوے بھائی اشما کے تمام پروڈکٹ زندہ باد اٹس می ادن محسود فرام ٹانک ماشاء اللہ خجی پروگرام مخ پوڑان دی بوزو قربان ستاسو کالونا او میسیجز چکم دینو دا پروگرام اسے جوڑو ما خو پہلا حصہ کے با ستاسو کالونا او اخری چکم 20 منٹ پاتی شی نو هغه بیا ان شاء الله چکم دے عزیز تاسو میسیجز لور کوم سیدا خیر 20 منټو کې بیا تاسو ګیل نه کوي دا غي نه پیله بز ګیل نه کوم سمره تاسو کالو نه کوي ان شاء الله زبستا تاسو کالو نه د پروګرامي سره جوړو ما نمبر ډیر آسان دی که تاسو په کور کې د اشما پروډکټ پراتی دي که د اشما صرف پراتی دي ماشاء الله اخکولي صرف مونږ جوړ کړی دي تاسو د پاره خوشاله شم او خفم شم خفه پدې شم کنه چې پیله بخل کو سیمپل غوښتو نو ویل بیچاره فیس واش راولېګا اکرام بھائی زګنا اکثر زما ملګری دي مستریان دي کنه لکه ملګری داسې جوړ شوی دي چې بس گاډي ولې بوزو کچر ته گاډي کې سکاري کار لپاره کې وکی نو بس بیا هو ماشاء الله زمونږ خوله هغه تاسو ته معلومه ده چې د دې خولې د وجه تاسو ټولم زما ملګری صحیح نو بیا مستریم زما ملګری شي څنګه لکه غزالی صحیح وایم کنه نو بیا چې کوم دی کنه وایره اشما هربل سپری راولې ځکه چې د مصریان غریبانان ټول ورس په دې ګرم انجن کې گاډي لاندې لګیا وی او ګرمي وی برنن ور وی لاندې گاډي ګرمي نو ګرمه کې پراشي پاخشي نو خوشاله پدی يم چې زمونږ پروډکټ خلک خوخی خفه پدی يم چې یار اوس خلک صرف هم غوړي د الله په نامه باندې نو الکه د الله بندیانو صرفو کې مې دومره ګټي نشتا او ولله چې دا صرف او صرف خدمت ده د کپړو او د خويندو الله ته پته رچي دا صرف خدمت ده صرفو ګډه رقم ګټي ها نو صرف دی تاسو په کور کې کده شمه پراته دی هغه د پاسه نمبر لیکل دی 03 15 9 2 2 3 0 2 صحیح ده ها ما دا خبره کوله کنه چې ډیر خلک به زما आवाज اوري چې اغوی کې به بالکل دم نه دم نو دا ضروری نه ده چې تاسو به ګرمۍ وهلی یا دا ضروری نه ده چې تاسو نه بخولی تلی وي کنه یا تاسو کې الله دې نه کې سبل سه بيماري نشتا که تاسو کې دم نشتا بے دم یی د خوځېدو نه یی کنه خلکو ته ګوري خلک منډې تړلې وي او تاسو پراته د اکبر بچا لټان خو نه خیر اسمی وي نو دا تاسو میده ولاړه اوس میده روانو لغواړي نو میده خو سګاړې دی نه چې ته ور بسې دیکه وې نه در تخکاری نو دا چې چل به وکي چې اشما اکوسیډ بزان لرا واړي ما مرا واغستو اول ته زه یو ګټ کوما ماشاءالله نو اشما اکوسیډ چې کوم دی کنه دا اشما اکوسیډ انټرسیټ سسپنشن دا چې کوم زمونږه فاست اکشن والا د میدی دا وېدا په 300 روپۍ کې ملاویږي 200 ایم ایل بوتل دی لوی خلک د ورځې درې ټیمه بوتل په سر ډک سر سکي ګټه کوي دو چمچ سکي ماشومان ولا یو چمچ ور کوي هیڅ نقصان نشته منټ فلیور کې دا خولې ذائقه دا خسته خوند دی دی میده بم ټیک وی قبض بم ختم وی خولې بم ترخی تر وی وب ناراضي او تاسو په الله باور وکړئ چې دا سه بشي چې رابیدار بشي مونږ پښتانه اکثر یو خبره کو د ثوابي د نوخار د چار سدي د مردان دیر سواد باجوړ شبقدر مومند جنسي او د پېښور خلک مونږ اکثر یو خبره کو چې یار زما پستر ګو باندې رڼا شو نو چې ان شاء الله تاسو کله اشما 61 اوس کوي د میده د پاره ان شاء الله تاسو په پستر ګو باندې رڼا شي او غټه خبر دادا چې کله تاسو میده یخوي کنه میده یخوي ګرمه کې در باندې ناراضي ریشیز در باندې ناراضي سکینم نه خرابيږي او ډیره ګرمي به مونږ کیږي او نه در باندې ډیره خوله راځي نو اشما 61 استعمالوي اسپیشلی اغه زمارونه خويندې چې کم د میده د لاسه پریشان دي میده د لاسه خوله پخدا میده د لاسه خولې لتر خې تر بي وبرازي خوراک نشي کولای یو نوړی کوي ورپسې یو ګټو بس کی اشما 61 استعمال کړئ بیا تاسو ګورې کمالات دواګانې براته کوي هر ور کوټی لوی کاسمیټک سٹور سره ملاويږي نیم یادو ساتي اشما 61 کې اشما 61 در نه هیر شي ورته ویرا اشما کپنې کې د میده والا دوی می پکار ده نو بیا تاسو ته ان شاء الله زموږ د اشما 61 را میدان ته شي جانزی ماما د مومندو نډیر زیات مننه الله دې خوشاله کا وي چې کرامي پروگرام دې اورما سپیشل سلام تا ته او ټول اوریدونکو ته وعلیکم سلام زبیدا نور سلیمان نور زما ډیر زیات خوګه خور دا وای چې بای زلمی ریډیو پلی کې دی आवाज کټ کیږي او اے سیف میرا پیارا بای اور هینا زما خوګه خورې زګنه بچوډیا پیج ریفرش کای خا دین علاوه چې کم دې نو وای چې السلام علیکم کرام بای زه هم چې کوم پروگرام اورما الیشبا د نو شیرانا څنګه الیشبا ژوندې میرا کای دی شادو او ریغا دو راځي ګورو د فون بلی کرا سره پلانې کالر سوق دی کم سینه دی سید السلام علیکم سو خبره کوي د کوم ځای نه او مبارک شه په خیر را لې ستړي مشي نن خو دي تورا وکړه تورا ته وایې کنه مې څنګه تورا مې وکړه دا سي تورا دې وکړه چې کله دیم په 0315 نمبر کال نه دې کړې همیشه دي ګيله کړې دا 0335 نمبر بند دی او 0335 نمبر زمینګ د پاره کولو کوي او نن دې ماشاءالله په 0315 نمبر کال وکړو تور دې وکړو تور خاله دې نه کی چی وی نه د څه شی وی نه خامینا یادې خاب یا سیدا مې کو وی نه یادې مې الله دې نه کی چی وی نه دا څه کوي شکر دې خورې مدرسې ته تلې کې چټیاں دي یره زمونږ هم یو د ترور لور ده په تخته بای کې او د هغې خواښې وفات شوې ده بیګا چې کوم دی سوال جواب وشو او ماشاءالله سحر زما والد صاحب زما مورکۍ زما خویندې زما خورۍ په ګاډي کې ټول بوتلې دي نو بس الله رب العزت دې رحم وکړي او الله دې پکې خیر راواچي او باقی حق سچ لار ده دعا زمونږه دادا چې د تلونه پیله دی الله زمونږه راضي شو الله دې مونږه د اندوانو د قست او بخي نو تما ته سخکاری او استاد او کور ویلا کما ته سخکاری چې ته دې خو او را دې خو او اخوا او شاته او مخ کې مونږ ته سپته ده چې سو کې دی یار پرون خو ماشاء الله موسم خسته شوی دی پرون دی شپږو بجو ټایم کې زما په خیال باندې پېښور کې زمونږ داسې ښکلی خسته مزیدار زول طوفان رالو باران نه دی شوی چرته ساس کې نیم شوی نشم ویلې خو هغه هواګانو سره او خوا او شا کې بارانونه وشو هغې سره ماشاءالله زمونږ په خبر کې موسم ډایرکټ د 50 ډیګري سینټي ګریډ نه دیش تر لړ شو ماشاءالله بس زما خوږی خور چې څوک وفات شوی دی الله دی وبخي او څوک ژوند دي نو الله دی روح صحت سره ژوند ور نصیب کی. ډیر مننه سب پیغام ورکې د ثوابي د اٹک د نوخار د مردان د چار صدی او ماشاءالله زمونږ د پیښور اوریدونکو ته اچھا نو خوا کے دشتا نو اس لاڑا کا خوا کے دشتا زا شکر دے سیدہ ڈیرا مننا زما خوگی خوری خوشحال ہو سے ام خانی اینڈ ام صحابیہ د ثوابین رضی گرو بلا سر فون بلی کے مانی سوک دی کم زین دیا. السلام علیکم. شکر الحمد للہ زما خوگی خوری خیر خیریت دے سوک خبری کبھی دکم زینا یار پاتے بدرتا پکیرا شما پلا باورو کچے ما وے درتوے مچے نوشین خٹکے خما یا سینا چرتا بل سو کے نو بس ما راش ددی غلطی نہ خدا چے تخپل خپل انٹروڈکشن خپل تعارف کے ماشاءاللہ نوشین خٹک زما خوگی خوری سر ٹائم داسی او چتڑے ریگولر لسنر ریگولر کالر وے زما دا پروگرام منس کے بیا غیب شوی اوس ماشاءاللہ بیا را پیدا شوی اللہ دی دبد استر کو ساتا ستاسو د علاقے د ملک انتظار خبر بیا را جاوتا شوی مصروفیت خیر دے کچھ مجبوری رہنی شی صحیح دا ماشاءاللہ بے شک دانوی کمی خوین دی رازی زما پروگرام تا دا غوی خپل یو زی دے زما پروگرام کی خو زالا چکم زما خوین دی سپیشلی دا کرک والا اتشوی اجالا شوا سومن شو عائشوا اللہ دیو بخی ډیره خخ زوا او داس ډیر زما خوین دی د کرکنه چې دا غی خپل یو مقام دی خپل زید هلکه سومبل راضی د کرکنه ډیر خپل خبرې کوي رابیا راضی سنینا زمونږ ورکوټ شانتی خور دا غره راضی ډیر راضی د چا چا نیم بخلم خو استادو د بډایګانو خپل مقام دی
1: ای بډای
0: خو نه ښا دا موږ ته څنګه پته لګی زبیر ماما کالو کمانه کټ کړه خپل کټ شو ښا دا مونږ ته څنګه پتا لګی خوري چې ته ځوان یې دا خبر دی صحیح ده یار دا آواز نه خو ځوان ځوان لګی ښه او پروډکټ به کم استعمال دی پروډکټ نه برا ته پته ولګی بس بیا خو به خو ځوان یې بیا خو لا را پیدا شوم نه خو ماشاءالله فرمولا کریم خیستری زل دی کنه
1: بالکل صحیح منظور زل دی به کوم
0: چې شو نه وان کړي مور چې تاسو بیگا بیگا تاسو پروگرام نو لگولے تاسو ولی نو لگولے چھ بلچا پروگرام ہی بیا تاسو رڈو نہ لگوئی جہانگیر بھائی خوئی ماں پسے بیگا خل کو جڑ لی دی خاج زنی بیا تاسو رڈو نہ لگوئی بس سیدہ بیگا ماں سر ملمو آخیر مامد بھائی داغت دوجی ماں پروگرام اکڑو اسی دا بود دا ورس شوا دا ماس خوتنی دا پیر ورس شوا پا دیز دیر خوشا لیم زکا زی آرام کو ماں
1: بس بیا بینیا خپل آرام کو
0: کنه خاصه دې چې تاسو بیا چټي بیا ډیر مننه نوشین خټک زما ډیر خوګه خرما سره ملګری شګي لوغره شګي لوغره کې څوک زمونږه आवाज اوري کنه سوهیل خواتین شاپینګ سنټر د سره چې کم دې زما دې شمه تمام پروډکټ لا غیرځي ګور فون بل کې را سره بل څوک ملګری دی او د کم زین را سره ملګری دی یار زبیر ماما د اولی کال دې کټ کیږي یار خیر دې دوباره کال کول شي او خفکی ګم ترسول خبر نہیں گڑی ہار ماما نخا آئس کریم در سر راوڑا. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام.
0: اللہ کا سو خبر ہے کبھی دکم زینا
2: یارا سید محمد خبر ہے کبھی ٹانک
0: سید محمد خبر ہے کبھی دا ٹانک نا سید محمد سیب سنگ ہے طبیعت دے خد ہے برابر ہے شکر الحمدللہ پہلا زل لے کالو کڑو سید محمد بھائی کا مخ کے دے کل کال کڑے زمان پروگرام کے
2: یار اکرام بھائی دیر وخرا سے تر گیا ہوں پرون میں تقریباً پروگرام دیکھ
0: سکتے پرون خو ما سر ملما و پرون خو ما دس سر یو کالر نہ دے اغستے ما وغا ملما دیر مدہ بعد ملاو شوی و دیر زوڑ مل گرے دے زمونگا خیر محمد بھائی او ما غسر پروگرامونا خبری دمرا دیر اکڑا لے چھے یو کالر میں منا واغستے خواہ پہلا زل دے کال اکڑو کا مخ کی دے کل کال کڑے دے
2: بالکل می ډیره ساه ته کوي خدا می پهلا ځل کار وکړه ما وې چې نن بګې
0: سومره ټایم نه پروگرام اوري سید بچا
2: یار تقریبا دا ډیر ټیم راځي پروگرام دی یار ومه
0: خا ماشاء الله په دې دومره ډیره موده کې دی کم یو د اشما پروډکټ استعمال کړو کم یو پروډکټ مزه در کړه کم یو پروډکټ د وجه دی مونږ سره مینا پیدا شو چې پروگرام اوري او ماشاء الله کال دې مکړو
2: یار
0: اشما هربلایل دی کم مرز لکه می بیماری له استعمال کړی دی قربان زی بدل ک کنه आवाज دی نه راځي دا ولی اچھا اشما فارموله کریم دی استعمال کړی دی پخبلا ک کورته دی روړی دی
2: نن نا کورته مراو دی څو ظلم مراو دی بازار کې صدام بازار کې
0: اې او بالکل زما خو ګرورا ګورا ته پخپلم زمونږ اشما پروډکټ استعمالولې شي غاخونو د پارشما هربل ټوت پاوډر استعمالوا ویختو د پارا اشما شیمپو استعمالوا مخ د پارا اشما صابون فیس واش استعمالوا دا ټول د ضرورت پروډکټ دی نو څنګه کور کې اشما فارمولی کریم ریزلټ درکړی دی بار بار راوړي او وی درنه بار بار غواړي دا سه تم اشما دا پروډکټ استعمال ک ان شاء الله بیا به بار بار راوړي سید ډیر مننه نور الله دې خوشاله کا ګورو بل سره د فون بلی کبانی سوق دې کمز نه دي زبیر ماما دو درې به رکال ډراپ شو ان شاء الله اوس بدر سره خبري کیږي خازه کا ایسکریم دی راوړو السلام علیکم
3: وعلیکم السلام
0: زبیر ماما څنګه یې طبیعت دی خده برابرۍ سختې دی ورته وکړو کنه
3: خیر خیریت دی بس کال سره کړ شي پته لګی نه چې ولې
0: بس دې ته پته نشته چې زما او ستا څنګه تعلق دی د کال سمجال چې هغه به ما او تا د یو بل نه جدا کی خیال لري بالکل بالکل کې دې شي تا ورته سختې کړې یورې او بس د خوځېدو نه ځان دې مول کړې وي الله اکبر ان لله و ان الیه راجعون خام یار بس زبا یو خبر کوما چې سب نصیب وی هغه انسان ته رسی کنه دې کې هیڅ شک نشته
3: بالکل
0: خصوم رخوین دی رونم زمونږه आवाज اوري کنه چې کله سولر پلانټ کوي شل لک روپۍ لګي بازی خلک بډېرې لګي بازی بکمې لګي ال ته دی ول شل زر روپۍ نورم لګي او دادي خ مضبوط لګي دې ته مضبوطوالی د پاره کیږي نو د تاوان نه بم بچي او بل انسان به هم د نقصان نه بچي او نن سبا سولر پلانټ خو دومره ډیر زیات ګران دی کده چا اسیم رو غورځيږي پټی ته شیشې لاړ شي نو سړی بیا ډیر پریشان ای کنه غریبیم وی او غټه خبردار چې بجلی نه وی تکلیفي نو هر چاله پکار دی چې یو دی د دې مضبوطوالی خیال ساتي بل چې کله نور روخيږي او نور غورځېدو پوري دل خوالم مورځي اکثر خلک دا ورځي وینځي نو خسته خسته ځوانان د دې د وجه لاړ شي دا غډیره خراب بجلی پیدا کوي د شپې وینځي یا د سحر مونځ نه فورن بعد وینځي نو بیا به ان شاء الله درته نقصان نه درکې خاص زبیر ماما نو ته غم لته لیوي
3: او بس دغه شنه دي ته شروع ور دل دا خیر کی او بس مرګ خوشتا دی خبره کی مونږ ټول مرګ د فارا پیدا یو سن انت خامہ ها انسان د باندې کی
0: همدا سي د همدا سي د بس اغه ازرائیل علی السلام سو کی یادې نه کنا سو کوئی رو اکسیډنٹ شو سو کوئی خوړت او غورځېدو سو کوئی سین ته نیر ته غورځېدو سو کوئی بیمار او سو کوئی د زړه دوره پیرالا او اصل کې د پوری خبره دا چې الله دې کله پوره لیکلی دانه دې ختم شي کنه هغه پنجابیان ډیره خسته خبره کوي وي دانه پانی کله ختم شي نو بیا بس انسان تشریف یوسی
3: بالکل هم دا کوي بس خو دې پاک مو دې مرګ د ایمان سره راولي چې خبره چې بس ایمان سره ای نور هم مرګ له پیدا یو اکرام بای خامخا یو نه اورت بزو
0: صحیح خبره ده بالکل ګران کار دې سخ کار دې ک انسان دې ته سوچو کی نو ددنه به هر سپاتی وی خو بهرحال الله بیا انسان له حوصله ورکړي دا چې دا ژوندم تیرې عبادت هم کوي ولله دې رانه راضي شي غټه خبره دا ده چې الله دې راضي شي زبیر ماما سب پیغام ورکې اوریدونکو ته او دکان ډر سمو خایا
3: موسم دا دې دې کې زیات کړم مچې دام ټک ما کې انسان تور کیا د څه ریلیټ کې شي نو دا کې کوم کار کوي خارط کوم کار کوي نو اوریدونکو ته دا خواته چې مون سره د احتیاط دی راځي خار ځان رټ باندې یوسي
0: ان شاء الله
3: اوریدونکو ته سلام
0: الله حافظ وعلیکم السلام زبیر بھائی سر میسا کې زمو پروډکټ ملاوي کې نندرکو کې غلام اساق سره ملاوي کې سمیر بھائی مستری بانډا محله حسن خیل ګوت دې در الله ستا روغ کې چې کما په لوی اختر کې زخمی شوی دا او سمیر بای سرم زمان دیشما تمام پروڈکٹ لگ دین علاوہ کوڑے خوڑ بازار ماجر بازار نوشیرہ کینٹ پب بی اور سمر علاقی دی دا نوشیرہ ہر زی کی زمان پروڈکٹ ملاوی گا. اسلام علیکم.
4: علیکم السلام. شکیل افرید بارکم برخیر.
0: شکیل خان سنگ ای طبیعت دی خده برابری ٹک ٹاکی زمان خوگ رو را شکر الحمدللہ. ٹیلری دی خروانہ دا
4: الحمدللہ خطور کے
0: او دارا تو ہوا ہے کنا
4: آہاں
0: چی سو روپے سوٹا خلی
4: تیرا چودہ پندرہ
0: دا والی دا پندرہ سو کے سبیل سے تار لگے کھو کبیلی بٹھنے ور لگے کنا اسری پہ جوختا وخی
4: ماشاء
0: اللہ گنگے کاریگر شو کنا زبردست الگ گنگے ہم دستا ہو دا حمید نہ تکڑا دیکھا خزا کوئی گڑے دا حمید مور لریڈو غستل غواڑی چې زما دا پروگرام اوري خان
4: اته کور دای کنا دا کی ساغه زوبرو غزوبو به پتا کی مون ما ورا چوان دا پیټیو
0: نو بس ګور دا سیدا چې دا خو مطلب د دنیا یو دستور دی یو ریواج دی کنا او خامخه انسان په دې رشتو کې راګیریږي کډی روي چې نه نه نه خوراګیر شي کنا ک نہ کوي نو بیام کار نه کیږي کنا نو دا مې دې پسې وی چې تا غو د ګونګي د رښتې خبره ما تکړې وکنه انیر نو مان نه هیریږي د ګونګي کیسه نو زه دې پسې مې درته وې. ها
4: ها ها ها مړه ماشالله سي دې مو دې دې بیا دا سي وني ما خبره یا خو بیا دې خیم نه مې کوي بیا چې مونږ کوورې کی نو بیا تا یو دای
0: دا اشما 61 مې اوس کل کنا. ها
4: ها ها ها
0: نه نه اسماعیل عمر بوتل دی ښا غور سره ورته وګوره ماشالله اسماعیل عمر بوتل دی او غړ بوتل دے 200 ml بوتل دے او 350 روپے کی ملاوی گی اسماعیل سره ملاوی گی کنا چکر ور وخی
4: یارا ولا کا ملو شو ہے صدا سی مشا چی گرمی وی کنا او بس چرند رشا ہے بس دا گرمی کے باہر رو وطن زلم ویل تا او مستم دیر خرے گا کوس تلے ہم دتے پب بھی ترا بندو دمر سخت گرمی وا ولا چ دا زی خورتا جانات ول دے شو.
0: اچھا پب بھی کی دے سکول پرون زما ملگرے راغلے او موتل گرمی دا گرمی دا غلمڑا گرمی کم دا اخیر ماما چرا سر بگا پروگرام کولو وہ تر ڈی ای خان تراشا چتا تا دا گرمی پتہ ہو لگی نو بس ہر انسان تا پتہ لگی دخپل ماحول دخپل موسم زما خو گرو را اسماعیل ماشاء اللہ خدے میسج کئی او تے ایڈریس میں شامل ہوا خیر دے زب ایڈریس شامل کم چسو کم بر کم برخیلو کے زموں گا آواز ہو رہی مدرسہ بازار کے حاجی جمیل مارکیٹ کے اسماعیل افریدی چپل سٹور سرا دا اشما تمام پروڈکٹ ملاوی گی اسماعیل چکم دے کنا سٹارٹ کے کلا کاروبار شروع کو ڈیر نازکو کلا بھائی سوے کلا بے سوے اور زڑ بھائی جان لڑیر کھوڑ لو کنا اس ماشاء اللہ خشوے دے یار اس ٹکولا مڑائی ڈیر خوری پیاسا ڈیر خوری زڑ نہ خوری ماشاء اللہ اس نہ نو کمزور ہے شوے واسا ٹیم کے تا خیال نو بس رب مخے پاتے ہو اوخ پی پاتے ہو زماری تو بھائی زما دا لیپ ٹاپ عمر بوٹانا چاہیے دونوں کا ٹخ پائے دا او هغه یو خپدا سی کګه کګه وڑی چی په غر خیجی ماشاءالله نو سټایم کې کمزورې شوه او کنه اوس ماشاءالله ښه شوه دی بیا به کمزورې شي ګرمي ده کنه کنه اسماعیل هم جیم ته خیال شوه نه دی کورته خیال شو بیا ځان کمزورې کوي ښا
4: بس زون کام کا زون اسماعیل به زون خپل هم نه کان کې نور خلکو باندې خپل زمونه لګای خپل زون دی
0: نه ان شاء الله چې ډرا کې ملاوی ګوتا ته به یو بدل کرام ښکاری بس یادې ساتنو شکر دے اللہ دی خوشحالہ کسا پیغام ورکے زمان فریدیانو خوائن درونو تا خبر خون ختمی گی کتر یاولا صبح جو پوریم لگی آئے سما مشرا بئیے
4: نا مشرا نیان کشر
0: ماشاءاللہ کسی در سر ڈیری دی
4: وا والله خبره ریسی کم نو نشتر تا دم را دل بیا حال کنم دوری بمونه جفتات نی روشی تر تا ونه بیا ای خوب از بارال پروگرام می مشرا و دل و پی یقین کوي چې دم را تینشن می تا کام می کنا چه دی و را مچه کم آوریز نوی بیا دل دیو خاپام شو
0: مالا مخفا که گه انشالله چرتم نزم وی مولا کی دوڑ مسجد تک زم زم ام دی پروگرام لبر ازم
4: نه با پروگرامونه کوا و ماشالله دیر خوری پامم که غلطی و مشرا پیغام خوب زده داویر که می رایست تیستو آشا ولیزا و درشون تکی توت پودر آولیزا دو چی روی چاچ شم در دیلی توت پودر استی مولا هم دوم را خوری ریزلتی رای غخونه ماشالله سام سپینوی
0: او بیا غخونه خو آقا غخونه دی چی دستا دی چی لر ولالمی و موسکیشی غاخ در که خکاری ما ماشاءاللہ اس سحر چر زرا زم ز ریگولر ہر سحر اشما ہربل ٹوتھ پاؤڈر استعمال مستا بالکل صحیح خبر ادا د خلی بدبو چې کم دنو دا ختمول پکار دی او هر چاله پکار دی چې څنګه د ویختو د مخ د لاس د خپو خیال ساتي چې داسې د غاخونو خیال ساتي. شکیلا ډیره مننه لوی سړی شي خوشاله اوسې خان. تھینک یو جلال فیز. شکیل ما سره ملګری د برکم برخیلو نه باقی دین علاوه ماشاءالله که تاسو زما आवाज اورئ لنډی کوتل جمرود شاکس بٹتل په دې ټوله علاقه کې ګوره زمونږ پروډکټ ملاویږي سما بڑا بیر بر کیا باتیں فار پشاور کی کاری محمد علی افریدی دے رازی گورو بلا سر سوک دی کم زیندی بدا بزمان پروگرام خیرے کالر وی دے نواد با انشاءاللہ بیا ستاسو ٹول میسیجز را کولاو ما. اسلام علیکم.
5: وعلیکم سلام.
0: سوک خبری کوئی دا کم زینہ
5: منیب کو خبری کم
0: منیب دا کم زینہ خبری کی
5: منیب مروت کوٹکٹنا
0: منیب مروت مروت کوٹکٹنا کوٹکٹ پلے کی مروت کے علاقہ دا ٹانگ سر یو علاقہ دا جاوتا کوٹکٹ خیر دے منیب پہلا زل دے رہا کالو گڑو کا نا دو ہزار بائیس میں پروگرام اور پہلا زل دے کالو گڑو. ہاں ماشاء اللہ. اور منی بتا رہا تو زمانہ دا اشما کم کم پروڈکٹ پیج ہے
5: پاؤڈر
0: استعمال ہو دارا تو کم بازار نے راغ واڑی منیبا ویری گڈ تھینک یو ڈیرا مانا منیب خوشحال ہو سے رازی دا یو کالر ببل رمضان سر شامل کچھ خوشحال. اسلام علیکم. اوپا خیر زما میرا نا خوری سنگے خی ٹک ٹاک برابر آج وہ ایک سباہتے اچھا آج وہ ولاڑ دن سکی جی ولاڑ درتے کی نستڑی بشی دا پورے یو گھنٹہ پروگرام دے تر سو با ولاڑ ہے اس خونه دے چ ولاڑ دے س گوڑا خونه دا انسان دے وے کی نا تا و چرتا زندگی کی گوڑا پناست یا پملاست نی ویلی دلی گلی دلی دیدا آج وانا یا دوما گوڑا یا دوما لیدا گوڑا دس اس پا اس جی ورتا مونگا وایو تا سورتا سو وای گوڑے تا آغا تا چرتا زندگی کی پا ناستا یا پا ملاست لی دلی دا نا دی دلی دلی کانا نو زکا وی مچه دیتا وی چی کینا سملا پروگرام پا کلارا ورا وو دی ولاله دا خبر دیم صحیح دا خونا دا بتا تا پتا لگی مونگ تا پتا نلگی زمونگ دا پارا زمونگ خور دا و آج وادا نا بالکل خورولی منا مخا دا خوزتا سو تا دا مینی نا ببو وی ما منا ببو در که کم دا ببو ببو چی کم دا کنا ببو چی کم دا زما پروگرام کشتم نا والا دی راولیم نا ببو خو پا خبر نی پیگی ببو خو بخپل وی او تبا اوری او چی داستا پا شانتی خوین دی وی زوانانی وی نو اغا خپلم وی اوستا موری چه سو ویما ببو وی طول ورز دی دماغ خرابی دا لکی مروت دا طول خلکو دماغ دا سی زر خرابی گی کنا صرف ستا زر خرابی گی
5: تا تا پتا شکم جو اسم دور کنی کنی بارمون کنی کنی کنی کنی کنی کنی کنی کنی کنی کنی کنی کنی کنی کنی کنی کنی کنی کنی کنی کنی کنی کنی کنی کنی کنی کنی کنی کنی کنی کنی کنی کنی کنی کنی کنی کنی کنی کنی کنی کنی کنی کنی کنی کنی کنی کنی کنی کنی کنی کنی کنی کنی کنی کنی کنی کنی کنی کنی کنی کنی کنی کنی کنی کنی کنی کنی کنی کنی کنی کنی کنی کنی کنی کنی کنی کنی کنی کنی کنی کنی کنی کنی کنی کنی کنی کنی کنی کنی کنی کنی کنی کنی کنی کنی کنی کنی کنی کنی کنی کنی کنی کنی کنی کنی کنی کنی کنی کنی کنی کنی کنی کنی کنی کنی کنی کنی کنی ک
0: ماشاءالله زبردست. یرا زویما چې دا سه کور بنئ زما په خیال باندې چې پاغه کې به ایشما فارموله کریم موجود نه. الحمدللہ ایشما فارموله کریم دومره خسته ریزلټ دی څنګه تا خبر او کړه سوک تا ته وګوري تا نه پوښتنه کوي تور له مشوره ورکي بل بل بل پرونغه بیگاما سره خیر محمد پروگرام کولو ډی خان زموږ ډیسټریبیوټر دی. خیر محمد وی چې اکرام بھائی اکرام بھائی وای دا سي ډیر کسٹمر راځي چې هغه بالکل رډو پیجنی نه تا پیجنی او ایشما پروډکټ پیجنی چا مشوره ورکړي او ماشاءالله بیا استعمالی صحیح خبر ده. ها آج وا خبرې ته به بالکل غوږ نږدې. د آج وا خبرې به ماته نه کوي, ماته به خپلې خبرې کوي. صحیح ده. نه نه نه نه به د هغې خبرې کوي نه به هغې له موبایل ورکوي. هغه به خیر دی مازیګر کالو کی ماسخوتن به کالو کی هغه به په خپله حصه کې بیا کالو کی سه پیغام ورکوي زما خوږې خورې د تاجزی د تجوړو اور ماشاء اللہ دا لکی مروت دومر غٹا علاقہ دا کم کم علاقہ با پکی یادو ما دا دی ٹولا وریدون کو دا سا پیغام ہو رکے دا والے مور دے میرگاٹی کول کا چندروی کول چی درزے خوڑا لے ہو بس اللہ رب العزت دے ورلہ صحت ورکی او خیر. بس دا جون سر تڑلی خبر دی کنا او بل خبر دادا چ گورا بل خبر دادا زتا تا خبر کوم زما خبر اوری او کنا دا موبایل وقتم نیسا کنا زما دا مور پشانتی دے خلیل نی ولے او وقت این نیسی گورا گورا دا انسان نه دے دا چې کله زلمی شي کنه نو دا وای کزه اوسم لا ماشوم یما بیا چې کله عمر زیات شي بیا وای چې لکه اوسم لا زلمی یما. نو انسان چې الله دین کې بیخی بیمار شوی نه کنه کټ تور غورځیدل نه هغه هر نه منی دا د انسان فطرت دی. انسان وای چې بزه تکړم زه ما غشان انسانم چې څنګه وای زه پیلو ما بار بار هر استعمال خو دا کوم مور ڈیرا منانا خوری خوشحال ہو سی جی سن بلاک نہ ملاوی کی تاجزی کی انشاءاللہ ملو بشی خان صحیح ٹھیک دا انشاءاللہ ملو بشی اور جنید بغدادی تب میں سے جکو اور انشاءاللہ تاجزی کی بھی اویلیبل کی جہانگیر بھائی با پروگرام اوری مجاہد باوری سوک باوری انشاءاللہ چی اویلیبل بھائی کی غم کو ہاں دار دوی تاجزی کی کم یو دکاندار نتا سو پروڈکٹ خلی سم شعور دکاندار تا معلوم دے گل مرجان سیدا ز انشاءاللہ ترتیب برابر کو خخوری سیدا ډیر زیات مننه الله دې خوشاله کړي ډیر زیات مننه صباحت اور آج وزما ډیر زیات خوږی خوایند ماشاءالله ریګولر زموږ پروگرام کې میسج کوي نن اراده کړی و چې ان شاء الله کال بم کوم کال یو کړو خان زخه خبر ده کله کله چې کم نه نو پکې دغه شانتي کالم کول پکار دي یره چې پته ولګي خجی راځي لګ میسجز باندې نظر چو وی چې نازمینا يم د شاخ نمبر چینا په خیر رالی سنگ یې او الله دې مونږ نه مړ کړي امين امين الله یې تا نه مړ کړي مرګ سو غوړي مرګ خو ډیر ګران کار دی کنه ډیر ګران کار دی بس الله رب العزت دې رحم وکړي د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ غونتی هستی حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ چې د هغه پشانتی هستی یو ورس چکم دی نو زناور لیدو فضل عمل کې دا حدیث دی اور زناور باره کې وی چې را تسوم را بختوري سوری لاندې ګرځي خمزیدار غیا خوري او بس کې حلال بشي حساب کتاب در سره نشته خبره ختمه. نو د مرګ نه خلق ولې یریږي؟ ځکه چې د حساب کتاب نه کنه کمزوری یو لکه هغه شانتي. بیا د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ غونته هستی چې د خوږ نبی حضور صلی الله علیه و سلم په خوا کې د دوانه صحابه چې کم دی موجود دي او چې کلم سوق زی حج لا عمره لا رب العزت دی تاسو بوزي الله دې مونږ بار بار بوزي مدینه تکله انسان لاړ شي خوږ نبی حضور صلی الله علیه و سلم روزی باندې سلام کوي. نو التکه امیر المؤمنین اور خلیفہ اول یعنی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ او حضرت عمر رضی اللہ عنہ باندې هم سلام کوي کنه. او د جنت په ټوکړه کې د دوی قبرونه دي. د خوږ نبی حضور صلی الله علیه وسلم چې دا کم قبر مبارک دی نو دا د جنت ټوکړه ده ریاض الجنه ده. او دغه باوجود چې کله حضرت عمر رضی اللہ عنہ نه روح پرواز کولو او تلو نو دا د مخې چې کم دی نو دای پزمکه باندې خاورو کې کېدلو چې الله او دې بخلم نو بس بیا امتحان کې کامیاب یم او کتر ازینه شو تاونه بخلم نو بس بیا پته نشته چې زما بس کیږي. داسې هستی چې د داسې هستی د نیکیانو باره کې راځي چېر په اسمان کې کم ستوري دي نو د دین ډېرې نیکیانې دي په کم لار بتلو شیطان به نتلو داسې هستی ده. نو بهر حال مرګ نه خلق دی د وجه یریږي چې اعمال هم کمزوري دي. بس الله رب العزت دی مونږه اوبخی الله دی مونږ باندې رحم وکي او عجزی پکار ده هر حواله سره عجزی پکار ده. حضرت موسی علی السلام یو ورځ خو الله رب العزت ته حضرت موسی علی السلام موسی کلیم الله وای چې یا الله تا ته ټولو کې نږدې انسان کم یو دی وای ما ته ټولو کې نږدې انسان هغه دی چې کم یو انسان د بدلې اغستلو وس لري قدرت لري چا ور سره سو وکړل زیاته وکړو بده وکړو غلط خبره وکړه لکه بدله خو د خبرو بدلوي کنه انسان سوچو کی نورم بلا بدلی وی او دای دغه با وجود معاف کی د الله درزاد لپاره چې زمانه بس الله درزاد لپاره مې معاف کی. نو وای داسې انسان چې کم دی کنه د الله ته ډیر نږدې وی اوس مون خپل ژوند او خپل زندګی ته سوچو کو کنه نو مونږ چاته د خبرې بدلم نه پریدو کنه الله مې دې معاف کی. نو بس د الله درزاد لپاره زندگی تیرول بس بیا هم دغه طریقې وی چې الله درزاد لپاره به یو بل معاف کوي او درگذر کېږي به مخ پوړان دی بس الله مې دې معاف کی. مونږ خلق په محفل کې خيو په مایک باندې خيو مخکې ورځو کې زمونږ دارجګانو گروپ دی نو هغه کې سملګرو بحث مبایسه کول نو حافظ زهیر به ورته ډیره خيسته خبر وکړه یار وای مونږ په دې گروپ کې دا سنگ یو چې یو خبره د یو بل نشو برداشت کولې او چې مایک تکینو نو مونږ نسومره خسړی جوړ شي کنه بیا د خلکو د پاره نو وای چې یو بل سره مګزاره کول پکار دي چې کم اس کم د یو بل زړه ته دوک درد ورونه رسی خپګان ورونه رسی کنه. نو دادا چې بس عجزی سره زندگی تیرول پکار دی باقی الله رب العزت خپل بنده سره د اویاو میندو نم زیات مینا کوي. نو څنګه چې یو مور د خپل بچی باره کې تکلیف دوک درد نشي برداشت کوله کنه نو دک شانته بس بیا الله خو الله دی او د اویاو میندو نم زیات مینا کوي نو ان شاء الله الله به عافیت ولا معاملہ کوي. ندیم د شاګی نه سوکم زما आवाज اوري شاګی کی ندیم سره زما د شمت وام پروډکټ ملاوي کی. اسلام علیکم اکرام بھائی څنګه ز ایمن یما د گدونا او چې اکرام بھائی زما ټیلر خورم درته سلام کوي. وعلیکم السلام ټیلر کفایت د خوجاړي نظم ډیر خوګر ماشاءالله ډیر نایس پروگرام دی اکرام بھائی. سلام علیکم اکرام بھائی ټول اوریدونکو ته زما طرف نه سلام دی. وعلیکم السلام خو نیم دی نه لیکل ګوره نیم لیکي سیدا بھائی زه هون سایما بھائی تاسو کال نه اوچته وی ولې نه اوچتم خوري خو زه بوره چې کم کال ران را له ماشاءالله دا ټول ما اوچت کړم څوک مرز استودیو کې نشته ځان لای او بابا خو بس ماشاءالله سلور میاشتو روان دي ماغه پس غډیر خفای ما زګه ګور نن نشته نو بس کاوم نشته دا یخ یو بس کو او بیا مو مری چې کم نه نو هغه بریک رانی سي نثار تور دعا سلام علی کی وعلیکم السلام نثار ډیر زیات مننه. السلام علیکم اکرام بھائی ز اکرام د نو شعر نه اور بھائی یوازی خدا کرک سسٹر میں یاد ہوا کرنا منگم بکی یاد ہوا تا سو خپل خپل زان نہ یاد ہوئی نو منگم بم سے یاد ہو اکرام بھائی سنگ گئی اشما ہربل سپری ڈیر خکلے پروڈک دیں بالکل خیستا پروڈک دیں اشما ہربل سپری گرمہ کی ٹھیک کئی کم زید سوزی بدن کے آغور سر ٹھیک کی خلے دے پخدا خلے کے لگو لے شے زخم سپونه خارخ ور سره ټیک کمزه اوس وځي اورو بو سره فورن در ته آرام ملاوي نو ايش ما هربل سپری کوي. السلام علیکم اکرام بھائی ز خیر محمد ما عمر آباد دنو مولیا نو کله ما سره ايش ما تمام پروډکټ ملاويږي دین الله والسلام علیکم اکرام بھائی زر رومیسا ڈی ای خان نا اکرام بھائی 2021 نسا پروگرام اور ما خو کال میں ملاوی کی شدا ولی ہاں سو ہے من سوچ بورتو کما سو میر ماما مصری بندا مالا حسن خیل ڈیرا منا خوشحال ہو سی شمد ماما پروڈ کر سر ملاوی کی اشمانور بابو زئی سے تعلق رکھنے والی میری پیاری پین السلام علیکم اکرام بھائی جان زسنا سنیا نوریم خبر کو ما دگ دنا تا سو سنگ اکرام بھائی نور کورت خیر دے شکر دے خیر دے و اکرام شما فارمولا کریم لاور کی ملاوی کی بالکل نہ ملاوی کی السلام علیکم اکرام بھائی فائقہ فاطمہ کی اظہار الحق ہاشمی باغ بنیر نا ازمادی خو غرور سر زمگ دیشما تمام پروڈکٹ ملاوی گی سلام علیکم اکرام بھائی جان سنگھ آواز دی اوکے دے لائبا خانی مد کرکنا اشما رائس فیس واش اکرام زما ډیر زیات خوخ دے اور اشما ملتانی مٹی زما ډیر خوخ دے اشما زعفرانی ملتانی مٹی 50 روپے قیمت دے پدی کی منتول دی دے موسم کی استعمال ہوئی مخدر لدا سے خکول یخ کی گنا چرتا ساسو سکین مانی سر ریشیز دی سوزی دا صدا وجہ ہم نو انشاءاللہ غور سر ٹھیک کی گی خواہ سلام علیکم اکرام بھائی سنگے حدیقہ نوریم دا مردانہ اشما حربل آئل اور اشما سپری اور اشما فارمولا کریم زمان دیر زیاد خوخ دی اشما حربل آئل دا میدے ہر قسم بیماریان ختمی گرنٹی سر باوسیر ختمی دینا علاوہ کلمو کے دے زخم دے ہر قسم بیماری دا غور سر ختمی گی لاس پملا دے درد کئی ور سر مالش کا ٹک ٹاک بشی وختہ ور سر مالش کا غوک کی اچولے شے سترگو کی اچولے شے سا اشما ہربل آئل نو اشما ہربل آئل استعمال ہوئی اور دے سر سر دا اشما ہربل آئل چکم کاغذی ڈبے دے آغی بان اخپل نیم مبارک لی گئی او چکم دکاندار نمغستے دے دا آغی نیم پیلی کئی اخپل موبائل نمبر پیلی کئی لازمی خبر دا سی موبائل نمبر پیلی کئی چیتا سو یو چتولے شئی کنا لکہ درور یا دا پلار یا سڑی یا دا کور دا سی نمبر چی سو کیو چتائی یس کئی نو اشما حربلائل چی کم دی دا دا کاغذی دا بیم دا دکاندار سر جمع کو انشاءاللہ پا دی با قراندازی کی گی او دا چا خوش قسمت ہے نیم رو خطو انشاءاللہ عمری لبزی خواہ اکرام با اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ویلکم بخیر رالے در تویما گوڈ مارننگ اسنگ ای آئی لو اشما ہربل اسپرے اور استاس اوریجنل خورزا خاولی کاپیم پکی بیسا ماشاءاللہ ٹولی اوریجنل دی منا احساس اینڈ آسما اخلاص ماجر بازار نا صحیح ڈیرا منا نا السلام علیکم اکرام بھائی اکرام بھائی ترور کرا راغلی یما زان سر میں رائس فیس واش راوڑے دے ترور لور میرا تاوی دا مالا راکا آسیا نو ورکا گنا کنجو سی 350 روپو اشما رائس فیس واش ہم نشے ورکا والے زمانگا دری قسم فیس واش تے اشما ڈیلی فیس واش 200 کے ملاوی کی بیٹے منی بیٹ زانا دا ورکی آئل کنٹرول اینڈ وائٹنگ فیس واش تے بل فیس واش زمانگا شما فارمولا فیس واش کریمی فیس واش گلوئنگ فیس واش تے ارجنٹ وائٹنگ افیکٹ نا ڈک فیس واش تے او سلفیٹ فری فیس واش تے اشما رائس فیس واش ہم ملاوی کی 350 کے دے او دا اشما فارمولا فیس واش 300 کے دے ہاں انمول ڈیرا مننا دا بونیر نا زما خوگی خوری خوشحال اوسی ادین علاوہ چکم دے و اسلام علیکم اکرام بھائی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ خیریت سے ہوں گے جی بالکل ٹھاک ٹھیک خیریت سے ہوں رات اللہ کرفت اللہ بہرحال آپ نے لکھا ہے رفعت اللہ ڈی ای خان نول خان میں سود جنہ سٹور اینڈ کاسمیٹک سٹور 100 وہی چھ ماں سردیش میں تمام پروڈکٹ ملاوی گی انشاءاللہ سویرا دا پیر پائینا ڈیرہ مدباد سنگھ خوری پخیر رالے مفتی سے تبوی چما در لکا درود شریف ویلی تھی انشاءاللہ کراتا یادو ضرور ورتو ہم سیدا کریم بیا دشبی پروگرام کے میسج کا السلام علیکم اکرام بھائی امل سنگھ یور شو اٹس می صد فرام کوٹ منظرائی کوٹ منظری کی سوکم زمونگا آواز اوری مزبا قسمت سٹور سر زمونگا شما پروڈکٹ لگے بڑا کلی کی نور غنی ماما دے بالکل رانا غیب دے اللہ دی کی ٹک ٹاک روغ جوڑ وی پتہ نہیں چھ خاپے رے یا بھائی بسنگ گئی میرا بھی اکرام بھائی تا د ټول اردن السلام علیکم سلام زینت دبنو نظم ډیره خوګه خوري ګرام حساب پروگرام ډیره مزه راکې السلام علیکم اکرام بھائی کال می کول خونه ملاوی دو ازما مخبانی چې کم دے دا غونه دی کم یو کریم ورل استعمال کمیش ما فارمولا کریم اشما بیوٹی کریم او اشما وټامین سی سیرم چا کریمونه نه دی استعمال کړي کنه اپیلا یو خدای انسان کریم استعمال ای کنه یو بیل خبر ده نو بیا خو اشما فارمولا کریم استعمال کئ بیوٹی کریم استعمال کئ بیوٹی کریم کاغذ جوړ بشین دی پلاس جوړ بشین دی دا ما الحمدللہ 2018 کی جوړ کړی دی او کپیلا بلس خرسیدل نو اوسی 1000 خرسی کی دومره خلکو له فائدہ او رزلټ ور کړی دی اشما فارمولا کریم خداغه خو اړو مد مقابل نشته الحمدللہ 300 روپے کی ملاوی کی اشما وټامین سی سیرم چې چامخ کې چرته کریمونه نه دی استعمال کړی سو کریم نه استعمال ای کنه ٹائم نہ ملاوی گی یا سو جدا دا غزل ذہن کے ہر سے دیا لالم دے اشما ویٹامین سی سیرم زان لروڑی 500 روپے کی ملاوی گی اور ماشاءاللہ پا اشما ویٹامین سی سیرم کی حقیقت کی ویٹامین سی دے مانا تا سوی دے لاس تلی کی رواچ ہوئی مخبان دے او لگوئی گورا دو دری ورزو کے او انشاءاللہ سرگولان دے حلکے مخبان زیادہ تو مرا سرات دا کمیں دانه تلی راغلی دی کم دا دانو داغونه پاتی دی ادا ور سره ټیکیږي. ها اشما ویتامین سی سیرم یاد وساتئ. السلام علیکم اکرام بھائی. فرینڈز کاسمیٹک سٹور ما سره خوڑ بازار کې دیشما تمام پروڈکټ ملایږي. السلام علیکم اکرام بھائی. شیخ اتار ټانک ماسٹر فتی الله ډیر مننه خوشاله اوسې میسج کولو لپاره. السلام علیکم اکرام بھائی. بالکل کلیئر آواز دے کرکم لکی مروت ہوم کیسر موبائل زون منگل میلا. ونس اگین سکم سما آواز اوری منگل میلا کے مولانا عبد الخالق سر سر کیسر موبائل زون سر زمزم تمام روڈ ملاوی گی. السلام علیکم اکرام بھائی. زما فیورٹ برو آسما وزیر یما ویلکم آسما وزیر زما خوگی خور افسر خان امام اکرام بھائی دنو شیرانا اشما ہربل سپرے دے ڈیر کلے ریزلٹ دے دا گرمکو دا پار زمگی اشما ہربل سپرے استعمال ہوئی دانی دی دربان دی زمونگا اشما ایک نیو ڈراپ استعمال ہوئی یو گرمی دانی وی گرمکی دا بیل شیز دے دے دا بارش ما ہربل سپرے استعمال ہوئی یو آغا دانی دی اکنی گرم والی دا وجے اویلی سکن دا وجے گند وی ورکے آغی دا پارا زمونگا اشما اکنی ڈراپ استعمال ہوئی. اکرام بھائی ز سای ما یما دا پیر گڑے شنکر مردان نا بھائی اشما پروڈک ماشاءاللہ ڈیر زیاد زبردست ڈیر زیاد خکولی دی مونگا تقریباً دا اشما بیس یعنی شل پروڈک استعمال ہو خامش اللہ مبارک شاہ پلوشا ستارا دبنونا ماشاءاللہ دومره وګد میسج درا لګلې ده بس کلار به شم وکاس کسمه ډیر پندو زم زم مارګټ زما دې شم تمام پروډکټ سره ملاوي کی شیمپو استعمالوي د اشما د چا وختو کې خشکی ده اشما انټي ډنډرپ شیمپو ډیر خسته ده باقي د چا وخت کمزوري ده اشما پیاز والا شیمپو خکولې شیمپو ده یقینو کوي یو ات دانه می پرون کوړته وړي دي اشما آملا شیمپو اشما الوویرا ملکی پروٹین بلیک شائن اوگی والا ٹول دا یو بل دا پاسا زبردستی اشما صابون استعمالوي اشما اکنی صابون الرجی خارخ کے زبردست کار کئی 150 روپے قیمت ده اشما رائس سوپ چاول والا سوپ 200 روپے ملاوی گی تاسو ایک کمالات او ریزلٹ گورے خورے وڑے استعمال کی اعظم گا اشما بیوٹی صابون ملاوی گی ماشاءاللہ اوسم پسل روپے دے بدی گرانے گرانے کی اچھا دین علاوہ عثمان دا سوات نا بہرحال دا چاچا میسیجز پاتی شو آلیا استام ڈیرا منن خورے رحمان خٹک استام ڈیرا زیادہ منن خوشحال ہوسی نو ٹولو نا غوانم بخنا انشاءاللہ کہ جوندو زندگی وا بیا ب ملاوی گو بیا بستا سو کالونا

0: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نے مل عمر دسے او تاسو دا پروڈکٹس کی کم روان کړی دی زه الله نه دعا کوم تاسو لم کامیاب کی چې سو کې استعمالی الله دې وی د پانم د کامیابی ذریعہ وګرځي او الله دې د لا پکې هر قسمه خیر و برکت و خوشحالی وچی و جسو کے استعمالی نو اوی دا پردیم اللہ دا بہتر فیدی ذریعو کردائی. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ.
1: لمن عنا مضوا يكفو حنیدی وزاد
2: جی اردن کو یوزلی بیتا استا پخیر علی پروگرام تاس اور دا صفات کاسمیٹکس پا حق لباندی پا امن ریڈیوز نیٹورک نعیم اللہ عمر زئی 0317-090-6075 ستاسو کال زمرا روان دی ستاسو میسج زمرا روان دی او زه بتاو سره ایڈریس هم شیر کوم زکه چې ما سره ایڈریس شتا د کرک او د میټخیلو د سیدر ټانک چې سمرم دکانداران رونه دی هغه به زما आवाज هم دی وخت کې وری او دا غوی ایڈریس به ان شاء الله وخت تر وخت پروگرام کې تاسو سره شاملومه خو د ایڈریس نو مخ کې منګو تاسو لپاره کار دی چې په صفات غور وکړو صفات کاسمیٹکس باندې ہوم ورک کو چیرا صفات ځان لروړم صفات بیوٹی کریم روړم صفات بیوٹی سوپ صفات فیس واش صفات سکن هربل سپری ګورا هربل سپری کزرته وې ما زما کور کې خپل باندې زما خوریان دی واړو واړو یعنی کده خور بچی مې دی هغه خپل استعمال یعنی کده خورزه او خورین ډیر زیات ګرانی دی وخت کې ما د څه خلک هم ورچی ما ماګان شوی به کنه یعنی کہ ماموگان شیو بھائی نہ بیا خپل خورئی نہ خورزے نہ پوئے گم چی ترک او د ٹانگ خلق خورئی یا خورزے تصوئی خود منگ چار سدوال یا د پیخور خلق دا د خور بچو تا خورزے یا خورئی نہ وئی زما خپل یا خورئی دے او هغه د خارش بیمارو یعنی کہ وجود باندې خارش ہو خارخ ہو او د صفات سکن هربل سپرے استعمال کړی دی الحمد للہ ز خپل مطمئن زکتا سلا دغه یو میسج هم در کوم چی تاسو د خارخ سپونی د پاره کده چا خله پخی د چا جبه پخی د چا تالو یا اوره پخی وی تاسو د صفات سکن هربل سپری استعمال وکئ ان شاء الله تاسو ته رزلټ درکئ فائدہ بدر کی. السلام علیکم.
3: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
2: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قربان سوک خبر کې وې الحمد للہ دا خکلنا خکل خبر دے چا دی ساسو خکل نام سدا ساسو نم سدے او دا کم زینم فون کڑے دے
3: کام نہ خبر کو
2: خج ساسو نام سدا
3: ناشاد محبوب.
2: ناشاد محبوب
3: جی جی جی
2: ناشاد محبوب سے نم خود ډیر خکل دے شاعری مایری کے کسنگا
3: یار دا غاسے دل لگا اوایں تو او خیار جیسا خورے بڑا
2: ګورا دا خو منګه دونه پویګو کنه خاص تاسو غنده خلکو سره چې زمون خبره تری کی کنه بیا خو بسنه سو
3: یا دا څه ده چې ما سٹور جوړ کړه ده
2: خجی
3: او دا تاسو هیڅ ما دغه د تان کې تاسو سره ملاوي دي
2: زمنګ صفات ته قربان صفات کاسمیټکس پرایوټ لیمیټډ صفات
3: صفات صفات
2: او د صفات چې کوم زمنګ ډیسټریبیوټران دی غو طرف ته یا زمنګ چې کوم د صفات کاسمیټکس ملګری دي نو ان شاء الله زبتا سول داغوی
3: تان کې چا سره ملاوي دي تان کې
2: تاسو سره زنه نمبر شریک کوما چې کوم پټان کې پټان کې چا سره زمنګ ډیسټریبیوشن دی چا سره زمنګ دغه د صفات ذمہواری دی نو تاسو په ټان کې بیا غوي سره رابطه وکې او د صفات نوم یاد ساتي دوه پیری وایې صفات صفات
3: صفات صفات
2: سید جی او ناشاد
3: ما سٹور څخه کم نه کنه ډرس یې واروا
2: اها
3: دبر روډ شیخ اتار حسنل مسجد شاته
2: خجی خاق ناشاد سے وہ زستا سو سارا چکم دے در ڈسٹریبیوٹر نمبر شیئر کوما انشاءاللہ تاسو بنو رغوی پوی کی تاسو تب بیا پروڈکٹ سم در رسی پا صفات کی صفات کاسمیٹکس پرائیویٹ لیمیٹڈ تاسو صرف انتظارو کے تاسو سارا زب بیا نمبرم شیئر کوم ٹول ڈیٹیل سارا شیئر کوم دیر شکریہ دیر عزیت مہربانی 0317-090-6075 0317-090-6075 اور ان کو ز پروگرام کوم دا صفات کاسمیٹکس پرائیویٹ لمیٹڈ لخوا زمنگ دا پروڈکٹس نم یاد ساتے صفات صفات نم یاد ساتے SIFAAT صفات صفات کاسمیٹکس پرائیویٹ لمیٹڈ پدی کی صفات بیوٹی کریم صفات بیوٹی سوپ صفات فیس واش صفات سکن ہربل سپرے صفات کولڈ کریم صفات رائس کریم یعنی کہ رجو والا ٹکشو جی د مخ د سپینیدو د پارا د پرسنلټي د برابرېدو لپاره تاسو یو انتخاب وکړئ هغم صفات کاسمیټکس کې، ځکه چې زمونږ د کرک خلک یا د ټانک خلک ماشاءالله ټول ډېر زیات قدردان مینناک خلک دي، ډېر مینه راکوي. یقینو کې ما بل ورځ یو پروګرام کړو او دغه چې کوم آؤټسټینډینګ فیډبیک ما ته رالو هغه زه په الفاظو کې تاسو سره نشم شاملولی. وجه السلام علیکم، خا سلام درته کوم. وعلیکم السلام، شکریہ. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام، قربان پخیر پخیر پخیر. شکر دے سوک خبر کے وزار و قربان دا کم زینا نصیب خان صاحب سلیمان خیل دا پا کم زی کی دی سلیمان خیل ٹانک دی کہ کرک کی دی بالکل تاجوڑی بازار کا ایڈریس ہے ملک سات باد او بالکل صفات کاسمیٹکس کی خامخا دس استعمالوں کا یا فیس واش یوز کا یا اسکن اسپرے یوز کا یا بس خارش در وجود شتا نو ان شاء الله تاسو یو زل استعمالو کې خپل برت اندازه لګی ښا زه تاسو سره ایڈریس شیر کوم. بالکل درغلی دي تاسو سره پوه سره د معیاري او خ کاسمیټکس والا نه تاسو کې چاغه ار سیز دان سره سنبالي ار سیز دان سره دی د هر سیز خرص کوي اک په صفات کې دیو کد سه نورې کم خبر دی په جون کې جون کې دکاندار لغه پکار دی اگر کاسمیټکس والا دی کد میډیکل سٹور والا دی کد جنرل سٹور والا دی هر هغه سیز کې دی چې هغه دغه دکان سره ریلیټډ وي او د اوریدونکو په استعمال کې راځي. ٹھیک شو جی. لکه اوس زبر تدې پر یو خبرو موکما د جنرل سٹور والا خبره ورته کوم و یو ماشوم لاړو د سې کریانا سٹور ته صحیح ده. نو هغه ماشوم دکاندار ته وی چې کاکا تاسو سره سوجیشته سوجی دا لوا د پاره سوجی وی هغه ته چې آو سوجی مشتا ورته وی چې کاکا تاسو سره غوړیشته گی غوړی اویل وی چې آو غوړی مشتا ورته وی چې چینیشته شوګر یعنی کې چینی نه چینی خوګو د پاره چې مونږ چاو یا په خوکسس کې استعمالو چینی هر څوک پیژني صحیح ده. نو دکاندار ته چې آو چینی مشتا غوړی مشتا سوجی مشتا نو هغه ماشوم ورته وی چې کاکا ستا ناستې خوزان لالوا پخا کو خورا کنه صحیح ده. نو چې کم کاسمیټکس ولدی وخت کې موري باید چې صفات کاسمیټکس کم پروډکټس دي د ځان د پاره رو غوړي. زه تلها فانیم د کرک نه سلام کوم تاسو ته او صفات کپنې ته. وعلیکم السلام او ډیر شکریا. 0317 09070 6075 0317 09070 75. تاسو په دغه نمبر ما سره پروگرام کې خبرې تر کولای شئ، خپل میسج هم را لګولای شئ او خپل سوچ فکر زما سره شریک کړئ. ډیره مننه، خوشاله اوسئ جی.

0: نعیم الله عمرزی ما ته ویلی کیږي. السلام علیکم جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تاسو څنګه یې؟ خیر جی. شکر. کم زنم فون کړی دی جی؟ کم زینا د بونو نه دی فون کړی دی. صحت خدای جی تاسو په خپل خیر. صفات هربل سپری بالکل بوی ببو بونو کې تاسو کا او زتا اوس ایڈریس هم ویم لیک سات بعد وګ وته کې لیکه
1: کوم کاسمیټیک څنګه سره وګورو
0: په بونو کې زو ایڈریس ته ویم نو الته وګوره زه چې کوم ایڈریس لیک سات بعد شیر کوم نو هی کې تاسو خپل دکاندار ته وګ کې دي چې کوم تاسو سره نږدې دکاندار وی کاسمیټیک سٹور وی میډیکل سٹور وی نو بالکل ورته ملاویږي. ها او
1: کوم څه سره وی
0: زه ته ټول ډیټیل ویم تاسو وره. ها ٹھیک شو جی. ڈیر مننا دا بنگ سر دا بنو نا او دا بنو خلقم ڈیر زیاد مینناک ڈیر زیاد قدردان دا کشی زما پا کی ملگری دی کنا او دا بنیر دا سوری دا بنو مازیگر بنیر بزکا خلی تر آگے چی زما پا ملگری دی وقت کی بنیر که دی او را روان دل ایک ساتھ بات بمال رو رس سٹوڈیو تا نو زکی می دا بنیر نم بنیر گل دا نمیر او مازیگر دا بنو. ٹھیک شو جی. او دسی خلق کم داغ طرفونو سمرا چی ماوری پا امن ریڈیو نیٹورک نظمہ لخواواتا پا دلو دلو مینو سلامونا 0317-090-6075-0907-0906-075. سلام آئی ایم علی امین ویلیج بیٹانی اور پروگرام ویری نائی. سلام مائی فرینڈ سیماپ تا صفات کپنی زندہ باد. سیماپ کا زمان آواز ہو رہی نستا سلام بے ویلی وی خواہ او سیماپ زمان پر خیل چھے دا الک نمر کے رازی سیماپ معاب افرسیاب دیرہ منن جس. سلام علیکم.
2: وعلیکم سلام ورحمت اللہ وبرکاتہ. جناب چننگا طبیعت کی اچھا دا
0: شکر تاسو خی قربان. نم مسید کم زنم فون کرے دے سلیم کٹی خیل ٹماٹر والا زما رو رپ خیر صحت خیر. ٹماٹر نے سوا پا 100 روپے کلو دی
2: یار. ٹماٹر بس سال تو 100 روپے 90 روپے کلو چلی گی.
0: 90-100 روپے کلو دی. دے نمک کے پسو او
2: دے نمک کے 50-40-30.
0: صحیح صحیح. بس کوشش کوا کنا چی خلق سرا انصاف کوا چی کم خلق درزی ٹماٹر رکھلی سبزی در نخلی نو بس خیال ساتھ خواہ مصروف دی نو بس نہیں ملا مرضی راغلی قربان.
2: بس خوش کلا در سر ملاو سی ما سلامون ورکو بل مدو والا سپری اخیستے وا
0: خجی
2: صفات والا
0: خجی
2: سکین
0: سپری. جی جی جی
2: آغا مطلب دا خارش میں وہ ورور باندے ما سرا ہوں وہ سا ناز دا مطلب دا ورور مولی چاہتا دوا گانے کی شاہ پا خلو پیسو کرے دا دوا گانے دتا کئی.
0: خوشحال ہو سی خوشحال ہو سی. دیر شکریہ دیر شکریہ. عزت منش عزت منش
2: آتی شاہ تا کانا چی دیر شدی زیلتے دا دیر خوندواری زیادہ اللہ چی 8,000-9,000 روپے پا جان ماندے ولا گولے خو خارش نیچے کی دے مطلب دا سکین سپیشلیسٹ لارے
0: خوشحال اوسی او زمال اخوا دے روڑ تا ڈر سلامونا خا.
2: وعلیکم سلام چه چور مار وی دن کی دی ټول سپیشل سلامونا نه کی دی ترماتا او تاسو رحمت الله چرجر ور شغیږي
0: خجی خا. وعلیکم السلام ورکه ولجی.
2: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام رحمت الله. سب سنگ رورا
2: الحمد لله شي ترنګ برباري
0: ټیک قربان قربان زمان احمد رزي
2: ولا ناراضي
0: نعيم الله عمر زي
2: تا نا ما خو راځي ماشاء الله پروگرام دی واوري ډېر خوان کوي. تا خو نه پروگرام چې 2-3 غنټه وای دا ډېر مزاني والا.
0: هاو کنه بس په 1 غنټه فل حال گزارو کزه کې دی. پس زما بل ریډیو نه پروگرام دی بیا بل دی بیا بل دی مازیګر 4 بجو پورې نان سټاپ پروگرامونه دی. بیا هم ډېر شکریا رحمت الله صاحب کار روزګار خدي
2: الحمدللہ ماشاءاللہ تاسو د وګانې د کارزګر خپل الحمدللہ سره مونږ وخت خل تر اچھا نه چې تبرې مې لگاولې دا
0: خجی درزم به ان شاء الله غپ شپ لګو ملاقات به کو زما د کرک او د بنو او د ټانک خلک ډیر وخت درزم به ان شاء الله. ها جرنلزم پیپر میں دی دوشی کنا نو ان شاء اللہ دین بعد بیا روزی نمخ کے بدر چکر کے گب خرور خوشحال ہو سے ڈیرا مننا ان شاء اللہ ان شاء اللہ ان شاء اللہ ڈیرا مننا ڈیرا مننا قربان خوشحال ہو سے دارو روز منگ سرا دا غدوان رون منگ سر خبر اکڑی او خو فیڈ بیک را کو دا غیور رو خوی چې زما رور صفات هربل سپری استعمال کړی دا او وی چې خو رزلټ دی الحمدلله الحمدلله سمره خلق شماوري زورت داوی سره داوی چې تاسو استعمال وکې استعمال وکې استعمال د صفات پروډکټس په هر ځکښتا ګوره کماته یو اوریدون کی فونو کی یا میسج کی او زاغت اډریس وې ما نو زما په ویلو باندې نه دا اوریدون کو تاسو کو بازار ته لاړې که زما سمره رونه आवाज اوري پکرک کی پٹانگ کی پوزیرستان کی پکربغ شریف کی یا پاڑ چینار کی ہنگو کی بنو کی چکم کمزے کے زما آواز اوری او تاسو بازار تلاڑے دا شاپنگ دا پارا دا سودا غستو دا پارا نو نزدی کاسمیٹک سٹور یا میڈیکل سٹور دا ورشے او ورت ہوا یا چیر یو کاسمیٹکس والا روتی دی یعنی کہ ڈیر خر رزلٹ دے او ویشی والحدیث حضرت مولانا محمد ادریس صاحب خپل کمنٹس ورکڑے دی زکا چی دا ہر کپنے دا پارا دا ہر پروڈکٹ دا پارا شہدری سے کمنٹس نور گئی زکا چی اگر تا پتہ نہیں لگی چی دیش اس کی ریزلٹ چھتا کنا خو ما پخپل باندے ما پخپل بزاد خود ذرا دا خپل خبروکم دا شیو الحدیث حضرت مولانا محمد ادریس صاحب کلی والے ما اہو سر میں خواہ کے کور دے ٹک شو کل ہم چی صفات کاسمیٹکس او صفات پروڈکٹس لانچ یعنی کہ مارکیٹ تارا لل نو دا غیر نروان دے ما سیمپل یوڑے صفات بیوٹی کریم میں اوڑل صفات بیوٹی سوپ میں اوڑل او صفات سکن سپرے میں اوڑا نو کریم میں دا شہید ریس سے چکم سیکورٹی گارڈ دے شیر عالم خان نمے دے دا شہید ریس سے سرا پس مطلب سیکورٹی کی گرزی سیکورٹی گارڈ دے اگا سرا کریم میں اغلا ورکڑل او صفات سکن سپرے او صفات صابن دام شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد ادریس صاحب تہ پتخفہ کے ورکڑل تاسو یقینو کہ د صفات پروڈکٹس په خپل باندې شهید ریس استعمالي لکه دا زما د پاره ډیره لوی خبره ده ډیره غټه خبره ده او تاسو یې استعمالوي تاسو مطمئن یې هغه یې مطمئن دي زه هم مطمئن یم کچا چې اوس خپل ریډیو سره ټیون کړی وي امن ریډیو نتورک ټانګ او کرک او هغه ته اندازې نه چې صفات کاسمیټکس سیسز دي نو زه ته دغه میسج ورکوم دغه پیغام ورکوم چې صفات کاسمیټکس پرایویټ لیمیټډ الحمدلله الحمدلله ریزلټیبل دي او تاسو به مطمئن یې راځي چې په شریکه باندې د شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد ادریس صاحب کمنټس ورو د صفات کاسمیټکس پرایویټ لیمیټډ لخوا.
3: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نیم الله مرزه او تاسو دا پروډکټس چې کوم روان کړی دي زه الله نه دعا کوم تاسو لم کامیاب کی چې سو کې استعمالی الله دې وي د پانم د کامیابی ذریعہ وګرځي او الله دې د لا پکې هر قسمه خیر و برکت و خوشحالی و چی و جسو کی استعمالی نو اوی دا پردیم اللہ دا بہتر فیدی ذریعہ و گردی. السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ.
0: جناب داو دا شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد ادریس صاحب خبری چی دا صفات کاسمیٹکس پرائیویٹ لیمیٹڈ لخوایتا سرا شریک اکڑی دو ویو کی جسو کی استعمالی اللہ دے ورلہ شفا ورکی. السلام علیکم.
4: علیکم السلام.
0: تاو سنگ خی جی ڈیر مننا خوشحال ہو سے بس استعمال ہے کہ ان شاء اللہ قسم سے درتئی کد سکن ہادوی کال ڈراپ شو کد سکن حوالے کد سے مطلب وجود مسپنی وی خارش وی خلم پخئی نائی کی بیا تاسو صفات ہربل سپرے یوز کے انشاءاللہ غی استعمال کے توسط بڑی رضیات اندازہ لگی کسوک زمان واضح وقت کے پکم کمزی کی موری زب ورطوے ما چی صفات کاسمیٹکس پہ ہر دکاندار سرشتا صرف تاسوی ورش او وائخ لیتے گو رکھا تا اس رضی ڈرس شرکو ما پہ لکی مروت کی کسوک زمان واضح وری حافظ کاسمیٹک سنٹر دے پہ لکی مروت کے حافظ کاسمیٹک سنٹر لکی مروت کے دینا علاوہ کسوک زمنگا آواز بنو کی اوری بنو کی ٹھیک شو نو نادر کراچی سموسے اینڈ کاسمیٹک سینٹر او دا بنو کی کم دی سر ملاوی دی سرا سرا سابر شاپنگ مال سینٹر دے مال منڈی بنو نو که بنو کې دی وخت کې زما واسوک اوري وخت دی ملګری فون کړو په بنو کې صابر شاپنگ سنټر دی مال منډي بنو کې صابر شاپنگ سنټر ته پوسکه او ورش ورته وای چې موږ له صفات کاسمیټکس پروډکټس سره کا کې کریم درته پکار وی صابون درته پکار وی یا فیس واش یا کولډ کریم یا رایس کریم یا سپری چې کومه ډیر بهترین ریزلټیبل د خارش د سپونې لپاره بهترین سپری ده تاسو یې اغستلی شئ. دین علاوه که څوک زما واس په تخت نصرتی کې وري نو آزان شاپنگ سنټر بالمقابل نورالم میډیکل سٹور دوی سره ملاویږي تخت نصرت کې. ٹھیک شو جی که زه کوم نوم غلط اخلم یا داسې کم بیشی په کران راځي د هغې دپاره ډېره بخښنه ډېر معذرت ځکه چې د کرک د ټانک او د بونو علاقو سره زه اشنا نه یم یعنی که واقف نه یم نو که بعضې نوم زه لږ مخکې وروسته والم د هغې دپاره بخښنه. که کرک کې زما آواز څوک اوري په کرک کې نو تاسو به عروسا شاپنگ سنټر دی کرک کې عروسا شاپنگ سنټر کرک کې دوی نه تاسو او د صفات تمام پروډکټس اغستلی شئ. ها ستاسو میسیجونه روان دي وای چې السلام علیکم تاسو څنګه یې او پروګرام ډیر زیات ښه دی او تاسو الله ښه ساتي وای چې د بنو نه تاسو ته میسیج کوم ستاسو ورور محمد کومیل. محمد کومیل برو ډیره شکریا او ډیره زیاته مهرباني خوشحاله او آباد اوسیږئ. دین علاوه بل میسیج دی نعیم الله عمرزی او د مور پلار ایک یو زوی تاسو ته منګه سلامونه م کو او ډیره زیاته مینم دل در کو نو زمونږ له خوا هم تاسو ډیره زیاته مینه واخلئ او سلامونه واخلئ.

0: 0317 090 6075 0317 090 6075 0970 60 60 0317 090 6075 0317 090 6075 دا وقت اور امن ریڈیو نیٹورک ٹانک او کرک زما واسطہ بالکل صفا او کلیئر در رسی گی پتہ دو فریکوینسی باندھی یعنی کہ فریکوینسی ماڈولیشن کرک او فریکوینسی ماڈولیشن ٹانک دے سرا سرا لری لری پورے زما واسطہ در رسی گی دے ہم شکریہ او مہربانی خبردن کو صفات کاسمیٹکس پرائیویٹ لمیٹڈ سوک ہم چاچا اس ریڈیو ٹین کڑوی ہو دبا شتا سو آواز اور د صفات حوالے سرا د صفات کاسمیٹکس حوالے سرا او یقینا سومرم چتا سو خلق کے کم اوردن کیے او د صفات کاسمیٹکس بھاگ لتا سو خپل رائے را کوي خپل فیڈ بیک را کوي تا سو مطلب مخ کی یوز کړی دی استعمال کړم دی او رزلٹ در کړی دی عمره ته ویل شي کتا سو لا نی یوز کړی نمی استعمال کړی نو دغه یو میسج درکو چې دغه خپل انتخاب وکې د معیاري رزلټیبل خپل انتخاب وکې الحمدللہ چاچم یوز کړی دی چاچم استعمال کړی دی نو دواگان را تکي او صرف ما دا نه بلکې زمونږ چې کم شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد ادریس صاحب دی هغه د پارم دواگانې کې زکه چې هغه هم دغه میسج تاسو صدر کړی چې تاسو دا استعمال کړئ بلکې دواگانې کړی دی چې څوک دا یوز کوي استعمال یې الله دې ورلا د ډېرې فائدې ذریعہ وګرځي السلام علیکم
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سب زلیم احمد سر پلائن یا ڈومیل کا میں چشمینہ وزیر ہوں
0: بخیر رالے تاسو صحت خدے ز نعیم اللہ عمر زئی ام جی
1: نعیم اللہ عمر زئی بخیرونا پہلا فرسٹ کال میں دا کتا پروگرام میں وارو دو
0: خجی
1: او فرسٹ کال میں دا کتا سر ما خبر ہے وہ شولے
0: خوشحال ہو سے اللہ مواباد ساتا بس دو خم دا سے خلقو تا خوشحالے گا مچ ماتا فونو کی میسجو کی فیڈ بیک را کی او گورا دا ڈاٹ گرن نہیں یعنی کہ داد گرن یا دا داد یا شاباسی ورکول دا پکار دی چې موږ یو بل ته وایو کنه چې راسته خبرې خولې دی یا ستا پروڈکٹس کولی دی یا ستا پروگرام کولی دی او مالم دا پکاری تاسو له مقدر کما زکه چې کالران خورازی فون کوي خپل ازلا आवाज موږ سره شریک کوي تاسو کاروبار سره کوي قربان
1: ماشاءالله زه خو د کور مشر یم په کور سه فل خلاص دې زکه چې بچون مې په بار باندې دي د کور کنټرول استنبول او لکه ماشاءالله دا چې اسمیر کا چې
0: مطلب ظلم صفا ساتی دی سر سر حوصلم پکی کور سچ د ارض مشری کد جماعت مشری کد محلے مشری کد وطن مشری اگر کڑر صبر و اطمینان پکار دے مطلب غصہ کول
1: یقینا نعیم اللہ فری دے زبردست خبر دے وکڑا دے پور مشری دیر گران کار دا یو بار مسافر کیا گران ادو تے پیسے گٹل آسان دی کو پٹول نہ گران کار زیں کہ دے پور مشری دے پور سمبلاول زیں کہ دا گران دی کہ بیماران سی مشومان سی او ہر سڑی تا فزار کپڑے دوائی ڈیر مصروفیات دے کر سوال ڈیر مشکل کار بھی پتی ہے نن صاحب عمر سے بداتے عمر سے لگا نہ چیز میرے کا زچ ہے پر 60 سال نہ میں عمر ابا ہو جائیں
0: خا تا سو خود 60 سال نو دی پس یو متل مشہور دے
1: ہاں
0: وہ ہی دشپیتوشی نو دوشتوشی پتی متل باندے پوئے تا سو
1: او دا دا خبر ا دے جواب زدر کا او خو بہرحال سلیم کٹی کھیل زما دے ایف ایم 90 ایف ایم 88 فور کرک لسنر دے زما دے پلاک مال کرے دے ٹانک کو سیدھوں کا جائے گا نا
0: ہاں جی
1: اول حکام او اوز دای بوری مون نمبر خط شو ای دای چې څنګه کال کاټ کیا تو پروگرام ختم سی مو ته دا کال و کوم
0: صحیح سلیم سے برتفونو کی آواز بوری
1: نه مولا خوری چې کیما خبره د د خارش سره ولا وکړه ډیره په غور سره ما واره ولا د کال ما زکه درته وکړه کنا
0: خجی خا
1: بیا میں مولانا شیخ الحدیث ادریس صاحب الخبر وار ودلے بیا ما یقین رغای کہ وکی کہ تا پر ڈک سے کمال ہرسا او ریزلٹ ہرسا دے کنا دا کال مو دی وجہ دتا او کانی ہر کس تا کال نہ کم الحمدللہ دے ریڈیو ہر ریڈیو لسنر 96 اور
0: صحیح صحیح ڈیر من نے بزا ہوسا سمین دے من تے فون کوے ز خوشحالی گما
1: ہر پروگرام تا ز ماشاءاللہ کال کو خو خاص خاص پروگرام نو تا ہر تڑی تا کال نہ کا ہو بہرحال اور تو اوز ماشاءاللہ ڈیر خوان رس کو بیا من سلیم کٹی کھیلا آواز وار دو مجھے کی مسپری صفات اور سلیم کٹی کھیل وہ کو او مولانا شیخ الحدیث ادری صاحب آواز ما ور دو ما یقین ہو شو زکا ما دا کال نہیں ملا خوری دے دا وہ کا نا
0: ڈیر من نہ او ما یو خبر او کلا تا سو زے شپیتو کالی من ما وش دے شپیتو ش دے وشتو ش دا اصل کی دا شپیتو والا عمر ش دین دی بیا نہ خڑے رخ کلی ولی دی ش کما خبر کئی اڈیر دا کانی کر خی مطلب ش دے شپیتو شی
1: بچیا دے کے تو بد ماز نہ دے خبر ہو گا بالکل دے نقش ماز لو اس تو دغا جواب ما در کو کنا زنے خل غلط
0: نہ نہ نہ غلط مطلب بد بالکل نہ خلو او ذرا ذرا
1: اسپیتیشی دے وستیشی زنے خل کے دا منا چھ اسپیتیشی دا سڑا مراوی دا دی وی ہو نہ دا تابل نہیں کوما خبر تا او کڑا دغا جواب ما حضر کو ماشاءاللہ چھ دی وستیشی اغا نقش بالکل صحیح ولی ہر خبر نقش صرف دا نہ چھ
0: بالکل بالکل ڈیر من جی اتا سرال منگ سر مخبل غق شریک کو اوز خوشحال شما اللہ تاس آباد ساتھی خوشحال و سہ اردن کو دغ ملگری بلکہ مامو بورد ماما کش مشرو دوی تما خبر چی دشپیتوشی دوشتوشی گور ادا سدا د ہر متل پشا بند قصی خو منگ زیاد تر متل خرابی کڑی دی منگ زیاد تر متل اپوزٹ کڑی دی دغه دا مطلب نه دی چې گنی د شپیتو شینو بس دی د وشتو شې د وجل لایق شې نه نه نه نه ګوره چې څومره عمر ډیریږي نو د عقل پخیږي سوچ پخیږي د چې کوم خبره کوي لکه مونږ وایو کنه فلان کې د نخ مینځولي ان فلان کې چې کوم خبره کوي نو ډیر خ خبره کوي ډیر خپل خبره کوي ډیر د مطلب خبره کوي چې بیا د شپیتو کالو ته ورسی نو د شپیتو کالو والا سره تجربه ډیری دنه کتا اوس سپوز کې چې د پد فلان کې لار ازما د فلان کې لار ټیکتا او کنه دا برده وینه پدې مزه ولی دا غش پېته کال عمر دی پدې لار باندې تګرا تکړ دی د ژوند دی دنیا کې ژوند تیر کړ دی هغه ته ایکسپیرینس شوې دی هغه دا نخ مینز بالکل خېستی شتي شي کتا سو د شپېتو ولا سره مشور وکړ چې زه روزګار شروع کوم فلان کې روزګار شروع کوم دوی چې نه فلان کې روزګار نه ځان ساته دا خنه دی پدې کې تمخ پړان دی نشته لنه دا نخ مینز دا مطلب شو ٹھیک شو نو چې د شپېتو شي د وشتو شي هغه د نخې مینز ډیر خولي ډیر خولي خبره کوي او ډیر ښه مشوره به در کوي نور زمونږ څومره د عمرونو والا خلک دي که د شپېتو کالو دي د اویو دي د اتیو دي د پنځوستو دي د څلوېښتو دي د دیرشو دي د ټولو ریسپیکټ پکار دی عزت او احترام پکار دی یو مشر ته به تاسو سپک نه ګورئ که تاسو وایئ چې زمونږ د خلک عزت وکړي مونږ د عزت دار شو زمونږ د خلک احترام وکړي تاسو باول د نور خلکو لا عزت او احترام ورکوي تاسو باول نور خلکو ته ریسپیکټ ورکوي ټیک شو ډیره مننه که تاسو وایئ چې زمونږ د میاند خویاندو د خلک عزت وکړي تاسو به اول د نور خویاندو میاندو له عزت ورکوي الله به بیا تاسو د خور او مور عزت کیږي ټیک شو او موږ ټول پښتانه یو ټول پښتانه یو نو موږ خو عزت دار او حیادار یو دینه علاوه زمونږ یو خبرې زمونږ یو ژبې زمونږ یو قول او فعل وي پاغي باندې اتباع پکار دا یعنی کہ پاغي باندې ادر دل پکار دی تاسو به اوس ما سره اواز کوي چې صفات کاسمیٹکس زندہ باد زکه چې صفات کاسمیٹکس کې رزلټ دی کہ صفات بیوٹی کریم دی کہ صفات بیوٹی سوپ دی کہ صفات فیس واش دی کہ صفات هربل سپری دی ملګری خبر وکړه چې ما د سلیم رو خبرې اورې دی او د سی وی د شهید ری سب خبرې مې اورې دی نو الحمدلله موږ تاسو له یو پروډکټ درکو هغه د صفات په صفات کې پروډکټ چې کوم رزلټ دی هغه په کریمو کې دی که په فیس واش کې دی اوس را روان چې کوم پروډکټس دی مزید اې کې شیمپو دا چې هغه شیمپو تاسو کله یوز کړئ د ویښتو نه به ستاسو خشکي ختموي ویښته به درله مضبوطي او ویښته به هم شاینینګ شي یعنې کې بیا به پړق پړوخ کوي اوکې خلک به دوی چې په دې ویښتو دې سمګلې دي وې سم نه وې سره په صفات شیمپو باندې مې انزلې ده او صفات هیر اویل مې په لګولې دي خو صبر وکړه ځکه چې دا غیر راتلو کې لیک ټایم شته ان شاء الله ان قریب بیا به تاسو صفات کې شیمپو هم یوز کوي صفات هربل اویل کده چا په معده کې مسلې د چا په وجود کې سم مسلې وي نو صفات هربل اویل را روان دي دینه الاو د ویښتو لپاره صفات هیر اویل را روان دي صفات بلیچ را روان دی ان شاء الله تاسو به نورم مطمئن کیږي تاسو به نورم ډیر زیات فائدې مو مه خو انتخابو کې د صفات کاسمیټکس پرایویټ لیمیټډ ځکه چې صفات کاسمیټکس تاسو دی پدې کې ډیر زیات چکم دینو مشورې شامل دي پدې کې دواګانې شامل دي دي سره سره چکم صفات هربل اویل دي پای کې زیتون او کلونجی شامل دي او تاسو د زیتون او د کلونجی حوالے سره ټول خپوی خلک یې تاسو د علماء خبرې اوریدلې دي د شهید ریس صاحب خبرې تاسو اوریدلې دي نو زبردست سوې مچرا دې کې سس دي برحال تاسو ټول ته د فائدو پته لګي ٹھیک شو او کربوغه شریف کې زما آواز څوک اوري نو هغه ته زما سلام او پما هنګو دې سره کربوغه شریفه کارک ټانک بنو یہ سمرم پکی علاقے دی ماته خود ټول نمونه بن راضی خو ان شاء الله یو ورځ به وزټ کوم گرزم با ستاسو مین بارا ٹولو ما اوکے 0317-090-6075 السلام علیکم السلام علیکم جی وعلیکم السلام دوی کال ملو شو خبر نه کی دی بیا هم ډیر شکریہ مہربانی اور دن کو صفات کاسمیٹکس ملاوی کی پکر کی هم پبنو کی هم پٹان کی هم وخت چکم ملګری فون کړو چر ما زما سٹور دے او ما د صفات پروڈکٹس پکار دی نو هغه د پروگرام نه بعد بیا فونو کی انشاء الله هغه له بزن نمبر ورکم او سره به رابطه وکي او چتا وسته هم پکاري په صفات کاسمیٹکس کی صفات بیوٹی کریم درته پکار وی صفات بیوٹی سوپ صفات فیس واش صفات کولڈ کریم صفات رائس کریم یا صفات سکن هربل سپرے ان شاء الله ولعزیز ابا تا استاد در رسیږي سلامونه ز فضل نور یم بک خیل کی چرته ملاویږي نو دا وړی وړی ایڈریس مات راضی او تاسو دا بک خیل کوم علاقے سره راضی آیا بنو کې راضی په ٹانگ کې راضی په کرک کې راضی تاسو ما سره دا نوم لیک شیر کې ٹھیک شو جی مننه حسن شاپنگ مسعود مارکیټ او دې سره سره ها ایڈریس کوم خوالاړو ایڈریس دا څه دی ها حسین شاپنگ سینٹر دے محسود مارکیٹ تخت نصرتی کی ٹھیک شو کسوک زما آواز تختی نصرتی کی ہو رہی نو حسین شاپنگ سینٹر محسود مارکیٹ تخت نصرتی لطیف شاپنگ سینٹر مشال مارکیٹ تخت نصرتی کی ملاوے گی ثاقب جنرل سٹور مکہ ہوٹل امبیری کلا کلا اوکے جی بس یار سنگھ نم دیکھا نا مین کبے بینا ان شاء اللہ عدد بشم در سر خا اور چکر دے علاقوں سر عدد شما بیا بزو د ټول علاقوں منم صفا اخلما کلیئر وی اخلما تاسو بارا نه گیلہ نہ کہو خوز خیر دے گیلہ د خپل خلق نہ کیگی خا گیلہ د خپل خلق نہ کیگی یو میسج راغلی دی وای چې تاسو د 400 دی او وای چې 400 کی خو الحاج محمد امین بابا جی رحمت اللہ علیہ هم دفن دی کنا بالکل عمرزو کی 400 کی فخر کشمیر غیور پختون خادم الاسلام الحاج محمد امین بابا جی رحمت اللہ علیہ تے دفن دے او د حاجی محمد امین صاحب دا شعر زړګی استرګی لگوا دا قدم لار نو دا حضرت

0: ಬೆಸ್ತ ಶಿ ಕೊಲ ಓಸ್ ದಾರ ತವ ಯಾಚ ಸಿಫಾತ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಕ್ರೀಮ್ ಬಂಗ್ದ ಚಿರ್ತ ಮಿಲವಿಗೆ
1: ಸಿಫಾತ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಕ್ರೀಮ್ ಬಸ್ ತಾಸುತ ಹರ್ ಕಾಸ್ಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಇನ್ ಜನರಲ್ ಸ್ಟೋರ್ ಕಿ ಅಸನೆ ಸರ ಮಿಲುವಿಗೆ
2: It's 12 o'clock.
3: It's 12 o'clock.
2: Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman.
4: Welcome to Radio Aman 88.4.
5: You are listening to Radio Aman Network.
6: We got more hits for you, so stay tuned.
5: 88.4 FM.
7: دا وخت تاسو ریډیو امن نت ورک اورئ.
8: اوس د خبرونو وخت شوی دی، راځئ چې خبرونه واورو.
9: بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. دا غواز در ریڈیو امن 88.4 نیٹ ورک تے دی وقت مهم خبرن سر اعظم لیاقت خان. وزیر اللہ سہیل افریدی د صحافیانو فلاح و بہبود لپاره اهم منصوبو اعلان کړی دی. وزیر اللہ خیبر پختونخوا سہیل افریدی پشاور پریس کلب کابینه او گورننگ باڈی وفد سره ملاقات کړی دی. د صحافیانو فلاح و بہبود او میڈیا شعبې متعلق اهم امور باندې خبرې کړی دی. ملاقات په دوران وزیر اللہ پشاور پریس کلب نوی امارت جوړولو باندې اصولي اتفاق کړی دی، او د اسرائیل پشاور صحافیانو لپاره بیل انډومنٹ فنڈ جوړولو باندې انڈومنٹ فنڈ جوڑولو فیصلہ کړی دا. وزیر اللہ خیبر پختونخوا خپل بیان کې ویلي دی چې بجټ کال 2018-19 کې د صحافیانو فلاح و بہبود لپاره غټ مالیاتي اقدامات کړي شوی دي. صحافیانو لپاره 1 ارب روپے بلا سود قرضې، میډیا کالونیز جوړولو لپاره 50 کروڑ روپے، پشاور پریس کلب نوی عمارت لپاره 15 کروڑ روپے، ضلعی پریس کلب بحالۍ لپاره 1.5 کروڑ روپے، او انفارمیشن سیکٹر ترقی لپاره 10 کروڑ روپے فراهمي شامل ده. وزیر اللہ ولی دی چې خیبر پختونخوا جرنلسٹ ویلفیئر انڈومنٹ فنڈ د 10 کروڑ روپے نه 50 کروڑ روپے کړی شوی دی. حسن ہل کې مبینہ ډرون حمله شوی د زنانه او بچو سره لس نه زیات تنان زخمی شوی دی. د پېښور علاقې حسن ہل کې مبینہ ډرون حمله شوی ده چې دې په نتیجه کې د زنانه او بچو سره لس نه زیات تنان زخمی شوی دی. د میډیا رپورټ تر مها سخت زخمیان په فوري توګه لیډی ریډنګ هسپتال ته منتقل کړي شوی دی. ولې د هسپتال ذرایعو تصدیق کړی دی چې په مجموعي توګه 15 زخمیان هسپتال ته راوړي شوي دي چې په هغې کې 3 نرینه او 2 زنانه شامل دي. اولی بلخوا عوامی نیشنل پارٹی حسن ہل کی مبینہ ڈرون حملے مذمت کری دی، او دا شفاف تحقیقات و مطالبہ کری دا. عوامی نیشنل پارٹی خیبر پختونخوا صدر میاں افتخار حسین دا پشاور علاقے حسن ہل کی راپیش شوی مبینہ ڈرون حملے سخت مذمت کری دی. ولی دی چی شہری آبادی نشنا جوڑول انسانیت خلاف غیر اخلاقی او ډیر د مذمت عمل دی. میا افتخار حسین ولی دی چی بے گناہ خریان او ژوند او مال تحفظ ریاست بنیادی ذمہ داری ده. داسې واقعات او غیر جانبدار تحقیقات کول پکار دی. پاک فوج د افغان طالبانو 4 ډرون غورځولی دي. آی ایس پی آر تر مها افغان طالبان رژیم 13 ورځ بلوچستان سرحد باندې 4 ډرون رالیږلی وو. د افغان عبوري حکومت ته دغې غټ قیمت ملو شوی دی. د پاک فوج شعبې تعلقات عام آی ایس پی آر لخوا ویلي شوی دی چې بلوچستان کې سرحد پار ډرون جازونو نه بعد سیکورټی فورسز موثر ځوابي کاروي کړې ده. افغانستان نه راغلي 4 ډرون غورځولی دي. آی ایس پی آر تر مها افغان طالبانو 13 ورځ بلوچستان سرحد باندې 4 ډرون لیگلیو. د افغان طالبان رژیم خپل زیر کنټرول علاقونه سرگرم شرپسند تنظیمونو په مشرۍ کې د غډرون پاکستان ته رالیږلیو. آی ایس پی آر ولی دی چې پاکستان فضائي دفاعي نیټورک متحرک دی. موثر ځوابي کاروایي په نتیجه کې ډرون غورځولی دي. بجوړ کې د بدامنې خلاف احتجاج شوی دی. خریانو د امن او امان بحالۍ مطالبه کړې ده. ضلع بجوړ کې بدامنې خلاف احتجاج شوی دی. صدیق آباد پاٹک ځای باندې شوی احتجاجي مظاهره کې عوامو غټ تعداد کې شرکت کړی دی. مظاهرینو ولی دی چې علاقه کې زیاتې شوی بدامنی برداشت نه بهر شوی ده. احتجاج کوونکو مطالبه کړی ده چې متعلقه حکام دا فوري توګه مؤثر اقدامات وکړي ځکه چې علاقه کې امن جوړ شي. مظاهرینو زور ورکړی دی چې د خریانو ژوند او مال تحفظ حکومت او قانون نافذ کوونکو ادارو بنیادی ذمہ داری ده.

0: یہ دوستانو دے زائے جان پا پرمائش باندے تاسو دے بختیار خٹک پاواز دا کشل سندر واروے دا نو مجھا باز مخت نکالر پا لالار سو چے مجھ سر چوک دا السلام علیکم
1: وعلیکم السلام قریشی صاحب کیا حال ہے
0: ٹک ٹاک چوک او لکم جینا
1: شیخ اتار نا برکت اللہ خبری پا
0: شیخ اتار نا برکت اللہ
1: جی جی
0: اچھا رنگ حال وائے شیخ ٹک ٹاکی شکر
1: نازی
0: اقبال پاواز مانیا بس مرا کوشش کو چتا پارے پیدا کو انشاء اللہ پیدا بہسی او چرنگ چا تک سلام مل گواڑے یا نور داس چ
1: راجا
0: وار و دیکھ پلے خوش سندرا
1: مانا

0: جی دوستانو دا د برک شیخ درینا برکت الله په پرمایش باندې نه دی اقبال تاسو واروي دا د موږ سټوډیو نمبر دا 09635114488 په دغه باندې تاسو هم مشتر شرکت کولای شو راجو چې مختنه کالر ګورو چې مشتر چوک دا. السلام علیکم. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: جی چوک ولکم جنا ګر پترنا چوک گر پتھر نہ چو خبر ہے کیا. ہیلو جی آواز کٹ سا نو دے جی مکھنے کال رکر چوک دا. السلام علیکم.
2: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام.
2: برابر خیر دا خیریت دا
0: شکر دا الحمد للہ. تر تو چوک او لکم جنا سید غلام چرنگ شے ٹک ٹاک اللہ دے راضی سی چا پا آواز بسندر اروی دل غواڑے
2: یار رسول بادشاہ پا آواز سے کم ہے واوی
0: رسول بادشاہ
2: خطا کو پرمیش کولا نسی یا ابھی من لگا رسول بادشاہ والا یوارو لگا
0: وا انشاءاللہ دے رسول بادشاہ والا بدرتا ہوا چلو نور کچویل غواڑے پروگرام شے چاہتا سلام ویل غواڑے یا
2: بس محبوب نشاط سلامون اور کوا پتولا مستر دا ابراہیم گنڈوال دا سلیم کٹی شیل دا
0: ڈیرا مہربانی سیو لائن نہ دے سندرے فرمائش کڑا دا سلیم خان مروات.

0: جی دوستانو دے سید غلام چاچا پا پرمائش باندے او دے گرپتر والورور چکم آواز کٹ سا دے غو پا پرمائش باندے او تاس سندروار وید دے رسول بادشاہ پا آواز مختنے کالر با مجھو گرو چی چوک دا مشترا سلام علیکم خوشحال تستڑای مسی چوک او لکم جینا گلبارام رمیوال گلبارام رمیوال تا کلاچی نا مشت پروگرام شیر کلے آوائیو
1: میرا مہربانی قریشی صاحب شے جوڑے برابر خیریت دی
0: شکر دا الحمدللہ تبرت وے چا پ پرمائش پسندر اروید الغوڑی نور خبر بخو کو
1: قریشی صاحب نم کو ما دومل گری ناز دی اگد سرکی گانا پرمائش پوسٹ کرے دا
0: کم ای وا تیرا وش او سرکی گانا را وش وا
1: ہاں من وا سینے وال گانا دا یو ادریس ناز دا انعام ناز دا رمیوال
0: احمد نواز چینا
1: انشاء
0: اللہ پورا پورا کوشش ملاؤ بے احمد نواز چینا بل سندر دتا لگاؤ ڈیرا مہربانی دیتا ٹولو مل کرو تو مش ٹاپ لوری ٹولو سلامنا راجو وارو خپل پرمائش

0: جی دوستانو د متی الله په فرمایش باندې شیخ غری دا سندر موار وې دا خو متی الله خان دا عام جاوید امیر خیل په आवाज نه دا د عصمت یار په आवाज باندې دا نو بکل ها چې چوک فرمایش کوو نو کوشش دا کوو چې د سندرغاړي نامه او د سندرې چې کم بول وی کم ټکی وی کم شیرونه یې اغا چې تاسو یاد ولرو نو مشتبه د سندرې په مندولو کې سوکیت وی او اسانتیا به وی نو تاسو به یو جان مننه وی چې د دښې ډیر کوشش وکړي چې د سندرغاړي نام او د سندرې شیرونه چنه چې درته یادی نو موږ به په سوکه سره درته مندو او د موږ سټوډیو نمبر د 0963511488 په دغه نمبر ګورو چې موږ سره چوک ده. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: تاسو تړای ماسه چوک او لکم جن د خوږ آواز خان شیرین مسعود خان شیرین ڈیرا مہربانی خان شیرین بھائی دیتا یو جہان منن مش پروگرام تو پشوں سرار وے کمال مسعود کم یو پرمائش دے دادا کم ٹکی دی کاڈے پس پن کی رخ زیرو تیری دی ان شاء اللہ چے دتا پرمائش پر مجھے ضرور پورا کولو کوشش کو تے چا تک سلام وائے خان شیرین مسعود سے با یا چبل دخ پروگرام والے سر چ خبر کول غواڑے
1: پروگرام والے سر خبر چکتا کل یہ شور سالا ہے چینل تابو دا پریشان ہے دا وردائی دا پروگرام میشتا سپیشل دے انتظار اور دیرتا ہوا
0: مینیجر صاحب تا سپیشل سلام وکړه راجا وار و د خپل فرمایش باندې کمال مسعود آواز

0: جی دوستانو دے جنت آباد نا خان شیرین مسعود پا فرمائش باندے دے کمال مسعود آواز تاسو واروے دے خوان بے جندے خستائی امید دا او مختنے کالر گروہ 0963-511-488 باندے السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: جی چوک او لکم جینا پترنا محمد محمد خان چ رنگ شے ٹک ٹاک
1: خیر دے برابر یا سر جی
0: شکر دا تر تو وے دے چا پاواز بسندر ہر وے دل غواڑے
1: یار دا سید عالم مسعود پک آواز بسندر اتا نشر کے
0: سید عالم
1: سید عالم مسعود نا
0: او سید عالم مسعود بالکل بہتر تور واچو نور تاثر مل گر استا پا پروگرام را چی چی مشترا نامون اخلی
1: یار اصلال غف را واتلی ام دا سیور لاند ناس چی پروگرام تا دیر مزا خون را کئی
0: ہاں ہاں
1: او دیر زبردست سور پینسی والله
0: بیا خو دیر اشاد چی سور در تا برابر ایکانا بیا بزوان چی مجا شیو اتاسو بشیو
1: نظمان صاحب تا سپیسو سلام
0: نظمان خطک سب تا تا ہاں سلام وائی ڈیرا من ڈیرا من راجا وار واد اخبل فرمائش بانجے سید عالم مسعود آواز
2: جفرو سے نہ شاہدین مسید رویا

0: جی دوستانو دے پتر گرے نا محمد خان پر پرمائش باندے سید عالم مسعود واروے دے دے سندرے پرمائش کڑے پیرکا چے نا سلطان خان او اسنین خان عفیف خان او اختر زمان جی 09635114488 باندے مش گورو چے مش کر چوک دا. السلام علیکم. شکر دا تر تو چوک او لکم جی نا گلزار عالم بدر تپلے کا خدا نام دے چرا وشول ہے محراب محراب چرنگے شے محراب خانہ
1: دا کراچی درنا گانو خار کے ورکا یارا
0: پلے کھڑے کسے ہیر نہ کی او تا سر مل گری سا
1: ما سر په موکي خو نستا
0: با په موکي نستا چاته سلام هم ویل غواړي
1: سلامونه چوغ आवाज اړ ویته ورته دعا سلام
0: با دا خپل فرمایش بیا وار وا

0: جی دوستانو د میراب خان په فرمایش باندې گلزار عالم تاسو واروي دي نو موږ سټوډیو نمبر د 09635114488 په دغه نمبر تجر د مشتره چوک د السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم جی کال کٹ سچ چوک نو بیا په کال وو کی مقتنع کالر ګور چ چوک دا السلام علیکم وعلیکم السلام ستړی مسې چوک او لکم جنا اطلس خان بابا خیل چرنګ شی ټیک ټاک خیر دی در خیر دی زمندای او اطلس خان د چا په فرمایش اواز کې په فرمایش هر ویدل غواړي جی دبا اطلس خان دام پچے وقت خدا نست پکش چیری کا بلے پرمائش تھی مکان میں پڑ مخر اڑے دلائے دا ان شاء اللہ دادر تاڑو دگے پورا پورا کوشش درتا دگائی و درتا میندا کو نور چاہتا سلام چاہتا سلام میل گواڑے
1: ڈیرا
0: مہربانی ڈیرا مہربانی راجا وار وخل فرمائش

0: جی دوستانو دے اطلس خان بابا خیل پا پرمائش باندے دے دمساز مروت تا سوارے دے دے پرمائش کڑے او مسود مارکیٹ نا آجی عمر گل دوتانی اور سرا دا وڑو کیا دانش خان آغا ہندگی داستان پرمائش کڑے او راجو چی مختنے کالو رو گورو چی مجھ سر چوک دا. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام. چاندی شریف برادر
0: شئی شکر دا الحمدللہ. چوک او لکم جینا
1: نام سردار دا کلاچینا
0: چوک سا کلاچینا چوک
1: انعام سردار.
0: انعام سردار
1: جی.
0: انعام خان چرنگ شئی
1: برابر ٹھیک ٹھاک ہے
0: شکر دتر تو انعام خان سردار شئی ٹھیک ٹھاک
1: ہے امن دے شکر دے صحیح
0: سردار صاحب دے چاپ پرمائش پسند رار وی دل غواڑے
1: دغه سلیم مروات.
0: سلیم مروات کم ایوا
1: اشنا تب بے وفا نہ نہ بتل دی علی نہ بزب بند دیوانی ما
0: اشنا تب بے وفا نہ سے نبتل جیل وی نبتل زبن دیوان یما دیتا پرمائش بانے مش کوشش کو چی انشاءاللہ در تا پورای کو خو چوک تا سر استا مل گری چی غو نامون وقت لیا چا تا سلام مل غاڑے
1: آسر ادنا دی کاسیم خان دا یا صادر
0: اچھا دا غو تا دی مجل لوری ہاں سلامون ور ور رسیجی جی دوستانو راجو چی وسوارو دی انعام خان سردار پا پرمائش بانے سلیم مروات

0: جی دوستانو دے انعام سردار پاوا پرمائش باندې سلیم مروت تا سوار وے دے نو موږ سٹوڈیو نمبر دا 09635114488 باندې موږ ګورې چې مشترک یو کتا. السلام علیکم. السلام علیکم. جی چوک ول کم جی خبره کئ پتر نہ اکرام اکرام خان چرنگ شی ٹک ٹاک شکر دا تر تا ہوا دے چا پا آواز بسندر اروی دل غواڑے سردار علی ٹکار زچ کلا مرشما تور جامع واغندا انشاءاللہ دیتا پرمائش پرکو تا سر نور ملگری ستا
1: نور
0: راجا خپل پرمائش واروا

0: جی دوستانو دا دے پتر نا اکرام خان اور دے سردار علی ٹکر پا آواز وار ودا دے دے پرمائش سلیم کٹی خیل ہاں کھڑا ہے وہ ٹنگ بڑی کلینا جی دوستانو 0963511488 باندے مختنے کالر مجبور چ مشتر چوک دا السلام علیکم
1: وعلیکم السلام چال دے سر ساکوری سی
0: شکر دا تر تو چوک او لکم جینا
1: زڑی ٹانگ بڈی کری نا ہا دکھ لینا خبر در سر کو دلتا نیاز بادشاہ ما سر ناز دا دے تا پروگرام ار وی سپیشل دعا سلام در کئی
0: محمد علی شیر محمد علی بلوچ
1: فرمائش
0: سندر آر ویدل گواڑے آواز دے کٹکی جی محمد علی بلوچ کم جی
1: آواز اردو والا گانا
0: ہاں کم آئی ہوا میں نے دل تجھ کو دیا لوری تا سپیشل سلام خدا حافظ خدا حافظ راجو چوارو دا اردو سندرا دے محمد علی پر فرمائش بند نائدہ اختر پاواز

0: جی دوستانو دے محمد علی بوڑی کلیول پا پرمائش باندے نائید اختر پا واسطہ سو اردو سندر وار ویدا نو 0963511488 باندے مجھ گورو چی مجھ پر چوک دا. السلام علیکم.
1: السلام علیکم.
0: وعلیکم سلام. ستڑای مسیح پا خپل پروگرام چا ستڑی مسیح در توائیو یا نمی اے پیزندل آئے محمد بشیر خان چرنگ محمد بشیر خان وگمے پا آواز دا میلمانہ زمارا غلی دی او پار میں کے نولی دی نو در تا غواڑو اے انشاءاللہ نور چاہتا بشیر خان کا سلام مل غواڑے یا
1: چوک دی چا ما آواز اروی خاص کر تا پارا نازمان خطک تا وار سٹاپ تا اروی دل کتا جی سلام
0: دیرہ میرمانی را او رائی سوار و دا خپل پا پرمائش باندے وگما

0: دی دوستانو د محمد بشیر خان په فرمایش باندې تاسو د وګمې په आवाज دا سندره واروې دا ملمانه زماره غلي دي نو 09635114488 باندې مخته مشکالر ګوري چې مشتره چوک ده. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام. سوال اورور سے تدت شدا
0: شکر دا تر ته وای اورور جان چوک او لکم جنا
1: ټانګ خبرې کوم
0: ټانګ نه چوک خبرې کې
1: گلاب خان
0: خبریں گے سی ٹک ٹاک شکر دا الحمد للہ تر چا پا آواز بس اندر اروے دل گواڑے احمد گل پا آواز باندھ سندر چیر در تیار تھا کون تھا کہنا چکم ہوئی بس اللہ مزمندی رشورہ ہوا اللہ خوشحالہ ساتا اور احمد گل پہ آواز باندھے تاسو پر فرمائش باندھے خوشا سندر ادر باندھے آ رہا

جی دوستانو دے ٹانگ نہ گلاب خان او دے دمل گری سن اولاد پر پرمائش بند احمد گل پندر تاسوار وے درا جو چ 9735114488 بند مجو گرے چ چوک دا. السلام علیکم. السلام علیکم. ہیلو جی آواز کٹ سچ چوک ہوں نو بیا بہ مشتو کی پدر 9735114488 باندے. السلام علیکم. السلام علیکم. شکر دتر تو چوک او لکم جینا گل استاد ستڑای ما سے تا پخپل پروگرام شہر کلے وایو چرنگ شے گل استاد ش زبردست شکر دا الحمدللہ لا مہربانی دی جگ جوڑ دا جی جی محمد جان محمد جان پپر میں آواز باندھے با مرتا پارا گورو چی انشاءاللہ ملاو سی نو ضرور بیدرتا چلو او تا سر ملگری گول استاد چوک دی اچاتا سلام مل غواڑے ڈیرا مہربانی اسپیشل سلامونا راجو چوارو دے دپ پرمائش بانے محمد جان پا آواز بانے دا سندر

جی د ګل استاد په فرمایش باندې محمد جان په آواز چې چربه تا واروي دا نو مختنه کالر ګورو چې مشتر چوک دا سلام علیکم جی او کال کټ 09635114488 باندې ګورو چې مشتر چوک تا السلام علیکم وعلیکم السلام عبداللہ خان چرنگ شی شکر دتر تو آیا د چا په آواز بسندر اروی دل غواړي دمساز ولا دی وار وې د اطلس په بخیل په فرمایش باندې وا کتب خان ولا با ان شاء الله درته وار کو بالکل ڈیرا مہربانی ڈیرا مہربانی سلام جی راجو چوارو دے عبداللہ تطورو پا پرمائش باندے دے کتب خان پا آواز چدا خوشہ سندرا نو دا دے مجھا بٹیاری گوملے نا دے دغے پرمائش کڑے و عبدالرحمن عرف ابا مسعود مارکیٹ نا اکبر مدوش پرویز کوٹ کٹ پیر رضوان قیوم نواز کنڈی اسد سادہ دغ ہند دے فرمائش کڑے ہو آجی عمر گل ہند دے فرمائش کڑے ہو

0: یا اللہ خیر دا چی بیا دس ڈزی دی اللہ زرمینی لوری منڈا کاؤ گورا چی سے چل لے
1: یارا بابا یو خو پتا باندے ہر وقت لگی دلی ہوئی دا تی جمال خان بچی ہوشو کنا
0: نو بیا دا بچی پا پیدا کی دو بانے سوک ڈزی کئی اسی نا چی خپلا خوشحالی دا چاپ غم کی بدل کی دا بچی پا پیدا کی دو باندے ڈزی نا بلکہ دا اللہ تعالی شکر ادا کول پکار دی
2: دا پیغام تاسو دا ولسی خیر ہگڑے لپارا دا ریڈیو امن لفا واو ریڈیو

0: Zamzam hair shampoo and Zamzam hair oil. Zamzam hair oil. د ویختانو کلاکړي یو پدوا او ویختانو لا ورکوي یو قدرتي چمک چمک. آیا ستاسو په ویختانو کې خشکی ده؟ ویختان مو غرزيږي؟ ویختان مو ودن کوي یا مو ویختان ماتيږي؟ زمزم هیر شیمپو اینڈ زمزم هیر آئل هم ستاسو د فار دي. کوم چې ستاسو د ویختو خشکی خارخ په مکمل توګه ختموي، نو بالکل جی هم اوس ځان له انتخاب وکئ زمزم هیر شیمپو اینڈ زمزم هیر آئل چې هایست مو یو فدوشی. نو د ملاویدو پته یاد ساتئ، فرنټیر فرنیچر، چارفای، نایلون مارٹ، مد مقابل گلی گلابی فم، ٹانگ سٹی. رابطہ نمبر 0343-912-1745.
1: आपका अपना रेडियो, रेडियो में 88.4 नेटवर्क.
2: د ضلع ټانګ د حلقو د پاره د خوشحالۍ زیرې اوس تاسو ته د معیاري علاج د پاره چرته هم د تلو ضرورت نشته. اوس تاسو په خپل هر ټانګ کې د هر قسمه بیماری علاج په اسانه کیدلی شي. مثلا پټو دردونه، جوړونو دردونه، بواسیر، خونی، بدی، نواسیر، ګردے کانے، تریہے کانے، جوړونو دردونه، پټو دردونه، د دین علاوه د زنانا او مردانا هر قسمه پټو مرزونو علاج هم په اسانه کیدلی شي. نو پتا یاد ساتئ، صحت هم یو میډیکل اسپتال، نور مارکیٹ، پرانا ڈکھانہ گلی، تنگ بازار، ٹانگ. موبائل نمبر 0331-66-32-231. شکریہ.
3: دل سے جو نکلتی ہے دلوں تک جو جاتی ہے، معلومات کو جگاتی ہے، دنیا کا حال بتاتی ہے. یہ وہ آواز ہے جو آپ کے شہر میں آپ کو اپنوں سے ملاتی ہے. یہ آواز ہے جو امن کی ہے. یہ وہ پیغام ہے جو امن ہے. ریڈیو امن 88.4 امن کا پیغام. امن کا پیغام.

0: نحمد نسلی اللہ رسول الکریم ہم آباد فاؤز بل امن شیطوان رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اگران اردن کو دا ژغ آواز دا ریڈیو امن 88.4 ٹانک اور دے وقت تاسو پروگرام اور خبر ملغلرے خبر ملغلرے پروگرام روزانہ 6:10 نواخلا 7 پر تاسو پدران خدمات چھ دے الشفا دوا خانے 55 سرا پیش کی جی الشفا دوا خانہ کمچ موجود دا پر شوال مارکیٹ ٹانک چھ چیرتا چھ روزانہ حکیم صیب حکیم مولانا نوردا صیب سار 8 نواخلا مازیگر 4 پر دے مریضانو چیک اپ کئی علاج کئی نو بالکل گران مینوالو کا تاس تہم اللہ دن کئی دا سے امراضی چھ جوڑو دردنا پٹو دردنا کمر درد یا موٹاپا جسمانی کمزوری شوگر بلڈ پریشر دین علاوہ زنانہ مردانہ پوشیدہ امراض یا معدے جملہ امراض معدہ میں سوزش کئی معدہ میں گیس کئی معدہ میں درد کئی بالکل دے ٹول مرضوں نے دے پارا تاسو برا تک الشفا دوا خانہ شوال مارکیٹ ٹانک تھا او حکیم مولانا نور الدا صاحب نے وقفل علاج ترلا سکو حکیم صاحب روزانہ پخپل دوا خانے چے سار 8 نواخ نمازیگار 4 پر دے مریضانو چیک اپ کئی علاج کئی نو بالکل تاسو تم کچیرے دا سے امراض ہی چھ تاسو ورنہ ڈیر تانگی ہو ڈیر گرزی دلی ہو ڈیر کڑ دلی ہو مختلف جیانو تا مختلف ڈاکٹران تا تلی ہو او تاسو علاجونا نوی سوی نو بالکل تاسو بنا امید دکی جنو بالکل والے چھ تاسو پخ پل شار ٹانگ چھ اوز دے الشفا دوا خانہ پنا من دوا خانہ دا او بالکل الشفا دوا خانہ کم چھ موجود دا پر شوال مارکیٹ ٹانگ چھ حکیم مولانا نور الدا صاحب غی چھ ناستے کہ بالکل تاسو چیک اپ دے پارا علاج دے پارا بالکل رتا کولا سو او حکیم صاحب پخپل دوا خانے چھ سار 8 نواخلا مازیگر 4 پورے بالکل موجود ہیں نو بالکل پدے پروگرام مجدہ طریقے کار وچ حکیم صاحب مجھ طرح پدے پروگرام چھ میلما وی رتا کئی او چکم دا پروگرام چھ شرکت رس رکھئی دین علاوہ تاسو ہم دے حکیم صاحب نہ کچھ پوچھتنے چل تو پوچھنے لارو بیماریو پاکلا یا صحت پاکلا نو بالکل اغیر دے پارا تاسو بیا حکیم صاحب تا پروگرام چھ کال کو حکیم صاحب تاسو کال اچھ کم ہم تاسو پوچھتنا ہو کو کال پذرے نو اغیر جواب تاسو حکیم صاحب در کئی نو بالکل کچھو کم دے حکیم صاحب نہ پوچھتنے دے پارا میسج کول غواڑی نو بالکل میسج پذرے سر ہم تاسو پوچھتنا کولا سو حکیم صاحب نہ او حکیم صاحب چکم دی الشفا دوا خانے ہیلپ لائن نمبر دا 0319-55-23-404 0319-55-23-404 دے نمبر بانے بالکل تاسو پروگرام دوران چی کال کولا سو میسج کولا سو دین علاوہ 0963-511-488 مجھ دے سٹوڈیو نمبر دا پاگے بانے ہم تاسو حکیم صاحب نہ پوچھتنا دے پارا کال کولا سو نو بالکل حکیم صاحب راغلا دا او پروگرام چی مجھ سرا بالکل پا سٹوڈیو چی موجود دا بالکل نور ٹائم بنا سکو ڈائریکٹ پوجو کن سے تو پروگرام شیئر کر لیا ہو جو السلام علیکم
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مرداوت سے بس تاسو یو نړی مننه تمنن نو تشکر چې په پروگرام خبرو مرغلرو کې تاسو ته مونږ ته بلنه راکړل نو قدر من شي نیک وخت شي په الله ګران شي
0: جی حکیم صاحب وایو کنه اورج مچرنګ ته رکړه اورج مشاو جی
1: شکر دې جی الحمدللہ د الله لاک لاک شکر او نن خو چون کې موسم ما خو برابر او ګرمي نه و او د ماس په هن مرستو چې دین بیا د سي جم جکړو هم راغه نو جی لک شانتی د باران ساس کی پکراله
0: جی
1: واغه سره نور موسم چې دین واغه خوشگوار شو
0: خوشگوار شو جی نو بالکل پکار دا چونکہ گرمی ڈیرا زیادہ شوے دا

0: جی بالکل حکیم صاحب چکم ادا کلا نہ کلا چکم ادا باران شوی والے چھ گرمی ڈیر زیات ادا چکم ادا خلق بے دے گرمی نہ دل مر سختی نہ بالکل ڈیر تنگی جی بالکل اللہ پخ پل قدرتوں بان پل شپی جی بے دے باران رحمت رو رہی چونکہ باران چکم ادا ڈیر زیات خنوس لے پکار چھ اللہ پاک مربان دے باران رحمت ہو رہی والے چھ دے غٹ اختر نہ بعد اکثر بے باران کیج ولی چی کم دے غٹ اختر کم فضلے وی کم دے خلقو دے جناورو اغا چولی گندونا نو غی صفائی دے پاروم لکا اکثر بے پا دے اختر نباد باران کیج نو بالکل باران چی کم دا اللہ پاک دے وکی دے خیر رحمت نور حکیم صاحب چی کم ورز خمو انشاءاللہ ماشاءاللہ شتے رکھنا
1: بالکل جی شکر او
0: تاسو موز باندے یو صحبتم چی کم دا پات دا نو آغا باوم چی کم دا کہو کہ خیر انشاءاللہ چی سبا با انشاءاللہ جمعہ دا کنا سبا
1: او جی سبا جمعہ دا نو
0: سبا با انشاءاللہ صحبت رجوڑو آغا تا ما باندے بکایا دا تاسو کما ویلی و چی صحبت پا کہو انشاءاللہ نو بالکل گران منوالو پروگرام خبر ملغل رہے بالکل دے وقت تاسو دے ریڈیو امن 88.4 ٹانک سٹوڈیو نا نیخ پنے غاورو او پا دے پروگرام چی تاسو مشتر شرکت کولے سو مشتکال کولے سو مشتر میسج کولے سو پروگرام چی شرکت دے پارا بالکل مجھا چکم دے ہیلپ لائن نمبر دا 0319-55-23-404 بانے بالکل تاسو مشتر کال کولے سو او میسج کولے سو حکیم صاحب نا کچھوں تاسو پوچھتنا کول غاڑو بالکل حکیم صاحب بدے تاسو پوچھتنو جواب درکئی دین علاوہ تاسو مجھا دے اسٹوڈیو نمبر باندھے ہوں چکم ادا کال کولے سو 0963-511-488 0963-511-488 بنی ہوں تاسو مجھتا کال کولے سو حکیم صاحب نا کچھوں پوچھتن تاسو کول غاڑو بالکل دے دوڑو نمبر باندھ تاسو کال کولے سو او دین علاوہ چکم دے موبائل ہیلپ لائن نمبر 0319-55-23-404 بنے تاسو حکیم صاحب تا بالکل دے پوچھتن دے پارا میسج کولے سو کو چاہ نمبر نہ ملا جی بالکل تاسو چکم ہوں پوچھتنا کو نا حکیم صاحب بتاؤ سو دے جواب ان شاء اللہ پروگرام دوران درکئی دین علاوہ پروگرام نہ بعد ہوں پدے نمبر بن تاسو کال کولے سو حکیم صاحب سردال امر پخپل موجودی کا چوک دے حکیم صاحب نہ چھ پوچھتنا کول غواڑی زنانہ مردانہ پوشیدہ امراض پہ بارے چی انداز نور چھ پوچھتنا کول غواڑی بالکل اگے دے پارا بے تاسو پروگرام نہ بعد ہوں پدے نمبر باندھے کال کولے سو 0319-55-23-404

0: خوشی
1: نور حکیم صاحب
2: عمر داود صاحب قدر من شی نے وقت شی غا پختو کی متل کی کنا وای چی د خوراک نه تمخی
1: تمخی
2: نو زخوی مچی جی دا چی منگ پا تمہ کی ہو ساتو
1: جی
2: کنا دا صحبت منگا پا تمہ کی ہو ساتو کنا دا بزیاد خیل لکا
1: نو تمہ خدا دا چی نن تمہ دا سبا با بے انشاءاللہ کا خیری آبیا با بسم اللہ کو
2: او نم خدا پا پروگرام کیوں دا غیر جی کرو کنو مقصد دیسا دے چی لکا دا مینوال زمانگ چی دی یا کم سامین چی دی نو دا پا کیوں شریکای کسنگا
1: نا دا خو کسو کو نژدو بالکل راتلسی رات غواڑی میں بالکل دو تب چی کمر دعوتی خدا سے چپ گنش میں راغلی یو مجھے نہ بے مر
2: نہ یو خیر بو کو گنے جی
1: جی
2: چی سوک راجی زان سره دی خپل تو خزان سره پخپل راوڑی نو چی تو خخ تو پخپل راوڑی صحیح دا
1: جی جی
2: تو خخپل راوڑی یو تو خدا یو تو خدا نو تو خ زاد سفر ته وی گنا
1: جی
2: چی کوم خوراک سکھاک تے نو هغه چی زان سره راوخلی او صرف منګ یو زی کینو او دسی مقصد دا دے چی یو زی دا ناست وشی او تاسو ورته جمع وای دی دی خلق ورته جمع وای کنا امنګ خو یی جره یو مجلس وشی او دسی گپ شپ لگی پگی پی جنگلی وشی پگی نو دا بزیات خوند وای دی
1: بالکل
2: اوس پتن لگی سلیم کٹی خیل سے غگ با ورته رسی یا بن رسی یا با ریڈیو ان کڑے یا با آفی کنا مخکی بدا سی کلا کلا راغی دا چې غو کو بیو ک اوس پتن لگی چی سلیم کٹی خیل سے بڑو خاری کیم دا
1: بالکل کیم سے سلیم کٹی خیل پتا بوم کو ور سره سره بکلران هم اٹینڈ کو ګور چې موږ سره د کال په لکه چوک ته جوړ د کمینا بالکل چچاو کال کوله معذرت سره تاسو کال را شو دوباره کوشش کو په 0963511488 باندې او موږ سره په دې پروگرام چې تاسو شرکت وکړو ګور چې موږ سره د کال په لکه چوک ته جوړ د وعلیکم السلام جی چو خبره کې جوړ د کم جنہ آصف کنڈی صاحب تا تا مجھا پروگرام چیر کلے وائی جی شایو جی سیاد مشدہ
3: سوشال تا تا ہم دن سلام یا ہم دا حکیم صاحب تا جی سلام
1: والیکم سلام جی حکیم صاحب پروگرام چیر سرناس تا چھتا پوست پوشتنا مکول غوارڈے جی
3: حکیم صاحب دا اوگوڑو کی دا دوانا دے ملا پا دے بانے میں تار دی
1: وڑے
3: منگوات دن بازا دا سا چل لے
1: نرائی ملا بانے دے دار دی اچھا او چو بوج غا چو وزن لاغه خود نه دا غسته
3: پداس خو منه یا پیدل گرزم دا مکه پر زما راځم
1: اچھا
2: گردی خود نه خوږي ته پوسټ
1: جی
2: گردی خود نه خوږي
1: وای چې حکیم سے وای چې گردی خود نه خوږي
3: گردو کې مکه دا کچرا سره وکانیو پچی
1: اچھا مکه کچرا کانیو پچی
2: رانی متیا جی سوځي خو نه
1: رانی متیا جی خود سوځي نه پتری دے گردو چیستا کنستا درد جی جی جی اچھا ٹھیک تھا جی تاسو ریڈیو رو سراورو آصف کنڈی سے حکیم صاحب جواب در کئی جی بالکل
2: عمر داود صاحب آصف کنڈی صاحب چکم خپل استونزا بیان کړلا
1: جی
2: نو بنیادی طور ملے زما ناقص علم مطابق فخم دا خبر حکم چیارا دا درد تکی دیشی چی دا گردو دلاسی ولی چی دے مخی دا گردی چی دین واقعا ما ڈسٹرب پاتی شوی دی کنا او بیا این دا مقصد دا دے چی سغور دی نرکڑے چی آیا آگا پتریشتے یا نیشتی یا سدی یا سندی کنا نو خبر دا دا چی دے دا خپل دا گردو غورو کی ٹیسٹونے ہو کی الٹرا ساؤنڈ ہو کی نو دا دا دا گردو اند اندازہ بہو لگی کہ چند پتری نو غد پتر مطابق بھی علاج معالجہ پکار دا
1: جی
2: او کنا مقصد دا دے چی نور سمسلے نو دوا خانی تر جی زمو خاطا نو ہم فن ایم جی او ک مثال تو میں ڈاکٹر لے جی نو ڈاکٹر لے دی لالشی
1: جی
2: صحیح دا الٹرا ساؤنڈ کئی یا بل یا بل یا بل ٹیسٹ کئی صحیح دا نو دا ہم کولے شی دے
1: جی
2: او دو گردو نے دیکھ پل دے لکہ بالکل بے فکر کی گینا
1: جی
2: تا در مرتا تو گردو دو وجہ نخکاری
1: جی جی انا بالکل امید دا چے اسیب بھائی با دے حکیم سے تاسو جواب دا تاسو ور دلی نو گران منوال تاسو موږ سره پروګرام چې راتګ کولای سو شرکت کولای سو او حکیم صاحب نه چې کوم هم تاسو پوښتنه کول غواړو هغه پوښتنه تاسو کولای سو دې دپاره به بیا تاسو موږ د اسټوډیو نمبر باندې کال کولای سو 09635114588 09635114588 باندې کال کولای سو حکیم صاحب نه چې کوم هم پوښتنه تاسو کول غواړم بالکل تاسو کولای سو دین علاوه موږ چې کوم د الشفا دواخانې ہیلپ لائن نمبر دا 0319 55 24 04 0319 55 24

0: جی مینوال بالکل دے وقت تاسو پروگرام اور خبر ملغلرے خبر ملغلرے بالکل پروگرام روزانہ تاسو 6:10 نہ مخلا 7 پورے دی الشفا دوا خانے پر 52 سراور الشفا دوا خانہ کم چ موجود ہے پر شوال مارکیٹ ٹانگ چ شوال مارکیٹ بالکل دے چکم ٹریپک پان تا ٹانگ چ اگے تنز دو مارکیٹ تا نو بالکل تاسو رات کے والا سو الشفا دوا خانہ شوال مارکیٹ ٹانگ تا خپل علاج مالجے دے پارا گور چ مسر دکال پلی کے بل چوک تا جی او دکان جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. متوسط
1: چال شے
0: شیر دے جی تاسو شیو جی چو خبر کو جی او دکان جی نا پروگرام چیئر کل ہے درتوائی جی جی جی اچھا زیڑ زیڑی پبارے جی نو بالکل تو ریڈیو رو سرا اور اورورا تاسو ته حکیم سے بیا غنوسخه درشای جی سیدا
1: ډیر مرزا
0: ډیر السلام علیکم جی حکیم سیب دا
2: او جی عمر دا وڅه بو از بچ سیب تاسو کوي تاسو مخکې دا زیړی د پاره نسخه خولی و
0: جی جی
2: نو بالکل جی دا نسخه چې دا ډیر کامیاب نسخه ده سیدا دا به داسې کارو کې چې خورې به راواخلي کوم ته چې پټکړي وایي کنه
0: پټکړي
2: او دا پټکړي به راواخلي او وړه به کې مایده به کې او په تبخی به واچي په تیغ نه باندې صحیح ده او لاندې به ورپسې چوله بلې کې دا به چوله ورپسې بلېږي بلېږي دا به راګرم شي چې راګرم شو دا به اوبه شي د اوبو کېدو نه مرستو بیا به دا اوبه خپلې دا وچي کې
0: جی
2: کله چې دا اوبه مکمل طور باندې وچ کړلې بیا به دې راکوزه کې او بیا به دا بیا به په لنګرې کې چې دې هغه راواخلي هغه به واچي نو کله چې دا واچول او بیا یې میده کړله نو بیا به داسې کپړې نه به چان کې صحیح ده بیا به داسې دوه ګوتو کې خاص باندې راواخلي او په مستو کې به واچي صحیح ده او بیا به هغه مریض ته ورکی صحیح ده یو درې څلور ورځې چې ولور په درې ټایمه کنه سار غرما ماښام ان شاء الله رحمان تور دا زړ زړې چې دی هغه به د منځه تلې
0: جی
2: دی زړ زړې سره عمر داود صاحب یو شی بلوم بای دی سره لکه سپوټی ډیر زیاتې په وجود باندې نو هغه سپوټې د پر د بهترین شی دی جی یو دم ختمه خوراک ته چې دی نو هغه زړو ما کیږي صحیح ده جی او
0: جی امید د چزمات بای بد تاسو کوم نسخه وشو لا به ورده لی بل کال تر ته بجور چې مصر د کال په لیک چوک ته جی او د کړی نه. السلام علیکم.
1: و علیکم سلام. تاسو شو خیر دی ټیک ټاک مونږ دی
0: خیر دی تاسو شو جی خیریت ته
1: ماشاء الله ماشاء الله ډاکټر
0: صاحب راځي او چو خبره کو جی او د کم جنا
1: جی محمد عثمان برکی وزیرستان کانګرام
0: کانګرام نه تاسو موږ پروگرام چیر کله وای جی
1: ماشاء الله زبردست پروگرام شوی دا
0: جی جی تاسو به حکیم سره نشته پوسټ پوښتنه کول غواړو
1: جی حکیم صاحب دا وای دا نور می غټه سر دا و کلسترول ورته وای څه بیماری ورته وای
0: کلسترول
1: کله کلسترول او ستر عمر شه زمیدا ا ته بندې دي
2: عمر شو دي
0: عمر سمره دا جی
1: عمر دغه 30 به یې
0: سوره 30
2: صحیح ده بس پروگرام آیا اورا جواب در کئی
0: پروگرام اورا جواب در کئی
1: صحیح ده جی جی علام عمر سلام خوشحال ہوتا تا حکیم صاحب سب سلام
2: وعلیکم السلام
0: جی حکیم
1: صحیح ده جی
0: السلام علیکم
2: دا عثمان سے بو کنا جی کانی کرم نا
0: کانی گورم نا جی
2: کانی گورم نا
0: جی جی
2: کانی گورم کو ماشاءاللہ دا اولیاء زیدے او دا پیرانو زید ہے کنا
0: ماشاءاللہ
2: او یو ډیر ما خطل نی ما عثمان سے منگ ته دعوت هم درا کی چتا سو کانی گرم تر چدن راشی
0: بس مو په خپل ورسو
2: او خو د مری چر ته چاپه بل کو د سیاسی خونه کی کی ته په خپل دعوت نه راکی خو چ پلیټ کی ور تخپ کی دی نو بیا په خپل دی وی دی وی چې زما مورکای دا مورکای چې دی نو هغه غټه شوی ده او ټرایګلیسرایډ چې دی نو هغه هم زیات شوی دی. اصل کې خبره بنیادی خبره ده دا چې کله اینه کمزوري شي اینه کمزوري شي او هغه خپل حرارت غزیزیه چې کوم شي ته وي هغه شی پورا طریقې سره نشي پورا کولی نشي پیدا کولی په یو درست طریقې سره. نو بیا ظاهره خبره ده چې مختلفې ستونزې انسان ته چې دی هغه راځي. اوله خبره به خود ته زه دا وکړم چې مورکۍ منې به تروی مستی چې دی هغه به بند کړي تربوزه به بند کړي هندوانه به بند کړي خربیزه به پرې بند کړي صحیح ده څومره د یخ خوراکونه چې دی دا به پرې بند کړي بادرنګ بادرنګ دا شیزونه به نه خوري. مورکۍ ته چې دی نو هغه به د لونګ دارچینی د دې کاوه کوي او یو ټیم به دا کاوه سکي بل ټیم ته چې دی نو هغه به د سپیرکو کاوه کوي هغه بس کړي صحیح ده. دا به کم سے کم دا دو دونی مو میاشتو پوری بھائی دا سکی نو ان شاء اللہ لکھ شانتی دار چینی لکھ شانتی لونگ دا برا واخ لی لکھ شانتی پکی دی خیر دے لگ چینی یا گوڑا دی لکھ شانتی پکی واچی لکھ دا لگو نے ترخی کنن دی سر بلکھ شانتی خواگشی نو دا با استعمال ہے بل سار نو بدغ استعمال ہے ماخام نچی دی دس پیر کو چی بس کی نو چی دو میاشتو پوری دا استعمال کی نو نبه ٹرائیگلیسرائیڈی نبه وازگی او نبه دا دا سات تکلیفی کم چیز رو دڑکنی زیادی گی کنا دا با ام اللہ پاک خیقی خواه باقی پخورا کی دی پودینا چی دن واقع دی کسرت استعمال کئی
0: جی دیر مربانی اکیم سے ماشاءاللہ خوش لے زبادست جو امید دا عثمان بے گاور دلی بل کالر بگورو جی چی مستر دا کال پلی پی چوک تا جی او دا کم دینا جی. السلام علیکم. آواز مکٹ کی جلر جے بدل کو جی
1: جی کیا جی خیر دا
0: تا سو شے جی خیریت تا چو خبر کو جی او د کم جنا
1: وی جی خبر کم لازم دکان دار سر دی
0: پردیسی سے تا اس تا پروگرام چر کلے وای جی شے او سیات مشدا تا
1: دے دے منو دے دے مہربانی با سو ہوے دا
0: ملازم چچا تا سو آواز کٹ کی جی
1: آواز نو ډیر کټ کېږي
0: او سعید په دغه جی ودارا
1: بس اخته وای چې دانې مې دی خارش کې کې خارش چې دا څه څه ورسره اچھا څه ورکسي
0: کنه ا دانې دې در باندې هغه خارش کوي تاسو وای چې خارش ورکسي
1: دا دانې دې دا ډاکټر دا وای کې لایټو
0: ا دا دانې وړې دي که غټې دي اچھا جی ملازم چچا بس داتا پوس پوچھتا نا کبل گواڑے
1: یہ دی بس دا ڈیرے اڑے اڑے دی ڈیرے گھٹے گھٹے روڑے دی کلا کلا دا سے پیپو کی گرمی کے
0: تھا نا اچھا اچھا
2: کلر سے دے
0: ہوئے پیپو کم کلر کئی
2: شین دے
0: زیڑ دے زیڑ دے سپین دے سور دے پروگرام ملازم چچا حکیم صاحب جواب درکائی جی. السلام علیکم جی دا ملازم چچا رنوال نا
2: جی
0: جی نو بالکل دای واش دانی دی هغه چکه مده خارش
2: غټی دانی دی غټی دانی دی او مونږ ورته تاسو ته رات کړو یا څه ورته وای
0: مونږ چې
2: دا غټو دانو ته
0: غټی دانو ته خو نه نه کای ورته
2: نه جی نه نه کای هو ډیر نه رہی او نه نه کای نه دی دې ته رات کړو ورته وای یا
0: رات کړ
2: او رات کړو ورته وای
0: اچھا
2: صحیح دا غټی دانی وی کنه چې نوې نه کای او دا نور گن بلات نه راوځي صحیح ده. بنیادی طور باندې دا په جسم کې دنده سوزش پیدا شي هغه سوزش ته وجه نه چي دی کنه هغه بیا درجه د ورم ته ورسیږي او یو دانه خکیږي بل دانه شروع کیږي بل خکیږي بل شروع کیږي صحیح ده. بنیادی طور باندې د دې لپاره علاج معالجه خبر ادا چې دې دوا خانی ته راشي
0: جی جی
2: دویانی به ورته ورکو
0: هغه
2: به استعمالوي نو ان شاء الله دې بل لا خکی
0: جی
2: دیما دے کدا تا پوسکی چیا ماتا پپرا کی دسی شوزنا و خیا سیدا نو دا ہمدرد کمپنی صافی پنوم منی یو شربت راجی اگر شربت تیرا واخلی و دیش کی او خورا کی تور باندے مرخانی ورتا منگا وے عناب
0: گلاب
2: عناب عناب عناب
0: عناب
2: عناب دسی د بیری په شکل کی دسی د قسم دانی وی عام دی پساری نو سره ملایوی کی نو اگر عناب دے واخلی او داغي کاو جوړی کی
0: جی
2: سیدا دسی یو پاوچ واخلی او تقریبا دسی یو 2 کیلو په پکی واچي چې 1 کیلو په پاتې شي پس را کوجی دی کی بیا په کې لک شانتي چینی دی ملاو کی
0: جی
2: په فرج کې دی کی دی صحیح ده
0: جی
2: او هغه دی بیا استعمالي سار غرمه ماخام
0: جی
2: چې دا د بنا اندرونی تور باندې صفا شي نو ان شاء الله رحمان دانی باندې بدنا ختم شي خان
0: جی
2: د دې نه علاوه شیشه مهم دی د دې نه علاوه سنامکی هم دا ډیر شیزونه دي خون صافی شیزونه دي کنه
0: جی جی
2: نو هغه استعمال سره به ان شاء الله رحمان دا دانی معنی چوندې دا بخشي او شر دا دي چې د بلغونه پرهیز کوي ګرم مثال جات چې دین هغه به بالکل نه استعمالي غټه غوشه به نه استعمالي سور مرچکی شین مرچکی نه دي لکشن ته پالو کی صحیح ده نو ان شاء الله رحمان دې بالله فکی خان
0: جی جی بالکل امید دا چې ملازم چچا پردیسی بات حکیم صاحب جواب اور دلی نو بالکل گران منوالو تاسو هم حکیم صاحب تا پروگرام چې کال کوله سو حکیم صاحب نه کچوم پوښتنه کول غواړو نو بالکل حکیم تا به کال کو په 0963-511-488 باندې کال کوله سو دین علاوه مراد دے آل شفا دواخانه ہیلپ لائن نمبر دا 0319-55-3404 پدے بانے کال کولا سو میسج کولا سو بالکل حکیم سے نو چکم ہم تاسو پوچھتا نہ کول غوڑ غیب تاس تا جواب در کئی او دا پروگرام خبر مل غلرے کا چاہتا دے بارے چ معلومات نہیں بالکل دا روزانہ تاسو 6:10 نو اخلا 7 پورے اور دے دا پروگرام دے الشفا دوا خانے پتاون سر تاسو پدرانہ خدمت چی پیش کیجی الشفا دوا خانہ پر شوال مارکیٹان چی واقعہ دا بالکل چیرتا حکیم سے یعنی حکیم مولانا نور الہدا سے دی مریضانو چیک اپ کئی علاج کئی سار 8 نو اخلا مازیګر 4 پورې په خپلې دواخانه چې موجود دي نو آیا که تاسو ته ملا دینه کوي داسې چیرې امراض وي مثلا جوړو دردونه پټو دردونه دین علاوه چې کومه دا جسمانی کمزوري موټاپا یا شوګر بلډ پریشر او زنانه مردانه پوشیده امراض داسې نور ډېر مرضونه چې تاسو ورنه ډېر تنګ یو ډېر ګرځېدلې کړې دلی نو بالکل تاسو پریشان کېږئ نو تر تک به کول شفا دواخانه شوال مارکیٹ ٹانگ تھا اور دے حکیم مولانا نور الہدا صاحب نبا پل علاج کرلا سکو جی حکیم صاحب تاسو چکم وینا کڑے ہو کٹے خیل صاحب نو کٹے خیل صاحب کے دے سے غوشہ ڈیرا خوڑلی او اغه سیات هم کمزور ہے او کنا جی
2: ہاں جی
0: نو کے دے سی اغنا چکم مشتا اختر پروگرام کے لش بگا پولا گو سوں جی
2: کٹی خیل سے تو ہوتا سو تو وش ہم ویلیو گنا چھ وش و من تیک دی ان شاء اللہ امید داد ہے چاغ بتا سو تو وخ یخی او بیا چا غرا جی نو سرد اختر دو وخی بتا سو سرد جی
0: دے زل اختر مبارکی تا نو راغل جی
2: نہ دے راغل کنا جی نہ دے راغل اغه چ را جی نو سرد وخ برا جی او جی
0: نو اس وخ کی می دیا کیم سے وس کو اختر اتم نم اورز دا
2: نا غ بتا ل یخی وخا او
0: نو دا
2: تسلیم کٹی خیل دا سی معمولی الگ مگنا اڈے روان سڑے دی
0: بس اختر پورا جی مول را چن کے خصوصی عید ٹرانسمیشن پروگرام نو نو مست یو کلر کال کڑے وئی سار ٹائم کے غوشہ پڑھ لے وی بارا وطل ایم لکا دیر سخت ہونا تھانگ ایم دی پٹو کی گرزم او چار سوکرا توائی دی کی کر پرے وزانگا سوکرا توائی چی زان لپینگو باسا اگا پینگو سی پا غیبانی زانگا را زانگا کھنے چی لگ دی دا تکلیف ختم شی نو ما نو ویلا چی دا سی وشو چی لکا جناور مو چننگا علال کھنے نو ما وار نوش رای کھنے او واش مشه می سرا پوری تی می
2: کچای خوړل
0: کچای سپه
2: کچای خوړل
0: د دوار نو ورته شو چې کلا یو خوړل ونه 12:00 ټیم کې ډیر زیات په تکلیف وای
2: خدای پاک
0: نو بالکل سلیم کټی خیل اون کا داسې کار کړی رابطه نن تا کړی ما په خیال الله دې نه کوي کچېره واش ډیر خوړلی نو تکلیف ورته نو بالکل اللہ دی سیات ورکی بلک یو کالر پا گورا کیم سیب چی چوکتا جی او دکم اسلام علیکم
3: اسلام علیکم
0: وعلیکم سلام جی
1: جی ان شاء اللہ صحیح برابر ہے
0: خیر جی تاسو شیو خریاتا
1: کم دا ڈاکٹر صاحب صدا
0: شکر دا تاسو شیو جی چو خبر کو جی او دا کم جی نا
1: جی سید غلام خبر کم سبزی منڈی نا
0: سید غلام تا تا پروگرام چرکلے وای جی کیم سے برسر نست پروگرام چ چپ
1: دا غدا دا سلیم کٹی خیر دی ویل تیار ایت غواسا برابر نی اوخ روی گنا
0: جی جی
1: او کی دا ایت غواسا در باندې اوخرا والا بے بزا وطنی چرک در باندې خروم
0: الا چیلنج دا
1: اسپیشل می دغ لواج گینٹی در وکرا
0: اچھا اچھا جی نو بس سلیم کٹی خیل کا پروگرام نا وری چوک لا چوک ورتا وای چتا ذکر شروع پروگرام چے
1: یار چ بالکل جی ایت غواسا دا سے نہیں چلے کساب تے در واخ لیا بے 5000 ڑی
0: نہ نہ دا خوب ورتا وای چلا کا ایت غواسا
1: بالکل زبا وطنی چرک در تراڑو ما چے
0: السلام علیکم بالکل دا چکم رو سید غلام
2: سید غلام صاحب جی جی
0: بالکل یو بل کلر بہت بنے گا پوں بولا تو السلام علیکم
1: وعلیکم السلام السلام
0: خیر دی جی تاسو ستڑی ماسو جی چو خبرې کو جی او د کم جی نه
1: دبک نه خبر کوم ملک
0: دبک کلی نه خبرې کای ملک تا ته پروگرام چیر کله وای جی شیو سیات مشه دا
1: ډیر مزو شي متفه
0: خیر دی جی تاسو پر ریډیو باندې باندې کو مور سره خبرې وکړو جی
1: ریډیو کوم باندې کړه
0: اچھا ریډیو ته باندې کړه کیم سے پروگرام چر سره ناستا چ پوښتنه تاسو پکول غواړي
1: ما سمو خو ما دل شي برخبرم دا
0: جی
1: مائدے تقریبا مائدے سے واسا واسا شروع کرنا مائدہ خوشی جی بیا
0: مائدہ دے خوشی جی درد کئی
1: دا دوائی رہو سے
0: یا اچھا دے مائدہ دے درد کئی چکم آدھا ورنہ پر تکلیف سائی دا نورا بلا چھا پوچھتنا کول غواڑے
1: سلامون آستا ہوں
0: جی جی سلامون آستا
1: کریم ماما تا
0: دا خو دے حکیم سے پروگرامی خوب آستے واستا ہو پروگرام سلامون آستا
1: امان خان تا
0: ٹھیک تا جی دیر مہربانی جی حاکم صاحب دا چکم
2: دا پختن اوکڑلا چی اختر غوخو سرمی مائده خراب شوی دا چایی دا نورو را دا شکارو کا چی تا لگوانتی حلدی را واخلا لکشانتی سون را واخلا او لکشانتی سونف را واخلا کاغو ویلنه گا نا دا دری وارا وڑا کا چایی دا او دا دی تلیو وحا صحیح ده او روټی ډیر کم او خورا چې څونه د روټی کم او خورلا نو دومره بزیات خي د رزه کې درې پیری سار غرمه ما خان نیمه نیمه چمچه د دینه تلی وها صحیح ده ان شاء الله رحمان چې او سرو پنځه رزه د استعمال کړل ما دا به شټ شي ها
0: نو بالکل کین سه به هغه بل رور چې کوم سر غلام چلنج ورکړو نو سلیم کټی خیل ته پکار د چې غو کی
2: او سلیم کټی خیل د حاضر شي کنه هغه خو زن بالکل صحیح بہ مہربان آغا زن بالکل غلے کل رہی یا بہ پروگرام ناوری یا بہ مقصد دا دے چی خبر بنی وی نو کچر تا پروگرام آوری نو آغا دے خپل آغا غگ منگ سر شریک کی صحیح دا والی چی سید غلام سے بہ غر چلنج ور کر لے چی کسلیم کٹی خیل وخ راوڑلا نو زب اچر کراوڑم صحیح دا اس مقصد دا دے کسلیم کٹی خیل سے بہ چرک دا گوتی واچولی نو بیا با پتا سو ملے چی دے کنا بیا با دا ملے گڑ راجی گو رہے زبار حال اللہ پاک تی رحم و کرم ہو کی او سلیم سے با خبر نیوی کچھ سلیم سے کلا خبر ہم شی نو انشاءاللہ رحمان سلیم سے با خامخ راجی سلیم سے با یو دیر نائی سڑے دے او یو دیر مل مدوس سڑے دے او خصوصاً پا دغه باندې چې دی په مسافر ډیر مین سړی دی نو ان شاء الله سلیم کټی خیل سے باندې زمنګ دا پوره پوره اعتماد دی جی
0: جی بالکل ګران مینوالو تاسو هم حکیم صاحب نه کچه پښتنه کول غواړو نو بالکل دا خو تاسو د پاره ډیر چې کوم دا د خبر د چلکه حکیم صاحب تاسو سره روزانه موجود وي پر ریډیو باندې خو نور پروګرامونه کیږي انٹرٹین پروگرامونه وی خبرونه وی یا دین علاوه نور کاسمیٹکس پروگرامونه وی خودی ٹائم چکم دا دا دے حکیم سے مرسرا موجود وی پا دے چکم سٹوڈیو چے 6:10 نو اخلا 7 بجے پورے نو دے پروگرام تاسو دے پردا فائدہ دا چھ تاسو تا دے پروگرام نہ زدہ کڑا ہم کیجی ضروری نہ چھ چوک چاہتا چھ بیماری بھی چھ تکلیف نو آ بدا پروگرام آوری او چھ کم دا آغا بکال نہ کئی نو بالکل نہ دا دے چھ حکیم صاحب تا سوتا گورا اوس چھ کم رور میدہ خوشے دا تکلیف اور تا چھ کم دا وہی میدے چھ کم نہ زدہ پر تکلیف ہیں نو حکیم صاحب آغا تا نسخہ ورو شوالا چھ کم دا نو دا نسخہ چھ تاسو خپل جان سر نوٹ کو نو بالکل تاسو ہم دینا نسخے نہ بے فائدہ خستہ سوخ دے دینا کئی کچیر تاسو ہم دے میں دے در در جوڑ سی تکلیف در جوڑ سی نو بالکل دا حکیم صاحب چھ کم نسخہ دا نو بالکل دا بتاسو تا یاد ای چھ دا پر ریڈیو بانے حکیم صاحب رشاولے وا او آغا با خپل جان بانے استعمال کو نو بالکل دے سر با تاسو دے ریڈیو اور دل چھ دے دے یو خو تاسو دے ریڈیو اور دل سر ٹیم ہم پاس کیش دین علاوہ پا دے ٹیم دا پروگرام دے شفا دوا خانے پتا ان سر نو بالکل پدے چھ تاسو زدکڑا ہم کیجی او چھ کم تاسو پوچھتنا کول غواڑو پوچھتنے ہم تاسو دے حکیم صاحب نہ کول سو حکیم صاحب یو میسج راغل دے وائی چھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حکیم صاحب میرے والد صاحب کو خشک خارش بہت زیادہ ہوتا ہے لہذا برائے کرم اس کا کوئی علاج بتائے محمد خان ساکن عمر خان کلے عمر خان کل نہ دا مشتمش رجل دے محمد خان دا وائی چھ مجھا حکیم صاحب مجھا دے والد صاحب تا خشک خارش تو چھ کمرا دیر زیاد بھی نہ دے پا بارے چھ کتا سو چھ نسخہ لا علاج روشہ انہ بالکل خشک خارش تو
2: عمر داود صاحب متل کئی کنا وی چی دا علاج نہ چی دے نو پرہیز زیاد غوری کنا نو بنیادی خبر ادا دا چی دمن دا سی غذاگانی بندول پکر دی چی پاگی کی دن دا خوشکی وی خوشک غذاگانی لکا بیکری ایٹم چی سمر دی دارنگی الو مٹر گوپے سموسی پکوڑی اور سرا مرچکی سر مرچکی خصوصاً بریانی چاول صحیح دا چنا شوا چولا شوا دا ٹیپ شیزونه چی دی دا تارو تارخ شیزونه تا بالکل بندول پکار دی صحیح دا جی دویم نمبر خبر ادا دا چی غذا کی دلا دسی کار پکار دے چی دے دی کدو استعمال ای بینڈائی دی استعمال ای توری دی استعمال ای او کوشش تی داو کی چی یرا دے غذا کم سا کم استعمال کی او که استعمال ای نو بیا دی کدو بینڈائی توری ٹینڈی دا شی دی استعمال کی شنا سبزی دی استعمال کی دا دینا علاوہ کشنا سبزی ورتا پن نہ ورکی نو دا مسورو دال دی استعمال کی صحیح دا او اوگا دی پکی ڈی روا چی صحیح دا جی نو زیاد تر دی مسورو دال دی پاکھ کی او سر دو دری اوگوٹی اوگا دی پکی اچی صحیح دا او بیا دی دغا پاکھ کری اوگا چی پا مدانو اغا دی پر سر خوری نو انشاءاللہ رحمانا دی سر بدد کافی فرق چی دی نو اغا رش دا دین علاوہ کچر تا دی پزان منی دا جمامی تیل جمامی تیل اگر واخری او پزان منی اول گئی انشاءاللہ اگر سر با ہم کافی فرق دتا محسوس شی جی او خارق مارق تا دا چکم دین واقع با کم شی باقی دا خپل دا بستری او خپل دا کپلو خیال دی پا خپل ساتی من سبا خو لمبل آسان دی صحیح دا او کپڑے چکمی دی ماغا دی الٹا طرف نہ اسری گئی کپڑے چدا ہر واخلی الٹے کی اور الٹا طرف نہ چدے ماغا کپڑی چدے ماغا دی اسری کی ہر رزی دی کپڑی بدلئی صابن سر دی لامبی صحیح دا کوشش تھی کئی چدے نیم والا صابن سر وہ لامبی نو ان شاء اللہ رحمان دے بسٹ شی جی جی
0: بالکل کم اورور دی میسج پر ذریعے باندې پوښتنه کړې و خارش په بارے شي نو بالکل تاسو ته حکیم صاحب ډېر تفصیلي چې کومه دا علاج طریقه کار دروښوله نو بالکل دا چې کومه حکیم صاحب تاسو ته خوراک دروښوله دین علاوه کومې طریقې دروښوله کومې نسخې دروښوله نو بالکل هغه چې تاسو استعمال کو ان شاء الله تاسو ته والد صاحب ته چې کوم تکلیف ته د خارش نو بالکل الله پاک هغه ته شفا ور نصیب کی ګران اوریدونکو دې وخت تاسو پروګرام او خبرې ملغلرې پروګرام روزانه تاسو 6:10 نو اخلا 7 پورے بالکل اور پخپل ریڈیانو باندھے نو بالکل پدے پروگرام چی مشترا دے الشفا دواخانے حکیم صاحب یعنی حکیم مولانا نورالدا صاحب روزانہ ملما وی رات کبھی بالکل دل تاضری کبھی پدے پروگرام چی تاسو چی کم ہوں سوال نہیں کمی ہوں پوچھتا نہیں وی نو بالکل حکیم صاحب تاسو دے اگے جوابنا پروگرام دوران چی در کئی نو بالکل تاسو حکیم صاحب تاپ مجھا دواڑو لمبرو باندھے کال کو 0319-55-23-404 باندھے اور ان علاوہ مرا دے اسٹوڈیو نمبر دا 0963511488 باندھے بالکل کتاس تم اللہ دن کئی داسی چہرے امراض بھی مثلاً جوڑو درد نہ پٹھو درد نہ کمر درد موٹاپا جسمانی کمزوری شوگر بلڈ پریشر میدے جملہ امراض یعنی میدم میں گیس کئی تیزابیت کئی میدم میں درد کئی دن علاوہ داسی نورم تاستہ کچہرے امراض بھی اللہ دن کی نو بالکل دے ٹول مرضوں دے پارا بتاس اس پریشان کے جو نہ بالکل نا امید کے جو بنا کہ تاسو پر مختلف جیان بنے گرز دلی ہو کڑی دلی ہو مختلف جیان تو تلی علاجوں علاج دے پارا علاجوں میں نہیں سہی نہیں بالکل تاسو تب اس دے پریشانی خبر نستا اور نا امید کے دلو ضرورت نستا والے تاسو پر خپل شار ٹانگ چے پر شوال مارکیٹ ٹانگ چے دے حکیم سے دوا خانہ دا الشفا دوا خانہ الشفا دوا خانے تا بالکل تاسو را تک کولا سو خپل علاج دے پارا اور دے حکیم مولانا نور الدا صاحب نے خپل علاج تر لاسے کولا سو حکیم سے پخپل دوا خانے چے سہار 8 بجے نواخ لمازیگر 4 بجے پر بالکل موجود بھی اور بالکل سباب ہم حکیم سے پخپل دوا خانے چے موجود بھی بالکل تاسو را تک کولا سو الشفا دوا خانہ شوال مارکیٹ ٹانگ تا اور حکیم مولانا نور الدا صاحب نے خپل علاج تر لاسے کولا سو جی حکیم سے میں سے جواب ممورک ہے اور چکم دا کالران جواب ممورک نو بالکل دین علاوہ کا تاسو سر چیر دا سے
2: بالکل جی خبر منگ سر نخلاصی کی عمر دا سے با حاکیم سڑی سر چرت خبر اخلاصی کی بنیادی طور باندے خبر دا سے دا عمر دا سے با چیز منگ دا طریقہ کار چکم دے یا علاج معالجہ چکم طریقہ کار دے دا دیر سائنٹیفک دے
0: جی
2: او دا سائنٹیفک والی سر سر چی دے دا فطری علاج دے
0: فطری علاج
2: دے او دریم نمبر خبره زمنګ د علاج او معالجه چي دا ډیر ساده علاج دی
0: ساده نه
2: تک ګوره جسم انساني الله پاک سلور شيونه جوړ کړی دی
0: جی
2: صحیح ده چې پاغي کې اور دی پاغي کې هوا ده پاغي کې اوبه دي پاغي کې خاوره ده صحیح ده جی اوس دا سلور شيونه چي دي د دې سلور شيونو بائنڈنگ شبے دے وغیرہ اللہ پاک انسان چ دین واغا جوڑ کر دے اس ددی سلور شزن خپل خپل یو مزاج دے دو بو مزاج تر دے د ہوا مزاج چ دے خشک دے د خوری مزاج یخ دے صحیح دا دے سرا سرا د ہوا مزاج چ دے واغا خشک دے نو کلا چ پ وجود کی خشکی یا گرمی یا سردی یا تری دا زیاد شو نو جسمی انسانی تا چی دے نو آغا بیماری لگی دا دی سلورو نبار بیماری بل حزے کی نشتی ہر او بیماری چی دا آغا پا دی سلورو کی دندہ منحصر دا یا با دا گرمی بیماری بی یا با دا خشکی بیماری بی یا با دا تری بیماری بی یا با دا سردی بیماری بی دا یخوالی بیماری آنی اس منگا دے خبریں تعین کو چہرہ وجود کی یخنی زیادہ دا کپ وجود کی خشکی زیادہ دا کپ وجود کی تری زیادہ دا کپ وجود کی گرمی زیادہ دا نو آسان خبر ادا کہ مثال طور مانے تری زیادہ ہی نو خشکی زیادہ کپ وجود کی صحیح دا اگر اومولٹی سسٹم چکم دے نو آگا با پل را بحال شی کہ مثال طور ماندے وجود کی خشکی زیادہ ہی نو د خشکی د زیاتوالی د پارا په وجود کې ګرمي زیاته کا داسې ادویا واغزیا ورکا چې په وجود کې ګرمي زیاته شي نو کله چې ګرمي زیاته شول خپل مچ دې نو علاج معالجه چې دې نو هغه به وشي دې سره سره ک مثال تور باندې په وجود کې ګرمي زیاته وا تری زیاته کا ک تری زیاته وا نو یخنی زیاته کا صحیح ده نو په دې طریقه کار مانی چې ده د طبی یونانی چې ده نو هغه خپل علاج معالجه چې ده هغه په زرګونو کلونو نه شروع ده او الحمدلله دا ساينټیفیک طریقه ده د دنیا تمام طبونه چې دي
0: جی
2: د دنیا هغه تمام طبونه چې دي هغه د دې طب نه وتی دي دا د تمام طب تبونه چی دی دا اغوی مور دا صحیح دا او دا سائنٹیفک علاج دے او دا فطری علاج دے او دا چکم دے نو اغا نخط میں دن کی علاج معالجہ دا صحیح دا جی
0: جی حکیم سیو کالر بہو گورو جی
2: جی جی
0: اسلام علیکم اسلام علیکم
1: السلام علیکم
0: وعلیکم سلام جی اور چو خبر کو جی او دا کم جی نا
1: اخیر به سنای دباره نه خبر کو مننه کو رور تاسو ته دونه چې مشته خوندور پروگرام او خوندور مشورې راک
0: جی جی ډیره مهرباني تاسو هم ډیره یو ځمنه چې تاسو موږ پروگرامونه او پروگرامو چې موږ سره شرکت کوو جی
1: سب په شوق سره یارو تاسو هم شاورې دونکو ټلیفون درته کوو شپه په غوړ سره یارو
0: جی نو بالکل حکیم صاحب سره ناشته پروگرام چې ته تاسو پوښتنه وکول غواړو جی
1: بالکل وکاو ځنه پښتنا حکیم صاحب نه ټلیفون مختم ډیره مشورې اخستې زه هم د شوګر مریض یو بل ما په دادانی بار بار لکه کال چې یو ورځ بورې ما باندې دانی خې
0: جی
1: او دا دومره ګهرائی ډیره غټه دانی ډیر سخت مستړی کی او دوه میاشتې تقریبا ما وک کارډ بنو اچ
0: جی
1: او بل و فلال ما باندې دا زخ په تاسو ریډونه چې کوم نور پروګرامونه دی او دا کوم چې دا بار نور مارکیټ څخه ډاکټر ته دغه تلای او دوايي ما سره اخلم
0: جی جی جی آواز راځي خبر کا
1: وس جی وو بډی ری کئ ډیر سخت بایزی لکه کنټرول کیج نه دادا پښتې غوښه ورانه باندې وساکین ته ونداسه مشوره کو چې د شوګر خو ماته پاده ده چې کوم پریز دا دې دانې چې کوم پریز دای ماته وشوي
0: جی جی
1: او علاج را ته وشوي خو دوايي مې وو صافیست دا د تا ورته
0: ٹھیک تھا جی تاسو پر ریڈیو اور حکیم صاحب تاسو جواب درکائی جی جی حکیم صاحب دا مستورور کال کھڑے ہو
2: جی جی
0: بالکل دتا چکم دا شوگر تکلیف ہم دا او دین علاوہ وائی دانا دا پا دے ران باندے
2: صحیح
0: دا دیر پا تکلیف ہم او بو کئی لکا دیر زیادہ سپنی ہم بو کئی
2: مداود سے با دا شوگر چی دیر جوڑ شی گا نا
0: جی
2: نو ته انسان هغه قوت مدافعیت ډیر کمزوري شي
0: جی
2: یل شانتی کچرتا په وینې کې مقصد دا دی چې د سی مواد راشي په کې ګند مواد راشي
0: جی جی
2: صحیح ده نو مونټی سیستم هغه بارته د وخت له کوشش کوي
0: صحیح
2: ده جی نو بهر حال دته بز اوله خبره دا کومه چې دی چونکی د شوګر مریض دی صحیح ده
0: جی
2: شوګر ته پر با اول نمبر خبره ده دادا چې دی با وطنی اگي شروع
0: جی
2: صحیح ده
0: جی جی
2: هټي ځانلا سالن ته جوړي صحیح ده یا المهم چې دی څنګه پوری اگي چې دی پوری
0: جی
2: دویم نمبر خبره ده دادا چې دی سره سره بده سرکه شروع
0: سرکه
2: کو سرکه د انګورو سرکه
0: انګورو
2: سرکه انګوري
0: جی
2: دا چې دینو دا به شروع کی دا به دی پریدی نه
0: جی جی
2: صحیح ده د سره به د امونټی سیستم چې د کوم قوت مدافعات چې دی هغه به ور سره چې دی نو هغه زیاتی
0: جی
2: صحیح ده جی
0: جی جی
2: اوس پر شو جی دویم نمبر دته دی دانه طرف
0: جی
2: اوس دته دانه کتل غواړي چې آیا دانه پښوی ده ماته شوی ده
0: جی
2: کنه ده ماته شوی کوم مثال تور منی هغه ماته شوی نه دا شکار دیو کی چی دے دی گوڑا صابن کم دا دا کپڑو وینجلو صابن چی دا گوڑا دی رواخلی او دا کپڑو وینجلو صابن دی رواخلی دا دی پا آغا دانا مانی کی دی چی آغا دانا پخش صحیح دا چکل آغا پخش وانو آغا با نو نمو نمو کی صحیح دا آغا نو نمو نمو پونه به تینا اوزی صحیح ده چې کله تینا هغه وتله لا وخت هغه ویښ کې غزیله دا ختم شول صحیح ده نو ان شاء الله رحمان دی با آهسته آهسته بیا خې کیږي دویم نمبر منه بزد ته وې ما چې اوس درته کوم هغه زخم پاتې شو نو هغه زخم د پاره د همدرد کمپنۍ یو مرهم راځي همدرد مرهم
0: جی
2: هغه مرهم دی راخلی او لپاسه دی پیلګی صحیح ده جی دغه مرهم دی پیلا پاسه لګی دا الله شان دی داسې چې څنګه دې ډکه کړله او آهسته آهسته د زخم چې دی نو دا به راډ کیږي او دانه چې دی هغه به ور سره چې دی هغه بخښ صحیح ده جی دا هغه قصی دی چې کوم عمر داود صاحب موږ مریضانو لکړلی او خوشی دی
0: جی
2: د دین علاوه کدی انګریزی دی وی لګړی نه استعمالی ور سره نو انګریزی دی وی کی د پنسلین چې کوم دین هغه 4 لک پنسلین شو یا 5 لک پنسلین شو ام پنسلین چې کوم شته وی کنه نو دغه راوخلی او دغه زخم کی معمولی شانتي لګ لګ دی ور سره اچي زخم باندې لپاسه اچھی صحیح دا او ورسره دې دغه همدرد مرهم چکن دین او هغه دې استعمالي ان شاء الله ډیر زر چې دین دغه زخم بره ډک شي صحیح دا خو دغه دانه منه چکو نه مخې پیوډینو سره او ګرم بو سره او وینځي او خو دې صفاک او صفاکول نو رسو بیا دې دغه مرهم پچ دین او هغه استعمالي ان شاء الله دغه دانه به پخ شي او نوونه مونه چکم کوي نو هغه به بالکل ختم شي صحیح دا او دانه به خوشی ده او دې به الله پاک جوړ کی ده دې الله پاک صحت کامله عاجله مستمره چکم ده هغه نصیب کی
0: جی ډیره مهربانی حکیم صاحب تاسو دې راته یو جان مننه چې تاسو راغلو موږ سره پروگرام کې شرکت وکړه ګران اوردون کو بالکل تاسو پروگرام اورده خبره ملغلره دا پروگرام روزانہ 6:10 نو 7 پورے تاسو اور پدې پروگرام چې موږ سره تاونه سیل وی دل شفا دوا خانه ال شفا دوا خانه په سبا هم کولاوی حکیم صاحب په خپل دوا خانه چې سهار 8 نو خپل مازیګر 4 پورے موجود وي بالکل تاسو را تک کولا سو ال شفا دوا خانه شوال مارکیټ ټانګ تا او حکیم مولانا نور لودا صاحب نه خپل علاج ترلاسه کولا سو ان شاء الله کا زندگی وا سبا و بیا چې کومه دا 6:10 نو خلاص مشام 7 پر تاسو موږ ملاقات کیږي په دې پروگرام چې تر هغه وخت پورې ما ته یعنی آر جی عمر داود او ما سره ناست حکیم صاحب حکیم مولانا نور الدا صاحب ترا کو اجازت چې چیرته وسو خوشاله سو آباد سو په لوی الله سپارو فی امان الله پاکستان زندہ باد ریڈیو امن پاینده.

0: ریم جان زی ټریلر د ممان د نظم پہچان د اشما الوویرا شیمپو
1: زایو بایز گریر مو انتخاب دای اشما فارمولا فیسواش
2: زای جمیل خان اشما غلمنډی لنډی وا او زما انتخاب د اشما ټوت پاوډر
3: زیم طارق عزیز ما پہچان د اشما ایکواسیټ
4: زای حمید خان د کارکنا مو انتخاب د اشما کرکری
5: ریم ندیم تنہا نشاگے نظام انتخاب میں اشما ہین اینڈ فوڈ کریم
6: زمان عمدہ نفید ملنگ جمیرلینا زمان پستان دے اشما عملہ سنکو
7: زیم لطیف اللہ دا ٹانکنا زمان انتخاب دا اشما اکنی ڈراپ
8: زیم سکندر دا اکوڑا ہٹکنا

ہندوستان بالکل راجو پروگرام تھا او چونکہ تیر ہیر آوازوں دا نو ابیب نور استاد دا یو ڈیر خوش زبان گلوکار و جمجا کم مشران دی سینئر خلق دی اغا باد ابیب نور استاد نام چدا اغا نہ بدو واقف ہے آ دامر نوائے کل دا کم نو ینگ طبقہ دا دا باب ابیب نور استاد نہ پیزنی خو بہرحال ابیب نور استاد تا اللہ پاک ډیر خوږ आवाज ورکړه دا او دا یو زور आवाज دا دینه دوستانو دا پته لګیږي چې په مخکې زمانه به چې کیسم محفلونه او چې کیسم موسیقي وا او تاسو به دا اوس موسیقي ها اروېدلې ډز ډز غړز غړزی پچې خو زړه موسیقي چې کومه وا اب ډیره ساده وا او ډیر زبردست خوږه موسیقي وا راځو دوستانو چې د ابیب نور استاد دا خوږ आवाज وارو او تاسو بچیر جونو لخپل کوربا قسمت علی رضا سره ووسو دی بعد و تاسو میسجونی او د تاسو لایو کال تبه وخت ورکو راجو چپګډا دا سندر وره

step into a future where technology

ਜੀ ਦੋਸਤਾਨੋ ਬਿਲਕੁਲ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਅਵਲਾ ਨਏ ਮੈਸੇਜ ਦਾ ਔਰ ਲਜਲਾ ਦਾ ਚਾ ਟਾਂਗ ਨਾ ਅਜ਼ਮਤ ਉਸਤਾਦ ਟਾਂਗ ਨਾ ਅਜ਼ਮਤ ਉਸਤਾਦ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਲਜਲਾ ਦਾ ਔਰ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਬਾਰੇ ਛੇ ਮਾਜ ਬਾਰੇ ਛੇ ਸੁਣਨ ਦੀ ਕਰੀ ਦੀ ਨੋ ਡੇਰਾ ਮਨ ਨਾ ਕਹੂੰ ਅਜ਼ਮਤ ਉਸਤਾਦ ਹੋ ਅਰਵਿਦਨ ਕੀ ਦੇ ਹਰ ਸਰਵਾਰ ਗੁਲ ਓ ਸੇ ਰਜ਼ਾ ਸੇਬ ਗੁਲਾਬ ਗੁਲ ਓ ਸੇ ਗੁਲ ਓ ਸੇ ਰਜ਼ਾ ਸੇਬ ਗੁਲਾਬ ਗੁਲ ਓ ਸੇ ਗੁਲ ਪਾਸ ਪਸ਼ਮ ਲੋ ਔ ਪੋਵਰ ਬਲ ਓ ਸੇ ਗੁਲ ਓ ਸੇ ਰਜ਼ਾ ਸੇਬ ਗੁਲ ਓ ਸੇ ਰਜ਼ਾ ਸੇਬ ਗੁਲ ਓ ਸੇ ਰਜ਼ਾ ਸੇਬ ਗੁਲਾਬ ਗੁਲ ਓ ਸੇ ਔ ਗੁਲ ਪਾਸ ਪਸ਼ਮ ਲੋ ਔ ਪੋਵਰ ਬਲ ਓ ਸੇ ਔ ਤਿਲ ਕਿਸਮਤ ਅਲੀ ਰਜ਼ਾ ਪਸ਼ੇਰ ਗਜ਼ਲ دغه سے گویا لک بلبل او سے او شیر دی اللہ لمرجدا مکا شیر دی اللہ لمرجدا مکا او تل دی موجا دوست دی موجا خپل او سے او چرنگ چی خدمت ته د ادب کوي چرنگ چی خدمت ته د ادب کوي نور ل دی کامیاب یو پسل او سے او مړه چی ادب شمه کوم محفل کی وی مړه چی ادب شمه کوم محفل کی وی تو روشن مشال د اغ محفل اوسے او کلا شاعران چ غزل کلا شاعران چ شعر غزل وائی کلا شاعران چ شعر غزل وائی ت دے پہماو کے اول اوسے کلا شاعران چ شعر غزل وائی او ت دے پہماو کے اول اوسے او کلا چ عظمت استاد کلم اخلم کلا چ عظمت استاد کلم اخلم ت دے ما پ شعر ما پ غزل اوسے او گل اوسے رضا سے گلاب گل اوسے او گل پاس پشملو پور بلو سے تل قسمت علی رضا پشیر غزل دغا سے گویا لکا بلبلو سے یوار بیا یو جہان مننا عظمت استاد اللہ دی عزت مند کا اللہ دی قدر مند کا بس دا خود تا خیال دا دی تا تا سراتو وی چی دا شاعری چی دا دا دی ضمیر آواز دا نو ما تا دی قدر را کرے دی عزت را کرے دا اللہ دی تا تا ہاں قدرمند کی اللہ دے تاتا عزت در کی دوستانو دا بل میسج چکم دا زومر جان یم ٹانگ شالم کرینا ٹانگ شالم کرینا عمر جان دی مجار ودن کہ دا عمر جان رو ٹانگ شالم کرینا تا مجھے اتکلیو جو جہان مننا پیر اسرار دا او متی اولا شیخ گر پیر اسرار او متی اولا شیخ گرے وال مستا میسج کرے دا ڈی رمانا جی دوستانو بالکل صابر بازار ٹانک نا شیخ فاروق راغ ہے سرد علاؤدین قریشی علاؤدین قریشی اور شیخ فاروق ٹانک صابر بازار نا وائی پروگرام ویری نائس ہے ہماری حاضری قبول کرنا بنڈل آف تینک شیخ فاروق شیخ اتار میں سلام عرض کرنا بالکل شیخ فاروق اور شیخ علاؤدین قریشی صابر بازار ٹانگنا اور پر شیخ اتار چ شیخ فاروق تھا یہ سلام لکھ دین نو بالکل زخوائیں چھ شیخ فاروق صاحب کا عروی نو دے تا سلامونا بالکل براہ راست ور طور سے ڈیر منا علام و عزت من کا دا بل میسج کم دا دا دال ٹانک ادم آباد نا عملی خان نعمت خیل عملی خان نعمت خیل مجھے یاد کریو پروگرام عروی عملی خان نعمت خیل بیمار ہوں وہ اللہ پاک بالکل صحت مند کر ازخ میں دوستان داد تاس ہو مجھے دوا گانے کا تاس تو یاد بھی دا پاک سے مجھے دعا گوشتے ہوا دا سے مجھے مل گرے جلندر ہوں بیمار ہو اخ پارا مجھے دوا گوشتے ہوا اخ اللہ پاک شکر زخ پلا ہوں بیمار ہوں یقینی دوا سر چدا تقدیر بدلے جی نو دوستانو خلکو ته دعاګانه کو خپل پردو ته یارانو دوستانو ته وای دی بل خلو بل انسان دے پاره حلال یا الله پاک قبلې نو ډیر مننه من خان نه مت خیل چې مرد یاد کړی ټنګ بډی کینا تا مدی ملنګ هم یاد کړیو او ټیشن رو ټنګ نا جلندر او سره دی افتخار مجبور دغه مرد یاد کړیو او ګره حیات نا رئیس خان دا ریاض دا جنید دا او مسعود مارکیٹ نا اکبر مدہوش پرویز کوٹ کٹ او کالو خان او وای چی مجل طرفا سلیم کٹی خیل تا ہاں سلامونا نو بالکل دی تاسو سلامونا ورس دل یو جہان مننا ڈیر ڈیر من
جی دوستانو دا میسج سلیم کٹی خیل لوری سلیم کٹی خیل لکی یو شیر دی ڈالی وی گلزاد قبر علی خیل والتا متی اللہ خان تا فیضان خان تا کالو خان تا عبدالرحمان عرف ابا تا شفیع اللہ خان دل سوستا دغه سے دلاور دل سوستا ہاں وای سی دا دی ڈالی نو بالکل شیر لکھ رہا دا وای چھ دانه چھ پخولا کل دا اللہ ورک رہا دا چھ چا تے دا اللہ ورکړه دا چې چاته د ور دا الله برخه دا چې چاته د ور نه د چې په عقل هوشیار وي جن خلق دا نه د چې په عقل هوشیار وي جن خدا ورکړه دا الله دا چې چاته د ور دا نه د چې په عقل دی هوشیار وي جن خلق نو ډیره مننه سلیم کټی خیلا وکی سره د غس د چې د عقل پوها دا د الله پاک یو گیفت تا لکه څنګه الله پاک چاته چا غور کی چاہتا دولت ور کی چاہتا صحت ور کی چاہتا عزت ور کی چاہتا چشہ ور کی نو دا عقل پوہ دا دے اللہ لطرفا یو انعام دا ڈیر من ڈیر کشل شیر دا جی دوستانو بالکل زید جان جنڈولینا میسج دا زید جان والا میسج اکثر چی اوج دی خو بہرحال اخشی چی خوند وی دارا سین سره مینا لزلگی کړی دا نا دا خو زوړ میسج دا انو میسج وای چی پمانند د جدایونو به شپدا هر اوخ کمرنا ک وی دیو دا مرگ انجان د زندګی نه دی ملګرو ل ازل تر ابد سلسله دا دا جمعات نه دی چی وچه شونډه ناس ی دا جمعات نه دی چی وچه شونډه ناس ی جان په سر واړه و جامونه مې قده ده هر یو ګام به په ډیر پام اخستل غواړي د ژوند لاره تر منزل توڼې کږه ده او ما به خلق وای چې غزل مې لا جواب دی خلق وای چې غزل مې لا جواب دی ما لیکل استاد د اوسن قصیده ده او په نارو سرو مې ویخ نکړو درده پنارو سرو میں ویخ نکڑو دردا د بخ جوٹا درنے سیان تو دادا پنارو سرو میں ویخ نکڑو دردا د بخ جوٹ درنے سیان تا او دادا دا میسج او زید جان جنڈو لینا زید جان اور ڈیر منن دیکھو ڈیر منن وای رضا صاحب السلام علیکم ز خاموش لسنر یم دا شیر نمی سلیم کٹی خیل تا ڈالی دی وای ز خاموش لسنر یم دا شیرونه مې سلیم کټی خیل ته ډالې دي دوستانو بالکل خاموش نسلر دا نام اندلی کلا چې چوک تا خو دروازې را پسې زکه بندولې ما دنه پزان خاورې بادولې دروازه را پسې زکه بندولې ما دنه پزان خاورې بادولې زه ترن خبر نشوم چې ولې دا ته غزله لچا پا ته غزله لچا د پاره مې لیکلې خوشلی شیرونه خو بهرحال نام اندر لکھل ہے چھ دا چوک تا بہرحال چھ چوک ہے دی پروگرام سر مینا سلیم کٹ خیل تا دی ڈالے کڑی دی ڈیر ڈیر من تچپ دا دا دا چی با چا تا انتظار وی زما با تا تا انتظار وی کدا لحد چینجی میں خاورے کلی اڈو کی ز عمر جان یم شالم کلی دا نو بالکل عمر جانا ٹپا دا او کشیر دا بہرحال ماتا دا چا بچا تا انتظار وی زما بتا تا انتظار وی کدا لحد چینجی میں خاورے کلی ہڈو نا ڈیر کشلائے ز دیتا ہے کووی لس ٹپا دا بہرحال کشلائے خیال دا چې انتظار په کار دا انتظار دا د چیشي نقشه دا د وفاداری نو انسان ته وفا په کار دا انسان پیدا دې دې پاره دا چې آبا اخشی به مینه یې خلوص به دې ته انسان ویلای سي نو اپنی ورکشاپ اسٹیشن روڈ سے حارث اور طارق ہے آپ کا پروگرام زبردست ہے آپ کو آپ کی ٹیم کو اور تمام سننے والوں کو اسپیشل سلام حارث اور طارق اسٹیشن روڈ نا دمجا اروی دن کی دی مجھ تہ خپل یاد دہانے احساس را کئی ڈیر ڈیر من آ
حاجی دوستانو السلام علیکم رضا صاحب سہ حال دے شے پروگرام ڈیر زبردست ہے ڈیر پر شوق سرے ارو زے محمد وزیرستانی دے چگو غرونا محمد وزیرستانی ل چگو غرونا ڈیر مننا دے میسج کول چرنگا خوش ما ما تپ چرنگا خوش مامو تپدا زړه مې غمو سره عادت شو اوس خوشحالی را باندې بد اثر کوي نه ما ته خپل غزل وایا نو بالکل دا پته نه سجدا چار لږه د خوښ ما ته خپل غزل وایا بهرحال دای لیکي دي زړه مې غمو سره عادت شو اوس خوشحالی را باندې بد اثر کوي نه نام نستا او دات چې لکم جنت بهرحال چې لکم جنو اروېدون کایم نو ډیر مننه چې خپل موجودگی احساس مو راکړه ده خو اهم په خاموشي سره راکړه ده پتن لګی چې دا چار لګره ده سلام رضا صاحب علمگیر ستومانم نه غواړم چې بل څوک په ژړا کړم ځان نه چې خفشم ځان ته او ژاړم نه غواړم چې بل څوک په ژړا کړم ځان نه چې خفشم ځان ته او ژاړم تا ته سلام او سنگر عبدالله وزیر ته سلام علمگیر ستومان ډیر مننه چې موږ دې یاد کړی ډیر ډیر مننه السلام علیکم رضا صاحب نادان گو ملوال نیم سلامون میں قبول کا احمد گل غزل راتا نشر کا نو احمد گل خو مشترا پر شیڈول چ میں نہ منتخب کرے بہرحال دی ابیب نور استاد تپے با تا اروی دلی او زخوان چ چور اروی دن کی موئی پیر رفیع الدین شاہ ل پیران کوٹ نہ فرمائش کرا او چ احمد گل خو پیر رفیع الدین شاہ صاحب او تاسو نادان صاحب زخوان چې په دې پروګرام چې په ابیب نور باندې گزارا وکړو ابیب نور استاد دا یو داسې ژغ و چې ډېر مونږ د باد به مور ودلای نادان صاحب ډېر مننه چې تاسو مونږ یاد کړی دوستانه نادان صاحب د موږ د ټانګ د سیمې یو زبردست گلوکار دا الله دې زمدالي ټانګ شاه نور کینا ګل ولی دا نیاز ولی دا فرمان پلوان داوت خیل فرمان پلوان داوت خیل او ٹانگ شاہ نور کینا گول ولی او نیاز ولی او فرمان دیموش پروگرام اور وی زبردست پروگرام دا رضا صاحب تاس پروگرام تے انتظار کو نو بالکل تاس خوب انتظار کو خو زہ انتظار اور تک معلوم ما بتا سرا کلا ملاقات کی جی ڈیر مننا ڈیر مننا اللہ دے آباد رت اللہ اللہ دے خوشالت رت اللہ گل ولی خان کڑی شاہ نور کڑینا اور رضا صاحب السلام علیکم ز خزر ز حضرت عمر یم بخشنا خان ز حضرت عمر اللہ پاک دی دنیا و آخرت سے کامیاب وساتا ٹھول اروی دن کو تمدا پیغام دا اللہ تعالیٰ خوف دے خپل و ظلم داخل کی او ہر انسان دے دا سوچ کے بیچ اللہ پاک ہر وقت مجوینی و سلام عظمت استاد تا سلام نو حضرت عمر سے بالکل شی خبر خو شا خبری شیط خو چوک بد نسی ویلے دے تا دے کشلو خبرو دے تا دے دے مزیدار خبرو یو جہن من عظمت استاد دے سلام بالکل زخوائیں چی ورسی دکے دے سی عظمت استاد دے مش پروگرام اروی او دادا مامو مامو سمار سمار زائم غزل اوائے مامو سمار زائم غزل اوائے نو سائم رضا دا خو زه نه پیژنم ځکه چې اول وار خو دا دې لګی چې کم جینه بهرحال غزل خدا دا بار بار موږ ته وایو ډیره مننه آئنده د پاره د خپل جینه هم چې موږ ته دا اندازه لګی چې څوک مل کم جینه یادای ډیره ډیره مننه اجی دوستانو بالکل ما خو چې غړې تا وکتل 40 منټ 20 منٹ پات دی یوسف شاہ قریشی صاحب دی مجھے آر جے زبردست آر جے زبردست انسان مخلص دوست یوسف شاہ قریشی صاحب ریڈو پاکستان سر دمین چانا پٹندا وڑو کوائن دروس پورے ریڈو پاکستان سر منسلک اوس خو ہار جے ہن جوڑس نو قریشی صاحب اللہ دے بالا دی مجھے پروگرام آر وی ڈیر من اختر زمان لونے کی نہ دی مجھے یاد کڑی دغه سے ډیر من اختر زمانہ خزان گل عمر اڈینا د مجا دوست یاد کړی او پیر رفیع الدین شاہ او نیحال شاہ د مش پروگرام اروی او د لیکلی چې احمد گل نو بالکل پیر صاحب ما خو تاسو ته دا هغه ویل چې ابیب نور आवाज می درتا
نشر کا آجودستان سلیم کٹخیل ہر نبادا ساون یہ بدرو نہ غلط شو ہر ساون سلیم کٹخیل ڈیر مننا بالکل ہر نباد ساون کو مطلب میں دادا چی خربوزے چوک ڈیری او خوری کنا بیا خو کا ساون یا کا بدروی خو بیا خو باغا اور تراجی نو نقای با پخیزی نی نکی دو ارتای هر ساون بدرو بلکل سلیم کتی خیلا ایما غلطی اصلا دی اکرا یو جان من دوستان امرو داسه اروی دون که چی بونت پروگرام دو را پا توجه سر اروی چی یو ٹکی ٹکی تم سوچ کئی دیر من نا اپی رفی دین سیب کوٹ پٹان نا یو جان من لیکتولا ادم آباد نا لیکتولا ادم آباد نا مجھے یاد کلیو دیر من لیکتولا خانا چی مجھے یاد کلیو یقینی خبر مثال خان گرا خلونا اطلس خان او عجب خان مسعود مارکیٹ ٹانک نا مسعود مارکیٹ ٹانک نا عجب خان دا اور سرا اطلس خان دا عجب خان وای سے پروگرام دے آروا بالکل زور تناس یا اطلس ہم اسرا ناستا نو جو یقین لر شوا کی سرا بور تناسیو پروگرام با آروا ڈیر ڈیر مننا اللہ مرت خوشحال لرا دل اور دل سودا یوسف بیتاب دا سنم گل تور دا سید عالم ہم ور سردا اٹانک نوے سبزی منڈی نا سبزری خان دا الال خان دا اتورامان ہن دو سردا ریاض خان دو سردا پروگرام اروی عبدالرحمن عابد خان ور سردا ارشاد خان اوڑو کے اسد بٹیری گومل نا بٹیری گومل نا دادی مرا دوستان دی عبدالرحمن عرف ابا ڈیر مین ناک انسان اللہ پاک تے نیک عمل دے پارا زندگی ور کی فزرامان فزر رحمان او انعام بلوچ گر نورنگ نا دموج اردو دی سرائے کی لسنر دی دموج پروگرام اروی ڈیر مننا امین مروت ٹانک نا دموج پروگرام اروی گل امین بدین خیل ٹانک کوٹ پٹان نموج پروگرام اروی پشم خان پیر کوٹ پٹان او کلی ادار چی اجی سخت امیر دموج پروگرام اروی ممتاز نگار او وڑو کے عبدالحادی کتب کاوینا ممتاز نگار وڑکی عبدالحادی کتب کونی دی مش پروگرام اروی رحمت اللہ شاین عمرڈا نے چی دی مش پروگرام اروی داس دوستانو یار خان بلوچ ہندی مش پروگرام اروی او بتی گل استاد ہندی مجا پروگرام اروی نو یو جہان مننا دی تاسو گن مس جن دوستانو تاسو گن مس جان بہ مات نہ پاتئی او متی اولادا متی اولال شیخ گرے نا داس نیم گڑے ملاقات و بیخی پوہن شو ملاقات دا اچان چی روزہ پماز دیگر ماتا سی متی اللہ خان شیخ گرینا دی مجھا تا کال کے جی دوستان بالکل ما سر ڈیر مختصر وقت پاتا دا لج وقت دے پارا موسیقی پیش کو او بیا با راجو دیتاسو لایو کال پلا براجو او دا دوستانو دی احمد گل آواز دا دی احمد گل آواز میدانی میں دستا نو بالکل وائر وہ لش کی ٹیم دے پارا اب اب باقاعدہ تاس اللہ کال ادا دینا دان سے خصوصی فرمائش

سلامونه جوړ په خیر ستړي مشه تاسو غوړ دی په متاتې شری سلور امن ریډیو نیټورک نن د زیارت پنځمبه ورځ د سوي کال د جولای د میاشتې دویمه د اسلامي کال محرم الحرام شپاړسما او د هندي کال د هړ اتلسم نیټه ده د دې وخت مهمو خبرونو سره زه محمد زار اول یو نظر په سر خبرونو باجوړ کې په قرباني مبینه توګه باندې د ډرون حمله شوې ده درې ماشومان شهیدان او اته تنه زخمیان شوې دي فاٹا او پاٹا کی د ٹیکس مسترد کدو حوالے سرا پاکستان تحریک انصاف دا تاجر ہڑتال مکمل مرست کڑے دا دا کم چیلان اہم کڑے دے نوخار کی دا اشرف وخی یولویا منصوبہ ناکام شوی دا و کلو وزنی خودکش جیکٹ برامد شوی دے کالام کی دا سلگرو کشتے ڈوب شوی دا دا کم پا نتیجے کے چیش پک تنا وجلی شوی دی درے تنا بے درکی دی رسکو ٹیمونو خپل کوششونا تیز کڑی دی او دا شہید آیت اللہ خامنائی اخری رسومات پا ایران او عراق کی گی دا موسم علوب خبرن ہم دا بلیٹن اہم ورخدا اس نواندے کو دا خبرن تفصیل ہی لدا چیتر پائی را سر پاتی شے باجوڑ کی پیوکور بانے مبینہ ڈرون حملہ شوی دا درے معشومان شیدان او تتنا زخمیان شوی دی دا پیخا دا باجوڑ زلے پا تحصیل خار علاقے شنکوٹ کی دش پی مبینہ ڈرون حملے کی یو کور پنخ شوی دی کمکی چی درے معشومان شیدان او دا زنانو او معشومانو بشمول اتتنا زخمیان شوی دی دا ہسپتال ذرائع ترمخا دا پیخا دش پی 45 منٹ رپاسا یولس بجی پاکستان چوک شنکوٹ کی رمخت شوی دا کمجے کی چی دا سجدوری جان پا کور باندے ڈرون حملہ شوی وا پا پیخ کی دا شہید شوی تنانو پینگلو پینزلس کلن اسحاق ولد میرزمان اتکلن امتیاز ولد بختیار او پینزکلن منیبا دا کمچی

0: نحمدو نسولی علی رسول الکریم اما بعد فاوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم گران اور دن کو دا رغ آواز دا ریڈیو امن 88.4 ٹانک او دے وقت تاسو دے ریڈیو امن 88.4 ٹانک سٹوڈیو نو نیخ پنیغا پروگرام اورو خبر ملغلرے گران اور دن کو خبر ملغلرے پروگرام روزانہ تاسو 6:10 نواخلا 7 پورے دی الشفا دواخانے 55 سراورو او بالکل پدے پروگرام چے مش سرا دی الشفا دواخانے اچ کم حکیم صاحب حکیم مولانا نور الدا صاحب روزانہ راتک کوي ملموی مش سرا پدے پروگرام چے شرکت کوي گران اور دن کو الشفا دواخانہ شوال مارکیٹ ٹانک چے موجود دا شوال مارکیٹ ٹانک بالکل دے ٹریپک پوائنٹ تنیز دو شوال مارکیٹ تا پاغے چے دے حکیم صاحب یعنی حکیم مولانا نور الدا صاحب دواخانہ دا چیرتا روزانہ حکیم صاحب پخپل دواخانے چے روزانہ سار 8 نواخلا مازدیگر 4 پورے آدھے مریضانو چیک اپ کئی علاج کئی نو بالکل تاسو ته هم الا دینه کئی کچیرے دا سے امراض وی مثلا جوڑو دردنا پٹھو دردنا کمر درد دین علاوہ شوگر بلڈ پریشر دے میدے جملہ امراض نو بالکل دے ٹول مرضونو دے پارا تاسو راتک کولا سو الشفا دواخانہ شوال مارکیٹ ٹانگ تا او دے حکیم مولانا نور الدا صاحب نا خپل علاج ترلاسہ کولا سو اگران اور دن کو نن پروگرام بالکل لائیو دا چونکہ حکیم صاحب پرون راغلا او نا وقت راغلا نو بالکل مش بیا پروگرام ریکارڈنگ تاسو ته پلے کړه او بالکل نن چکم پروگرام دا لائیو دا براہ راست بالکل حکیم صاحب هم ما سر راغلا دا پروگرام چې ناستا په سټوډیو ته تشریف راوړه دا نو بالکل نور ټایم بنځای کو حکیم صاحب چونکہ چلور پنجور جی چھٹائی تیر کړي وي نو حکیم صاحب نے آل اول تپوس ہم کو اور سرا ور سرا پروگرام بمخ پوڑان دی موجو حکیم صاحب السلام علیکم
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ متعود صاحب ساسو یونڑ مننا تمنن تشکر چی پا پروگرام خبرو ملغلو رو کی تاسو مونگ تا بلن راکلنا نو قدر من شی نیک وقت شی پا اللہ گران شی
0: حکیم صاحب وایا کا نا ماشاء اللہ چلور پنجور جی مجھنا پچھٹائی تلاوے پروگرام چکم دا بنو پا دے ٹیم باندے یو رز ما پروگرام کڑے و تاسو راتاگ وال ما وینا کڑے وقت پلو ردن کو تانو تاسو چھٹائی چرنگا تے رکڑا کور کے خیر ہو جی
1: بس جی عمر داود صاحب دا اللہ سبحانہ و تعالی چی سمر شکر ہوا سو جی. نو کم بھائی
0: بالکل
1: شکر دے الحمدللہ چھٹیانی تیری کڑے دے
0: جی جی
1: منس کی پکی محرم
0: آو جی
1: پن ہم آتم محرم ماس پخین تزتر یوں مدی
0: جی آو بالکل
1: نو بس چلاڑا ما ڈاریک پینڈائی تے لاڑا ما
0: جی جی
1: پینڈائی نمخ کی بیا تقریباً شپیس 12:30 پوری سے منسیری تا پورا سیدھا ہاں روٹے میں نو خوڑ دی خیر روٹے موٹے مو خوڑ دا
0: جی جی منسیری کی
1: آو
0: آو جی
1: بس بیا منز بھی نو کڑے یار مائی دا منز کو من ماس ہوتن
0: جی جی
1: او بیا با ستڑی شیم دیر زیاد
0: آو کن دیر زیاد سفر
1: نو بس چی سنگا مز مز میں اوک
0: جی جی
1: او سملاستو تیرے میں کو بس پڑک پیدی کی بجلی لڑلا او باران شوروش
0: ماشاء اللہ
1: دسی باران شو دسی باران تقریباً گھنٹہ یو نیما گھنٹہ اوور ہے موسم دسی خوشگوار ک لک دل تے پٹان کی اے سی تے پروتی
0: واہ جی واہ کیا بات
1: ہے او بہرحال سحر کی بیا وقت نہ پاسے نہ منزتا چونکہ منزتا وقت نہ پاسے دلی زمنگا
0: جی جی
1: نو 4 پاسے دما اس میں اوک
0: ہاں ماشاء
1: او بیا غزنم لگ ٹائم ناشتم بس لاڑو بیا ہوٹل کے ناشتہ ماشتہ مکلا او اگے نہ بیا گاڑی تو خط لما
0: جی جی
1: تقریبا 6:30 گاڑی تو خط لما نو روان شو لاڑما بٹاگرام تا
0: جی جی
1: نو خیر بٹاگرام کے ممدا واخانا دا چابی رسرا و نو بس لاڑما جارو مارو میں اولا گولا
0: اچھا ماشاء اللہ
1: او دواخانہ کیم کے ناشتم خیر بیا چم گاون خلق را گئے ٹیلر ان دل اندر نو مسر ہو بی کی کپڑی بھی صفا کپڑی رس رہی
0: او جی
1: بس اگر میرا واغ سے ٹیلر تے میں ورک لے مائل کدا زر ونی شری کا کنا
0: او جی
1: او چدا لگ ونی سڑی تو تراشم بیگا شپ میں پتہ کی میں سفر کر لے دے کپڑوں کی
0: او جی
1: نو بہر حال کپڑی میں بدل کر لے بیا کینہ سو بیا مریضان مریضان مو قتل
0: جی جی
1: تا تر مازیګر پورې. ها
0: جی
1: مازیګر نه رسو چې دین بیا پچی می مرا غری ونو هغه عمر سره شو باندې س لگ ډیر کور د پاره چې کوم متعلق شي زو نه یې کنه.
0: ها جی او بالکل
1: سړی چې بار نه راشي نو ظاهر خبره ده چې تشلاس کو نه شي تللې.
0: بالکل جی
1: نو سم متعلق چې کوم هغه شي او نو هغه خرید فروخت سلسله وا. گرمی دا پلان کے دے دے دا دیو آگ دیو ہا بستے میرا ماں ٹانگ گرمی لی دل دا گرمی را من اڑ لگی
0: بالکل ٹانک گرمی کے چچوک ایورتی غو کی گزران وقت تیر کی نو بالکل بے کاغا ملتان تلاٹ سی لات سی بھی تلاٹ سی نو دا ٹانگ گرمی چھ دا ٹولو چکم ٹا پاکستان گرم جیون دی غو سرا انشاءاللہ پہ مقابلے
1: گی لکہ زبا دا ہوئے ما اومد جی. سے با چھ دا دا گرمی مور دا دا گرمی مور دا
0: بس خدا دا چھ لکا ڈیر زیات گرمی بس اللہ پاک دے آسانی گانے جوڑ کے اللہ پاک دے زمان چھ خیر رحمت نہ ہو رہی
1: دی آمین کی جی
0: والے چھ دے گرمی دا لاسا ڈیر خلق ڈیر زیات ٹانگ دی او ډیر زیات چکم دا مزدورکار خلک چې څوک روزانه مزدوری ته د ټانګ بازار ته لا مضافات ته راځي نو بالکل په دې سرو غرمو باندې هغه مستریانو ته خشت ور کوي او چکم دا تالونه چلای ټاټکی چلای او ټول ورځ په دې سرل مر باندې چکم دا ګرځي را ګرځي نو بالکل ډیر زیاته ګرمي د الله پاک ته سنګانې جوړ کی ګران اوردونکو تاسو پروګرام اورو خبرې ملغلرې خبر ملغلر پروگرام د الشفا دواخانې 55 سره پیش کیږي روزانه 6:10 نو اخلا 7 پورې بالکل نن پروگرام لایو دا حکیم صاحب بالکل سټوډیو چې موجود دا تاسو حکیم صاحب نه کچته پوسټ پښتنې کول غواړو نو غېده پاره به بیا تاسو مشتکال کو یا به میسج کو حکیم صاحب نه چې کوم هم تاسو پښتنه کو نو غېده پاره تاسو بالکل د الشفا دواخانې چې کوم هیلپ لائن نمبر دا 0319-55-23-404 بانے بالکل تاسو کال کول سو دین علاوہ کچا کال نہ ملاوی جی کال نہ سی کول چ مسئلہ وی نو بالکل تاسو پ 0319-55-23-404 بانے بالکل میسج کول سو تاسو چ میسج او کو اگے جواب ہم حکیم صاحب در کئی دین علاوہ تاسو مش دے سٹوڈیو نمبر یعنی ریڈیو امن 88.4 ٹانگ چکم سٹوڈیو نمبر دا پی ٹی سی ایل نمبر دا 0963-511-488 بنی ہم تاسو کال کول سو کالو سلسلہ بشری کو گورو چی مرسا دا پروگرام اولانے کالر چوک تا جی او دا کم جینا دا جی السلام علیکم
2: السلام علیکم
0: وعلیکم سلام جی
2: خیر برابر ہے
0: خیر دا جی تاسو شویو جی چو خبرې کو جی او دا کم جی نا
2: تانگا شکور خبرې کوم
0: جی جی شکور بای تا تا پروگرام چر کلے وایو جی
2: خیر دا جی خیر دا تا تا مجھا ہر کلے وایو
0: مہربانی جی چھ تا پوس پوشتنا با کول غوڑو حکیم سیب نا
2: حکیم سیب نا خدا پشکنا دا چھ دما دا قبض
0: اچھا قبض
2: دخ چا غادا لکا علاج دا
0: اچھا کب بس دے دا سمرا ٹیم نہ دے کب بس دے
2: کب بس واسے دے دا یو دعا کالا کی
0: جی جی
2: شام مڑے خو خور پ 3-4 دن بعد لگا تا کا زال کر را جی تے تخ چ مسئلہ دا چ غے دے دا کب پتہ حال یہ دا
0: اچھا جی تو بس دا سے کوا چے ریڈیو اور حکیم صاحب تا اس تا جواب در کائی جی ٹھیک تا جی بالکل دا حکیم صاحب شکور بھائی کال کڑیو وای چې 2 نه ماته کبس تکلیف ته چې کومه د روټیوم ش زبردست برابر خرم خو ماته چې کومه تقاضا ده اغه سلور 15 روز نه بعد راځي نو دا دایمي کبس مې دی وای
1: اصل کې مرداوت سی به
0: جی
1: ما کال واخلې
0: جی چې کال به یو بل واخلې به دوړ ته پيوزي جواب ورکو جی السلام علیکم السلام علیکم
3: السلام عمر
0: لږ یا بدل کو تاسو آواز کټ کیږي جی
3: جی او تاسو په دې کې
0: چې تاسو الژو جی ربدل ربدل کو اچو خبرې کو جی او د کم جنہ بابا خیلو نا انور بندیوان سے با تا پروگرام چیر کلے وای جو شیو ہیلو بندیوان سے معذرت سره تاسو آواز مشتنر اتلی یو بل کالر بو ګورو چې بل کالر مشر چوک دجی او د کم جنا السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
0: جی ورور چو خبره کو جی او د کم جنا
2: جی شتان سور غارنا
0: سور غار نه تاسو ته موږ پروګرام چیر کلی وای جو شیو سیحت مو ښه ده خیر ده جی حکیم صاحب پروګرام چیر سره ناسته چې ته پوس پوښتنه کول به غواړې ملا دې خوږېږي عمر مو چوره ده کار روزګار څه شي کوې ترئی سال عمر ده او کار روزګار کم کوې جی گاڑا چلا وی ڈرائیور ہے جی
1: تشو کی درد نہیں
0: تشو چے دے درد خو نہیں تسو چے تسو چے خود درد نہیں وی تسو چے ہیلو اما پ خیال حکیم سے ہیلو
2: ہیلو
0: تسو چے خود درد نہیں وی تسو چے جواب درکای جی اوکے جی حکیم صاحب اول آغا چکا مرور شکور بھائی کال کڑے ہو کب اصل کی
1: بنیادی خبر ہے کہ دادا مرد صاحب دا دا کلمو مسئلہ دا
0: جی
1: دادا چکا مسئلہ دا دادا کلمو دا کلمو کی دند خشکی پیدائشی
0: جی
1: مزاجن دے چ دے نو سرد خشک مزاج دے دے
0: جی
1: اور دو سرد خشک مزاج بل بوتا باندھے نہ فی الحال کڑا چے دے عمر کم دے
0: جی
1: لیکن دے چدا خبر اگنور کی جی نو بیا بمخ بواسیر طرف تا دے مسئلہ چے دا
0: جی
1: بزی نو خبر دا چ دے دی راشی دوا خانے تا
0: جی شکور بھائی دوا خانے
1: شکور بھائی دی دوا خانے تا راشی
0: جی
1: انشاءاللہ منگ بھائی چکرا چکر پتہ دو کو مزاج میں ہم او گورو
0: بالکل
1: صحیح دا
0: جی
1: او کا دسی مت صدا دے چی دے پٹان کے دے
0: جی جی پٹان کے دے جی
1: بس رہ دی شی دوا خانے تے دیرش
0: بالکل الشفا دوا خانے
1: شوا مت لن کمر کے وے یا پشور کمر کے وے یا پشین کمر کے وے یا پاس پا وزیرستان کے وے ان گورتا نسخہ کھولے
0: جی جی
1: صحیح دا
0: کہا جی
1: دا خود زمان پترخ کی پاتی کی
0: جی
1: اچھا دی جے کہ دے ناراضی نو لگا مقصد دا دے چہ دا دا خپل بد قسمتی دا لگا
0: جی جی یو بل کالر با کیم سے گورو بیا با غبل رور تا جواب ور کو دا کالر ول تا بم ور کو گورو چ کال پلی ک چوک تے جی او دا کم جی السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
0: محمد
2: دے چا سلام سلام
0: پردیسی سے تا ستا ہوں سلام رنوال تا سلام
2: مہربانی بس والے میں خبر کو پرازی دکاندار پر دیسی بس ہوں بس والے ورتا سے تو سلام در کے خیر پشتنا کئی اسے بیمار میں چل رہے ہیں تب یاد بہتر ہوں
0: گا خیر خوشی دا جی تاسو ٹول چی چوک ہم پشتنا کئی اگو تا سلام ہوا یا کیم سے برسر ناس تا چتا پوست پشتنا بکول غوارو جی
2: تاسو سر یقی دل ہم چتا خلق صاحب سلام ہوا یا
0: مطا تا سلام ہوا وعلیکم سلام جی بالکل حکیم صاحب تاسو تا سلام ہوا جی دیر مہربانی جی بلال صاحب تم تا سلام اور رسید جی السلام علیکم دا ملازم چچا رنوال نہ کال کڑے خالی تا استاد سلام
1: اور وعلیکم وعلیکم السلام جی
0: نو بالکل
1: ملازم چچا تا جی زمنگ دے طرف نام پیٹو پیٹو سلام نے جی
0: بالکل آدے نے علاوہ اغا ڈرائیور اور سرغار نہ کال کڑے
1: جی جی اغا وچ ملا می خو
0: نری ملا می خو جی
1: نری ملا اصل کی دا خبر دا مسانی مسئلہ دا مسانی یا دو گردو مسئلہ دا چون کی دے ڈرائیور دے
0: او جی
1: ڈرائیور ای کی دا کار ہوئی چلا کا جمپونه وی را وی وی را
0: زور گاډیو
1: نو زکه ته ما دا پختنه وکړه چې د د ګردو مسله دا یا د مسانی مسله دا زکه چې رنو متیازو کې کله نه کله سوزاخ چې دی نو
0: جی
1: نو د د علاج معالجه چې کومه دا غبه د ګردو په طریقه باندې کیږي
0: جی
1: او د ورزی ډاکټر لاغه بدل ده درد ګولې ورکی علاقه درد ګولو سره به نور نقصان چې دی نو هغه پیدا کیږي نو د دوه چې کومه بنیادی مسله ده نو هغه د ګردو ده نو را دي چې څه وخت دی دواخانه ته راشي انشاءالله دوا به ولو ورکو غذا به ورته وخي هغه د استعمال کی انشاءالله الله به ښه کی ها
0: جی جی بالکل ګران اوردونکو تاسو هم حکیم صاحب نه کچه تپوس پښتنه کول غواړو بالکل تاسو تپوس پښتنه کول کولای سو حکیم صاحب ته به بیا تاسو تپوس دپاره به بالکل کال کو حکیم صاحب بتا استاد تاسو تپوس پښتنې جواب درکې نو بالکل کچو کوم دی حکیم صاحب نه چې تپوس پښتنه کول غواړي نو بالکل کال دیو کی په 0963511488 0963511488 باندې دی بالکل کال وکي دین علاوه د الشفا دواخانې چې کم ہیلپ لائن نمبر ده 0319-55-24-4 دا دے الشفا دواخانے ہیلپ لائن نمبر دا پدے نمبر باندھے ہم تاسو حکیم صاحب تکال کول سو چکم ہم تاسو تپوس پوچھنا لرو دین علاوہ تاسو پدے نمبر باندھے میسج کول سو کچوک کال نسی کول یا کال کول مشکل وی نو بالکل تاسو پدے نمبر باندھے حکیم صاحب نا پوچھنے دے پارا میسج هم کولای سو او حکیم صاحب نه چې کوم هم تاسو پوښتنه تپوس لرو حکیم صاحب به تاسو ته د تاسو پوښتنو جواب درکوي ګران اردوونکو دا پروګرام الشفا دواخانه په 55 سره ده الشفا دواخانه بالکل په شوال مارکیټ ټانګ چې د ټرپک پوینټ ته نږدې شوال مارکیټ ټانګ ته په غې چې د الشفا دواخانه ده الشفا دواخانه چیرته روزانه حکیم صاحب یعنی حکیم مولانا نورالهدا صاحب ناسته کوي سار 8 بجې نه واخله مازیګر 4 بجې پورې په خپل دواخانه چې موجود وي بالکل د مریضانو چیک اپ کوي علاج کوي نو بالکل که تاسو ته هم چیرې داسې امراض وي چې تاسو مختلفو جایانو باندې ګرځېدلي او کړېدلي او مختلفو ډاکټرانو ته مختلفو سفرې مو کړي خپل علاج پسې تاسو مختلفو ډاکټرانو ته تللي او علاجونه مو نوي سوي نو بالکل تاسو به نا امیده کېږو نه او بالکل نا امیدي چې کومه ده ګناه ده او را تک بکو الشفا دواخانه شوال مارکیټ ټانګ ته او حکیم مولانا نورالهدا صاحب نو خپل علاج ترلاسه کو جی حکیم صاحب دا قبض چې دی دا یو خطرناک بیماری هم دا
1: بالکل عمر داود صاحب دا قبض مختلف
0: جی
1: اقسام دي دا غي مختلف وجوهات دي
0: جی جی
1: هر یو قبض چې دی نو دا غي مختلف
0: جی
1: ادویات دي بیا
0: ادویات جی
1: نو قبض دسی معمولی بیماری نه ده
0: جی جی
1: لکه چې معده کې څومره ګران مرزونه دي نو په هغه ګرانو مرزونو کې یو مرز چې دی نو هغه د قبض دی
0: قبض
1: او قبض کله اعصابي هم کېدی شي کله غدې کېدی شي کله عضلاتي کېدی شي نو دا درې غټ قسمونه دي د قبض
0: جی جی
1: او عموما منګه زیاتره مریضانو ته دا وایو چې یاره دا غو قبض وینو گرمی اوبه چی دین مغا دی ما خام طرف نا یو گیلا سوس کی
0: گرمی
1: دومره گرمی چی اغا دی سکلیش لکا
0: سکلیش
1: خلی نسیجی
0: خلی نسیجی
1: جی صحیح
0: جی جی
1: باقی زیاد تا اغا اوبو بیا استعمال هم خنی
0: جی
1: چی اغا بیا هم کمزوری پیدا کی
0: آو جی
1: لیکن بلخوانا قبض چی دین مغا هم خپل یو اثرات لري او خپل یو نقایص چې دي نو هغه لري نو د هغې د ختمولو دپاره مونږ وختي طور باندې دا مونږ ویلی شو باقي عمر داود صاحب دا رجې د انځر دي انځر پیژنې که نه
0: انجیر
1: انجیر تاسو ورته څه وایي خپل
0: انجیر انجیر
1: انجیر ورته وایي مونږ ورته انځر وایي
0: انځر
1: په دې ال میاشته کې چې د انځر زمونږ په دې علاقو کې توري صحیح ده په اوړو کې یقین وکړي چې دا انځر وخوري داسې یو دو چونګه انځر وخوري کنه صحیح ده
0: دا خوچ ملاویږي کنه
1: دی وچا غا خوچ جدا شي دی خدا د وونو هغه چی کنه پاس دی وزیرستان ته چلار شین دی کی به یی
0: ډیر زیات
1: او یی به نو بس ما خل چې دا کوم یخی ډیر یخی علاقې نو هغه کې خو بیا په شکل کې چې د نوغه توري کی او داسې د سنکړای ټیپ شو یادا شو نو دا غی کی زنه چې کی جیټ کی زنه چې کی په هړ کی چې د نوغه توري کی او زمو په بټاګرام کی چې د نوغه تور شي یو نو نو مال هغه بچی چې د راوړ ماته یو ابو د انجر دی هغه
0: غاټ غاټ وک واړو واړو
1: نه هغه داسې واړی واړی
0: واړو توري تک تور او پاخه
1: او پاخه جی
0: او چې کله پاخه شي بیا داس چاودلې
1: او جی پکې خپل هغه جاوله غونې چې د نوغه عمر او وزي کنه او دا چې وخوري نو بیا به مشرانو په ویچې دی پسې یو ډک ګیلا شملې سکل پکاري
0: ډک ګیلا
1: او ډک ګیلا شملې سکل پکاري تروی چې کوم شي ته تاسو وایي
0: تروی
1: او ک چرې وبدي ور پسې ګرمي وبدي ور پسې وسکلي بس جی قبض زما شاء الله په مخه وړي را وړي
0: ماشاءالله
1: بهترین شه دی بهترین قبض کوشا شه دی
0: صحیح دی انجیر
1: انجیر جی خدا د دې چې کوم د دې وخت د انجیر دی کنه نو په دا وا زمنګ سوک پاس اوري
0: او جی
1: او وزیرستان کې
0: خامہ خاب اوري کوم سي
1: او نو په چرته دا سي تال پر راو عمرون لک ان شاء الله ثواب به وشي ګنا به نه کیږي لکه
0: ثواب کو به پته نشته په
1: باقی خنور ته خدای دې رسول الله ری خبرې کنه او جی
0: بالکل نا دا چې کم دا موږ غپ لګو لا پاک ته چې کم دا دا سي موږ ملګری پخپله دی خوري او چې کومه دا موسم دی چې کوي په وزیرستان کې او چې کومه دا موږ ته رړولو ضرورت زخمای نشته حکیم صاحب حکیم صاحب دا قبض چې کومه دا یو کس پریشان وي او څه پریشانی وي ورته نو هغه پریشانی وجنه هم قبض کېدای شي
1: لکه مختلف وجوهات دي
0: جی
1: مختلف وجوهات دي
0: جی
1: دا قبض ظاهره خبره ده چې پریشانی
0: میده ډیسټرب
1: نو هغه ٹوٹل جسم ڈسٹرب پی
0: جی جی
1: داغ دماغ ہم ڈسٹرب پی داغ زلم ڈسٹرب پی داغ میدم ڈسٹرب پی داغ انم ڈسٹرب پی وا وا وا الى اخره
0: نا
1: جدا پورا انسان چ دے گنا دے ٹوٹل ڈسٹرب پی
0: جی
1: نو چ ڈسٹرب ی ڈسٹربنگ پاگی کی موجود وی
0: نا
1: صحیح دا نو ظاہر خبر دا چ اگا متشوش ہی او هر کله چې هغه دغه مختلف قواګانې چې کومې دي هغه متشوش شي نو په هغه په نتیجه کې بیا هغه خپل درست عمل چې دی هغه صحیح طریقې سره نشي کولی
0: بالکل
1: تا که مونږ عمر داود صاحب دې ته وګورو چې یاره صحت څه شی دی
0: جی جی
1: او مرض څه شی دی دا سوال به بیا زمونږ ذهن ته یو دم خراجي
0: جی
1: لکه څومره په جسم انساني کې دنده مجراګانې دي دغه مجراګانو کې کوم افعال چې کیږي هغه افعال په درست طریقې سره چې کله کیږي د حالت صحت هغه ته ویلې
0: جی
1: او کله چې هغه ډیسټربینګ پاږي کې پیدا شي کله پاږي کې تشویش پیدا شو
0: جی جی
1: نو د هغه په نتیجه کې مرض چې دینو هغه پیدا شي
0: جی
1: او بیا مرض چې دینو هغه مختلف علامات مختلف اوقاتو کې هغه علامات چې دینو هغه زیاتیږي مختلف وجوهات دي هغه
0: جی جی
1: جی نو قبض چې دی نو دا د هغه علامتو څخه یو علامت دی
0: جی
1: جی
0: بالکل کوم څه خبره تاسو اوریدې بالکل په دې پروګرام چې موږ چم کې یو ورور دی قبض باره چې پښتنه تپوس وکړه نو بالکل کوم څه پاغه باندې تفصیلا خبره وکړې امید ده چې تاسو به اوریدلې او چې کوم دا کم نسخه کوم سیب تاسو درو شولې دا نسخه بالکل جان سره چې نوٹ کو چاته هم داسې تکلیف وي چې تکلیف ور جوړې نو بالکل دا نسخه چې کوم کوم سیب تاسو درو شولې دا خپل جان باندې استعمال کینو بالکل تاسو چې کوم قبض دی هغه به خدای پاک ټیک ټاک کی نو بالکل تاسو هم د حکیم سیمنا تپوس پښتنه د پاره بالکل کال کوله سو په 0319 55 24 404 باندې حکیم صاحب چې تاسو کومه هم پوښتنه کول غواړو حکیم صاحب به تاسو ته داسې پوښتنې جواب درکوي 0319 55 24 404 دا نمبر حکیم صاحب سره هر وخت په خپله موجود وي حکیم صاحب دا نمبر په خپله اټینډ کوي او چې څوک هم د حکیم صاحب نه چې تپوس کول غواړي نو پروګرام نه بعد هم کولای شي جی ګورو چې موږ سره د کال پلي کې څوک ته جی او د کم جی السلام علیکم
4: وعلیکم السلام
0: جی ورور چو خبر کوي جی او د کم جنہ
4: بودی جی کریم کا تیخیل عمر داود بھائی
0: جی جی
4: حکیم صاحب سرنگا دا سر برابر دا
0: الحمدللہ حکیم سے بس چلور پنجور چھٹائی رتے رکڑے کور چھے اپنن ماشاءاللہ پروگرام چھے موجود دا جی ٹک ٹاک تا جی
4: آج موجود دا آزا تا زفت پریمی سے ارکلے آوائیں
0: ارکلے بلکل تاول حکیم سے ترور رسی دا جی
2: ټیم صاحب خو ټیم صاحب دا تا ډېرې ښې ټوټکې ځینې زده کړي دي خپل ورځ چا ته ویره نه تیاره ډېر سخته ګرمي ده په سر باندې چادر اچ اور لامده بیا به تاسو سوی ته مې نه روا دي چې نو بجې ما ول سر درد وخت کې څوک چې ګرځي چې نه سوی شو خو په بلې ورځې چې ما ته دا خبر را یاده شوه ما چادر لوی کړې وروره په سر مې درته واچوله
0: ودارته
2: جواب چې نه ته مې د دوه ورې مې لمدوله په سر مې اچوله داسې دوه ګنټونه بعد مې سر سر بالکل چې کومه درفه دفه تلی
0: ماشاءالله بس دا ګوره که نه موږ نسخه ټوټکه در وشوله تا استعمال کړه تا ته فایده در کړه بس تو خدا سے دلتا مرتا چکم دا ناستی یا المار سر دا ډیر واسطے نو دا چادر جا بار بار لم دوا بار بار پسر دوا نو بالکل ان شاء اللہ دے سر بد سر درد او تکلیف نہ درد جوڑے جی نور پوچھنا کول غواڑے وعلیکم السلام جی ڈیرا مہربانی بالکل دا کٹی خیل سے بھائی بل کالر بہ گورو جی کال پھل کے چوک تھی اور کم جی السلام علیکم
5: وعلیکم
0: خیر دا جی تاسو شیو خیریت جی چو خبر کو جی اور کم جی نا پرمان خبر کوي داوت خیل نا پلوان پلوان ہے کہاں سے پجان پلوان نام ہی شاید اچھا اچھا بس شاید دن و مش پاتا کہو حکیم صاحب رسرا ناستا چتا پوس پوچھتا نہ کول بغواڑے شو تالے دسوا جی سترگی دسوا جی کسترگی دے نسوا جی خود جلن نہ کئی گیس میدا خود جلن گیس نہ کئی
5: خراب
0: شیر شوگر خود نستا جس سے بلا دے نہ کئی اچھا 63 سال عمر دوائی چی شوگر خون ملا
6: بیا دا دے شوگر دا لاس اس وجی
0: جی جی بس تو تا ریڈیو رسرا اور حکیم سے تاس تو جواب دیر کئی جی
5: ٹھیک ہے جی کٹخیل سے تو دیر سلام نو ور کا
0: کٹخیل تر سلام نو بالکل ور ورس جی ڈیرہ مہربانی جی
5: سلام
0: علیکم اوکے جی دا مجھے اور داوت خیل نہ کال کڑے 63 سال عمر لری
6: دا عمر داوت سے داوت خیل اگا اسا خیل سر چی دی
0: نا نا نا نا نا نا
6: داوت خیل
0: نا نا دا نا نا دا دلتا مڑا دے ٹانک کے یو کلے دے غت داوت خیل وائی
6: مامی چی را کا غند داوت
0: نا نا خو ڈیر لری دے مجنا پنجاب کے راجی دلتا ٹانک کے دے کڑی ادھر سرا یو کلی دی داوود خیل ورته وای او هغه نه کال کړی چې
6: زکا پرون چې زه داوود خیل نه راوخت د مسلم کټی خیل سے ماته کال وکړه خپل ذاتی نمبر
0: با اچھا اچھا
6: اته حکیم صاحب چری یہ سلیم خبرې کوم کټی خیل
0: اچھا
6: مې جوړ په خیر هر کله راشه وی یارا پروگرام ریکارډینګ دی جاری وو او ما خو ویچ ته دی راغل له خو مې نه زرا رواني مخه پلار يم
0: اچ پلار
6: لار رسیدلې نه
0: جی جی دایو کلر با کیم سے پور سره واخلو کنه بیا بدا بل ورته جواب ورکو جی السلام علیکم
6: ریډیو بند کړو
0: ریډیو بند کو جی ریډیو سره موبایل هم بند کو چې کله هم تاسو ګران اردن کو کال کو نو بالکل ریډیو ته خامخا بند کو غین आवाज ډبل راځي بیا تاسو موږ په आवाज باندې نه سره پیژو حکیم سے بغا اور تھا پوس کڑے دعوت خیل
6: نہ دے سڑیا اتر
0: دے تر دے یو بل کلر بوا خلو از خطا شم جی السلام علیکم بالکل چچو کوم دا کال کای اغه امور سرا واست رب غن کی دوبارہ ما په خیال بیا بچ کو جی السلام علیکم ہیلو
7: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام جی ورور چو خبره کوي جی او د کم جنا
7: تنایه غوملی رسی کلینا
0: کم کلینا اچھا جی تا تا پروگرام چر کلا و چ کم حکیم سے مشرا پ پروگرام چ ناس چتا پوس پوسنا ب کول غواڑی
7: سر گرمی وڈی ر زیادہ کی دی ر تیز گرمی دی تیز اس سر سی اندر سولی و گرمی
6: سیزن دے
0: گا گرمی سیزن دے مڑے کھڑے رن خرے
7: سر ڈیر خرو کا
0: ہاں بیا خود خپل جان تا کار کتل دا کنا
7: تا ڈیر چھو ڈیر زیادہ گرم گرم چائے
0: چه ډیر ورشه او مړی ډیر خوري ګرمي ډیر کیږي ډیر کیږي
7: کوو سر کړو کنه
0: اچھا بس دا ته پوس پښتنه کوي
7: دا ګرمه کې ډیر زیات را باندې خيږي
0: ګرمه کې ډیر در باندې خيږي لمر تلک چې ډیر شوري
7: او که ثابت ورځ لمر یو
0: نټ ثابت ورځ او پلمر اچھا به خو حکیم صاحب جواب تاسو درکای ریډیو آر واجی صحیح ده
7: مهرباني تیار دی
0: اوکی جی دا موږ اورور کال کړه وای گرمی میں ڈیرا زیادہ کی گی
6: اولا
0: شکم شے تولی چیز وزی دل داود خیلو نا چی کم چچا کال کڑے ہو جی
6: اس دا خو چونکہ دے پا کال منی منگتا ہوئی گا نا
0: جی جی
6: فوٹو یا تصویر دا خو نا رازی سر آواز رازی
0: آواز رازی
6: نو منگ تینا پختنا کو چی عمر دے سو دے
0: جی جی پتا نا لائی کنا
6: سم مسئلہ نا دا کنا
0: جی جی
6: حتی امکان منگا خپلا غزان چی دے نا دا غا اتمنانو کنو دا
0: بلکل
6: یو درجی پوری ورسی گن دا بیا جواب ورکو
0: آو جی آو
6: دا د 63 سال عمر دی او د خپې چې دینو دا شو جن ټول اول نمبر خبره خدا دا چې زمونږ کوم تر چې دی
0: جی جی
6: دا شوګر هم دی او 63 سال عمر هم دی
0: جی جی
6: نو ما ته ښکاری کی دا چې شوګر مقدار د زیات دی
0: جی
6: او د شوګر د مقدار د زیاتوالي د وجې نه چې دی د خپې چې دی نو هغه شو جی نو دې دې چې کارو کی چې اول نه خدای دې ګرځي
0: جی
6: په زی دې نه کینی دے دی گرزی
0: گرزی
6: چ دے کلا گرزی
0: ہاں
6: نو دد وینے کی باغا کوم حرکت چ کوم دے داغا پیدا شی نو غی سر وینے چ کوم داغا با کتا خپو طرف تا
0: لاڑ شی
6: او کلا چ دا وینہ کتا طرف تا لاڑلا نو انشاء اللہ دد د خپو د غساڑے چ دے نو دا با
0: جی
6: اللہ خکی دویم نمبر خبر دادا چ دے پرہیز نہ کئی
0: پرہیز
6: پرہیز نہ کہی جی
0: جی جی
6: پرہیز دی خپل شروع کی او کوشش نہ دی پالو کی
0: جی
6: او کوشش تی داو کی چې غنم او روټای دے شمر کم کی دے
0: جی
6: دا بزیاته خي او دا اخی غنم او روټای پځه باندې کده چرتا زنتا چوله پخای
0: جی
6: چوله داسی ټینګ شانتی پخای کی کنا
0: او جی
6: نو بیا پیلا پاس شورمر چکی دی اچي او باسیا ونی کنه
0: جی
6: واګه دی بیا خوري
0: هم
6: ان شاء الله رحمان د بډیر حدا پوری دی را کنټرول شي
0: جی
6: صحیح ده
0: او جی
6: او کدی وی چیرې ز پرېښ کوم هغه نو خلم نو ترته بزدا وې ما چې غنم روټي خو بخوري یا خوري نو په دې غنمو کې چکم شوګر دی کنه
0: او جی
6: دا هم تل پر ستاد مرز لپاره کافی شافي دی
0: جی
6: نو خبره ده چې دی دی د غنم روټي په ځای باندې چوله چکم ده اغا استعمال کی
0: جی
6: صحیح دا
0: ہاں جی
6: ہفتہ لس رجی پوری دے دے پچولا بنی گزارو کی ہاں انشاء اللہ دے با کافی دے رجی پوری دے فرق بدتا چے دے نو اغا محسوس شی
0: جی
6: دویم نمبر خبر ادا دا چے لک شانتی دے پلا پاس سرکہ دی پیا چے
0: جی
6: سرکہ انگوری دا انگور سرکہ
0: جی
6: صحیح دا یو چمچ تے سار فری یو دے ماخام پوری دا کدی چولو منی دے لپاس آ چے ویڑیا خبر
0: جی
6: دریم نمبر خبر دادا چ دے بزن لا دیسی انڈی اخلی
0: جی
6: دیسی انڈی بزن لا اخلی
0: ہاں جی
6: چے دا چرگو اگئی چ دی وتنی ارمینا
0: جی جی
6: دا وتنی اگئی دی وسار خو یو دی ما خام کری چ دد دے جسم تا طاقت چ دین واگا ملاوی جی چے دا
0: جی جی
6: او اوگی استعمال دی ورسرا ہم کثرت سره کئی
0: جی جی
6: چے دا زکا چ دا د شروع شروع کی دخو ساڑے وی خپی سوزی
0: آو جی
6: خو لیکن دا بیا رستو دا خپی چی دی دا تڑا کش
0: تڑا
6: کن رستو بیا دی که السر پیدا شی
0: جی
6: السر نا رستو بیا دی که نوون پیدا شی چی نوون پیدا شی بیا با ڈاکٹر لا زی رازی زی رازی زی رازی زی رازی
0: جی جی
6: لکه دوم را بستا سو عدالت تر سوک نه راځي لکه څومره چې بیا د شوګر یو مریض چې دی هغه ډاکټر لږی
0: جی جی
6: صحیح ده لکه تاریخ د پاسه تاریخ تاریخ لا پاسه تاریخ تاریخ لا پاسه تاریخ صحیح ده نو دا به شروع شي بیا نو چې دا کله شروع شو نو اخر ڈاکٹر بور تا وی چی یرا اوس خدا نخ کیگی اوس بدا وسو دنا نو اللہ دی غرض دمن نہ را ودی
0: جی جی
6: لیکن دا مریضان مالی دلی
0: جی
6: صحیح دا کنا
0: ہاں جی
6: نو مخ کی دا غینا چی دسی قسم ستونجی مخ تے سڑی راجی نو اگے تے سڑی مخ کی چی دے لار ور تو نسی او دا دستون جو دراتلو اغه نوبت چ دینو اغه عمرانش
0: جی
6: صحیح دا کنا
0: ہاں جی
6: او
0: جی
6: نو انشاء اللہ دتر تا خما تفسیری جواب ور کا انشاء اللہ دیو پی پوشی
0: جی دین علاوہ غبل رور کال کڑے و ایما نریم لا چکما دا
6: اغه تم جواب ور کڑے جی
0: دی منس کیو بل چا دا ست پوس یو بل کلر راغلے او مان غالبا گرمی بانے پارا چکم ادا سدا سے کار کئی لک مزدوری کئی لا پٹائی کی کار کئی لا بل کار کئی نو پارا بیا گرمی کے شور دل کو
6: زنی خود سی چیر نہیں کی گی گا نا
0: جی جی
6: زنی دس سی چیل گئے ساوری ساتھی بٹائی کی کار نہ کئی ساری ساتھی صحیح دا نو کوشش تھی دا کہ جی ساوری دی وقت نہ بوجی او کل چدا دس گیارہ بجے کی
0: جی
6: نور کل گرمی کی واپس تیرا جی کنا
0: جی
6: تامر جی مقصد دا دے چی پا غرمو کی شوری دل سا خکار خونه دے
0: خکار نه
6: جی دا
0: جی
6: بل دا دا چی خامخه دے بیاو ما گرزی او دغه که اینو سادر دی و پوبو کی لم دی
0: جی جی
6: اغلون سادر دی پزان منی اچه سترگو منی دی چشمی دی اچه
0: جی
6: صحیح دا
0: جی
6: نو دا خپل صحت خیال بده پا خپل ساتی
0: بلکن
6: صحیح دا
0: جی
6: دا سینا چی مقصد دا دے چی دا دغه مال د پاره د خپل صحت چې دینو دغه خیالونه ساتي ځان نه جوړي کې بیا دغه د صحت ته پاره بیا دغه مال بده خرسي او پزان بیلې
0: پزان بیلې
6: ماغه نو خبره اند چې ځان مخ کنه چې کوم دین ماغه و ساتي کنه
0: او جی
6: ما ته یو هغه لطیفه غو نه راځه شو نو ماشوم چرته هغه ماشوم پلار پاس او کنه وی چې بچیا پاسا سکول ته بزی او دغه بکې ماغه وی چې پلار سکول ته لاړم نشي چل به وشي نو وی چې سکول به وې ته به غټ سړی به درنه جوړ شي چې غټ سړی درنه جوړ شي بیا به چلو شي لکه وی بیا به کور کې ښه آرام سره پروت وي نو هغه داسې روغ باندې را پاسې دی وی اوس کوم ځای کې پروت وي اوس کوم ځای کې پروت وي
0: اوس کور کې
6: اوس کور کې پروت وي ښه سکول سره پروت وي
0: بالکل بالکل
6: نو مقصد د خبرې دا دی چې لکه د شکار نه دی پکار لکه انسان دی ډېر حیرسناک دی د پیسو د پاره چې دی نو خپل صحت بالکل نو دیکھی ٹکتا محنت ہم پکار دے
0: جی جی
6: او کار ہم پکار دے روزگار ہم پکار دے آگے نہ بغیر کی گنا لیکن آگے سرا سرا دخبل د صحت خیال چی دین آگا ہم لازمی دی
0: لازمی دی
6: صحیح دا ولی چی دا صحت اللہ سبحانہ و تعالی چی دل ور کر لین دا امانت دے دادا صحیح دا او پخپل اللہ سبحانہ و تعالی قرآن کریم کی وئی چی تاسو خپل ځان پخپل ہلاکت چی دین آگا ما چوئی
0: ما چو
6: صحیح دا
0: جی
6: چی او سڑے اس دا سسرا گرمی او دا ٹک 45-47 سینٹیگریڈ گرمی دا صحیح دا سر گرم دی ادے تا مرا جی پا گرموں کی گرجی مدا دکم سڑی تو خبر اش والا
0: جی جی
6: صحیح دا کوشش تھی دا کہ چی یار 10-11 بجو پوری دے سعودی ہو سی تھی پلا مال چی دین مگا ہو سی تھی پیادی لال شکر تو آرام دیو کی زکا چی دا دی دا جسم چی دین پا دا منی دا حق دے نو باید دغه حق چې دین واغه پورا کول
0: جی
6: کار دی
0: جی
6: صحیح ده خپل ځان چې دین په خپل حلاکت ته نه دی چول پکار
0: جی حکیم صاحب تاسو ته موږ یو لسنر یو شعر لیکل دی ځوان چې شعر وای کنه وای
6: وای جی
0: وای دا شعر حکیم صاحب ته ډالای وای ډیر دردونه با دی ګیګر تر سم گوگل تر رساو ڈیر پو خوارو بجان ډېر په خوارو بجان دلبر تر سم او مینا پټو کو باندې نکیږي یارا سر به خرو چې مینا سر تر سم
6: واه واه ډېر ښه
0: ډېر ښه نو دا تاسو ته چا دا میسج کړه دا نام نه دی لیکلی وای چې دا شعر چې دا دا حکیم صاحب ته ډالۍ ده نو بالکل پته نه لګي چې حکیم صاحب چې دا
6: لکه عمر داود صاحب شعر خو په کار دی چې لکه دا شعر په طریقې باندې ولوستلی شي بیا دا دا چې کوشش دې دا کول پکې په کار دی چې دا په خپلې زمزمه کې چې دی نو هغه ولوستلی شي نو د هغې بیا بیل خوند
0: بیل خوند دی
6: نو دا به زه به ورته د خوشحال بابا یو شعر چې دی ته به هم ډالۍ
0: کوم
6: وایي توره چې تیریږي خپل گزار لره کنه زلفې چې ورول شي نو خپل یار لره کنه اول یې راته وایي چې په ښکلو نظر مه کوه سترګې چې پیدا دي خو دیدن لره کنه امونځ د شیخ روجي که زه به ډکه پیالۍ اخلم هر سړی پیدا دی خپل خپل کار لره کنه
0: هر سړی پیدا دی خپل کار کار
6: خپل کار لره کنه مونځ د شیخ روجي که زه به ډکه پیالۍ اخلم هر سړی پیدا دی خپل کار لره کنه لکه هر سړی خپل کار لره چې دی الله سبحانه وتعالی پیدا
0: کړی دی جی بالکل
6: یو شعر به ورته بل ډالۍ کوم ما خامخا ته په شعرونو لګی نو حالانکه
0: بس دا دا دی چې لکه د ورور دومره په مینه دا لیکل کړی دي
6: دا چونکې د محرم میاشت ده او د دې سره به زه داسې به یو شعر به ومه ووایم چې وی توره درکار ده په میدان کې حیدری صفت لا توره درکار ده په میدان کې حیدری صفت لا چې مخنث ته مارکی شي ذوالفقار سکوي محمد چې د چا یار شنو بل یار سکوي چې په زیور د دین خسته شي بل سنگار سکوي او مخکې وی چې بره نصر بسر راه زلیخه ادرې دلا بره نصر بسر راه زلیخه ادرې دلا چې ستی د عشق یوسفی شهید البار سکوي محمد چې د چا یار شینو بل یار سکوي
0: محمد چې د چا یار شي
6: محمد چې د چا یار شي نو بل یار سکوي چې په زیور د دین خسته شي بل سنگار سکوي
0: سنگار سکوي وا جی وا وا کیا بات ہے حکیم سے یو کالر بہو گورو
6: جی جی وای
0: السلام علیکم ہیلو السلام علیکم
8: ہیلو السلام علیکم
0: وعلیکم السلام جی
8: ہیلو السلام علیکم
0: وعلیکم السلام جی ورور چو خبرې کوي جی او د کم جنہ پٹھانکوٹ نہ تا تا مجھے پروگرام چر کلے وای جو شیو سیات مشدا
8: خیر د شکر د تاسو وای
0: خیر د جی حکیم سے برسر ناس تا پروگرام چے چا تا پوس پشتن بکوي
8: گونډې مې خوږی جی دا چا وجه دا
0: گونډې دې خوږی جی دا چا وجه دا عمر دې چور دا
8: عمر مې 20 سال
0: 20 سال دا گونډې دې خوږی جی ها اچھا جی تو ریڈیو آر وا حکیم صاحب تاس تو جواب در کئی جی بالکل دا مجھا ورور پٹان کوٹ نا کال کھڑے ہو عمر 20 سال دا اوائی چی گونڈے میں خوگی گی
6: دا دا شکار ہوگا نا مگا یو شڑی چر یو علاقہ و پا علاقہ کی خلقو اوخ نولی دا لے گا نا نو چی ناسا پچر تا او خا غلطا که چانا را تخته دره اونو آقا خلقو گولی ده کنه نو آقا را لاغا مشر پسید چی جی داسی شیده کنه او داسی ورطا دیر پا تخیر سر او کتله نو آقا ورطا خلقو بیاوی چی گو روی اخ خدای پاکاوی چی سب بلا دی پیدا کرده دوم را غټ شه ته جوړ شه دی الله د خکرو نام و نشانی نشته
0: خکرو نام و نشانی نشته جی
6: نو زبد ته دا وای ما چې ګوره دا پټان کوټ دا یو ماشوم کال کړي چې شل کال عمر دی او اوس نه په ګډنو کې دردونه رالوند د لا عمر چرته دی صحیح ده کنه
0: جی
6: د لا عمر چرته دی او بهر حال خبره ده چې دا وخانه ته دینه شي پټان کوټ دانیز دی دی
0: دا پټان کوټ نیز دی
6: او شالم چوکای سره دی کنه نو خبره ده چې دی دی شي دی ګورو چې یاره ده د سم مسله ده په دومره وخت کم عمر کې څنګه د ګونډې هوږي
0: جی جی
6: صحیح ده
0: او
6: دی دی دی نه کوي ځکه چې دا د خپل صحت خیال به هر سړی خپل ساتي
0: خپل ساتي
6: او کچر ته دا خبره مونږه اگنور کو او چې او بشي او سار بلل شو بل رس بلل شو خیر دی هیڅ نه کیږي خپل بخشي نو دا مسله چې دا به بیا ډیره ګرانه پرې وشي
0: جی
6: بیا به د ځمکه هم خرڅوي بیا به د کور هم خرڅوي خو لیکن د صحت چې دی نو هغه به بیا نه راځي
0: جی
6: نو ښه خبره دا ده چې بر وخت د دې علاج معالجه وشي
0: جی
6: نو انشاءالله دی به الله ښه کړي
0: جی حکیم صاحب تاسو د راتګ یو جان مننه بالکل تاسو ډیره مهرباني چې تاسو راغلو په دې پروګرام چې موږ سره شرکت وکړه پتلو تلو کې به خپل اوردونکو ته کم داسې یو میسج ورکول غواړو جی
6: بس میسج خدا دی چې ګرمي ده
0: جی
6: او چې کله ګرمي نو د خپل د صحت خیال په خپل ساتل پکار دی
0: جی
6: خصوصا په دې کې ګرمي ده چونکی او په دې کې سړی چې دی نو هغه خرابیږي ډېر زیات بلډ پریشر د لوګېدو خطر ای د ګرمۍ د لاسه انسان چې دی نو هغه تنو ژوند ډېرې ستونزې راځي نو د مالګې کثرت استعمال پکار دی اوبو کې د ځان ته مالګه اچي صحیح ده هغه دې استعمالی ځکه چې نه نمکیات چې دی نو هغه پوره شي بلډ پریشر لوګېږي نو لږ شانتي لیمبو چې دی نو دغه استعمال پکې پکار دی صحیح ده او ورسره مقصد دا دی چې کوم ځای کې ضرورت نه نو بي ضرورت په بازارونو کې یا په خالي پزمکو کې ګرځېدل چې کوم دی نو دا په دې سخت ګرمۍ کې دا عمر خنه دي صحیح ده کوشش دې دا کوي چې یاره یخ ونته ژیرې ګوري که نه دې ګرمۍ کې دا ځناور چې دي که نه عمر داود صاحب ځناور هم ځلته یخ ځای ګوري او هلته کې کښېني باقی انسان له الله پاک عقل ورکړلې صحیح ده نو کوشش دې دا کوي چې یاره خپل ځان دې په زور هلاکت ته نه غورځي دا هیڅ بادري نه ده چې سړی مقصد دا دی چې بے ضرورته چې دی نو هغه د کوره بار وځي او یو خو ضرورت یې هغه جلا خبره ده خو بې ضرورته په کور نه بار وتلل چې دی دا غیر مناسب خبره ده باقی ضرورت وي نو باقی هغه ضرورت مناسبت سره کوشش دې دا کوي چې سار وخت نه یا چې کله نور لږ کم شي دا هغه هغه زور لږ رامات شي نو په هغه وخت کې خپل کارونو طرف ته تلل پکار دي دا یو اخیرانی پیغام چې ما خپلو سامعینو ته
0: جی ڈیرا مہربانی حکیم صاحب گرانا اردن کو تاسو پروگرام اور ہدایت خبر ملغل دا پروگرام روزانہ 6:10 نواخلا 7 پورے دے الشفا دوا خانے 57 سر پیش کی ان شاء اللہ کا زندگی و سباب ابیا پدے وقت تاسو سر مش پر ملاقات کی ترغی وقت پورے ماتا یعنی ارجی عمر داود تا و ما سر ناس تا حکیم صاحب حکیم مولانا نور الدا صاحب ترا کو اجازت چیر تو سو خوشحال و سو آباد و سو پلو علام سپارو فی امان اللہ ریڈیو امن زندہ باد پاکستان پائندہ باد

0: It's 7 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Amal. Jwan Rang Amal. Welcome to Radio Amal 88.4. You are listening to Radio Amal Network.
1: We got more hits for you, so stay tuned.
0: 88.4 FM. Zamzam hair shampoo and Zamzam hair oil. Zamzam hair oil. د ویختانو کلاکړی یو پدوا او ویختانو لا ورکوی یو قدرتی چمک چمک. آیا ستاسو په ویختانو کې خشکی ده؟ ویختان مو غرزیږي؟ ویختان مو ودن کوي یا مو ویختان ماتیږي؟ زمزم هیر شیمپو اینڈ زمزم هیر آئل هم ستاسو دفاره دي. کوم چې ستاسو د ویختو خشکی خارخ په مکمل توګه ختموي، نو بالکل جی هم اوس ځان له انتخاب وکئ زمزم هیر شیمپو اینڈ زمزم هیر آئل چې هایست مو یو فدوشی. نو د ملاویدو پته یاد ساتئ، فرنټیر فرنیچر، چارفای، نایلون مارٹ، مد مقابل گلی گلابی فم، ٹانگ سٹی. رابطہ نمبر 0343-912-1745.
2: ہاں جی منجی کلین دار تھا، وہ پروگرام چٹی مرا سے یار. وہ بس اس بدی تا آواز بد صحیح ورغ لئی خلق تا ہو آئندہ با کالر آواز صحیح ورغ چرک دے اذان اوکرا ہے چرک دے مہربانی مہربانی او صابر سے بھائی تا ویلا یو دوال این ابا بے زوت تا ہوں صابر سے بھائی ستڑی ستو مانی چی دکار رازما ستڑی ستو مانی چی دکار رازما تا یاد اون ما چی پلار رازما او دا میخانی دروازی میں بند کری یارانو زبا لرزگار رازما
3: دیر چلا دیر چلا وہ سیوں پر بھائی جو

ماشاءالله دا مو شو کړی شیرالو دا خاموشی چې کوم ده کنه دا نه ده شبې زوایم چې لکه چې دا ملګری چې کوم دی هغه ود سوی دی ما زیر ما زیګری نه بیا خو دې دغه سه ګرمۍ روزانه ای ان شاء الله دغه سه اوروری ایسی تا کنا سی کنا چی دا کم پروگرامی یکینو منو خوالیر بانیر ما دیسی ناملا موٹولا خوالا سی چلو سعید زیتر بانی آرون زیتر بانی آرون اوکی جی اوکی اللہ حافظ اللہ حافظ چلو دا اورور خواہش پا پورا کن تای با روزانہ روزانہ فرمایشو نا کن وائر وچا اور خفکی جمع کالر ہاں در سرا السلام علیکم گورم پا کال بانی چوک تب دا گانا بدر تا لگی دی السلام علیکم ہیلو السلام علیکم ہیلو جی تاسو آواز نرا جی آو جی وہ سرا جی جی چوک کم خور میں خبریں کئی جی خور جانے چویل غواڑے جی بالکل پرمنٹ شیمپو شتا دی تو سر وشتان چه مسئلہ دو دار تاو شای بیز مشورہ در کن وشتان دی خیجی پس سر چی دی خوشکی شتا آچھا خی صرف خیجی داسی چل دا خورجانی داسی چل و کستے چی دی توس پوزیلا ٹانگ چی البدر مارکیٹ او دی ٹول مارکیٹی نی چی ہنشتا مین ڈسٹریبیوٹر چی کم دا آغا زربت خان جی سیب دو انشاءاللہ زیتے و رجے نتا تایا آیا دری چلو رجے استعمال کا انشاءاللہ دغا پروگرام تا پا دغا نمبر بانے کال متاو کا چی دی وشتان خوشکی او دی وشتان خطل چی کم دی دے خارش دی وشتان ختم شوائے دا کنے دا ختم شوائے داسی چل دو چی دو شایان با اخلی ترتا صحیح دو یو با اخلی شیمپو با اخلی شیمپو زونتا رو گوڑا شیمپو سرا دا غا رو گوڑا ٹانک صحیح دو دا شیمپو چی کیم دا دی وشتان دے خوشکی دے خارش دے سپومائی چی کیم وی دا ہن ختم کو اور سرا چی کیم دی پرمنٹ وال مش ٹانک تا دا سپیشل دا یو کریم دا شا دا تیل نه دی صحیح دو دا کریم دی دا با پا وشتانی بانی اولا گیا او چی وشتانو بانی چی دا کریم اولا گو نو وشتان مو چی کم دی آبا دا دغای چی کم دی چا ورتوائی وشتانو خطل چی کم دی وشتانو پریکی دل چی کم دی وشتان چی دا کم دو خولی وی دا با انشاءاللہ خورجان تر دا ختم کی انشاءاللہ تی صرف در چلو رجی استعمال کا او فائدہ بے اخبلا او گورو صحیح دا جی

0: اچھا روزانہ تب خفکی جن دا گانا بکالر اور وجہ سلوکی جی کندی زبان اور رگ دا. السلام علیکم جی.
1: وعلیکم السلام. چال دا گران سی تکڑائی.
0: الحمدللہ سم الحمدللہ جی. چوک حکم جی نہ خبر ایک اور سرا
1: اساق بیٹا نہ خبر ایک اون ڈیریا باخیر.
0: اچھا اساق سے اپشیو ٹک ٹاک یو
1: پتر انگائی دیرا خواڑا خلا دی زمانہ جی یارا وائی بچی لارا گوشت دیتا والا کریم آسان فوگان میرا وڑا
0: دا ما خبر نه دی خوږه ګوره جسه ما ته خو مشر شعر ما نه مشر یو کنه
1: جی جی
0: ها بس مشر دا سه خبره دا چریشته وای کنه به خبره په سړی باندې خوږه لګي دا سه
1: نه خبره دی خوږه دی ماشاءالله ډیر دی لاک تر کای ډیر په هغه تر کای
0: اچھا ما
1: زکه دې خبره هر ما نن تر تا غو کړلای
0: نہ نہ داخو ضروری دا ضروری دا چھ کال موکڑا اساق صاحب علام خوشحال لرا او جی انشاءاللہ دا کپنے ورشان چکم دی دا ہاں دا غسی دی چھ الحمدللہ پو گارنٹی سرا شایان تیار کری

0: ما ته خوشکارې بوډا ټانک خاورې سړای
1: یې اوه زینده ټانک
0: ټانک یې کې
1: هاو کنه
0: زنده با زنده با
1: د ټاک زلې یې او د ټاکو سیدون کا یې
0: هغه کلو یې کا بازار
1: یې کلی یې میخانی
0: اچھا میخانی ماشاءالله
1: ماشاءالله اوه جی نو
0: څنګه وخت یې را زندگی شه
1: الحمدلله تاسو شه ټیک ټاک ته به صحت مو شه دا
0: الله پاک ما ته له پروګرام کې مزیدار دا بلکې تخبل مزیدار خبرې دې لري په اجي
1: مهرباني الله مو خوشحال لره الله مو خوشحال لره تاسو حسن نظر ده چې تاسو داسې خوږې خبرې لپاره وکړي الله مو آباد ساتي نور بچو ویل
0: وای
1: ډیره مهرباني ډیره مهرباني ډیره مهرباني اوکے جی اوکے او ضلع ٹانگ چې الحمدللہ په مانا ډیر تکړه تکړه کسان موجود دي الحمدللہ ډیر تکړه تکړه خلک دي لکه پروفیسر طاہر جاوید صاحب چې کوم خلک یې پیژني نو هغه یې پیژني چې کوم یې نه پیژني نو نن بیا زه اغول شعرونه درته وایم خپله بیا وپیژنو چې طاہر جاوید طاہر صاحب چوک ته السلام علیکم بالکل شیخ قربان چوک حکم جی نیور سرا پیزونا چوک بشیر سے اب چرنگا چال دے جی شیو ٹک ٹاک یو گرمی او کا داسے رباب شخوی قسم دا او کا سڑای چې کوم دل مرت چې روز کنا واپس پریواز باندې کوټه دا گډی جی
0: یا دا پر مې نه چې ری دا چې شاید څه چې دا مر اثر نه پکې
1: بالکل سوال نه ست دی پرمننت وال سن بلاک چې کوم دا د غو خلکو د پاره دا چې کوم مطلب ګرمي چې چار لار کوي یا کار چارون چارې کوي یا په مر باندې چار کوي نو مخ عداله سونه چې کوم مر وجنه توریږي لا مخ نه وخت نه مخته انسان چې کوم دغه مخ گنجی کیږي کنه نو دینه بچ کوي دینه بچ کوي
0: اچھا
1: دیتا ورته ای ډپارټمنټ وال سن بلاک دا دا شاید چې مطلب یو ورتی ولاګو کنه نو ان شاء الله زه غټ خبرې نه کومه توبه ده او ان شاء الله کا لګاتار یو کس دی پرمننت وال دا سن بلاک لګولای او لګاتار شپږ سو منټه موجود وي پلمر شپږ سو منټه بیا به ان شاء الله المر اثر نه پکې دل مر چې کومې دا دولې رونه دی وته وای یو وی اے او یو ته وای یو وی بی دا خبرې بشوري که خو بیا به خلک وای چې تاثیر بای دا دغه والی خبرې دی مشکل خبرې درته شوري کړي نو سو ډیر د غزوار نه جه پچه دا دولې رونه دی ګرمي ول داسې دی یو دا کار کوي چې انسان دا چمړه چې کومه دا لاندې نه خرابوي تورولې شوري کی صحیح ده پاس چهره ای نی توره لان دینه دا توره بی او بل دا کار که چی دا انسان چهره چی کمه دا گنجه کبی لگی آئی
0: دیا دیا بلکل دا غصی دا ما لکه اونه دین مر پر اچاری کنه
1: آها
0: و دی که ما وی نما پتا دی پچهو که
1: بشیر صاحب دا المر وال دا غمو چی کم دا کن سنسکرین دا دا سی مالتی رنگ آئی اسپین دا سی دا او دی چی یو دا اس پی اف 50 پلس او یو د 60 پلس 60 پلس په یقینا اوس تر رسیدله ان شاء الله دا واخله سبا مل چې کور نه وځي لګوي دا سپین سپین غوندي وي ان شاء الله خپل مار کار کوا بیا کدی دوران چې مطلب ما سپین او دسته پر مخلصې و منجل او دسته وکړه نو بیا بیا دین بعد خپل مار کار کوله نو بیا لګوا ادروایز ک بیا کور ته رااله په سیانه باندې بیا یې ما لګوا پلاسو یې لګو امین تاسو سره تاسو سره جی وعلیکم السلام وعلیکم السلام قربان آباد ہو سے جی خوشو اربدن کو پرمنٹ سنسکرین شکم دا داد بتا سب لگو خوائن دی رونا دی پلمر او گرمی والی چارے کے او وای چی مجھا دے بچا تو دل مرنا بالکل تاسو دے پرمنٹ سنسکرین پو استعمال سره جان بچکوله سو سلیم کټی خیل صاحب میسج دراله کال دینه دراغله شاه
2: گجرات
1: کتا پسی ناروغ شما او تو نوې ز پتا پسی یا سو خرم چې روغ شما داسې وکا
2: گجرات
1: چې هر بوسی چې کمی دی کنه غنی منی مچ کمی ما پرشی دی آب او خوری سلیم کدی خیل صاحب او امونه با او خوری بی آب بلکل شسی. السلام علیکم جی.
0: وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو.
1: استرائمسی چوکی کم جی نئی جی خیر دی کم جی نئی عبدالعزیز صاحب قریشی مور نا
0: نه
1: اچھا گره شہباز نا گره شہباز نا شا پشتو وای که سرائکی وای
0: پشتو وای رکی و سرائکی
1: وای چل و تو میڈی نال سرائکی حالا آ
0: دے چنگا ودے
1: میں چنگا ودے تو سا چنگی وی اچھا سرائکی جیڑے برا میڈی سن دے پین دے بینیا سن دے پین او سارے سن گی نو تاثیر کو پشتو اردو سرائکی پنجابی اے چارو زمان آنن بے فکر تھی کہ گال کر سک دے وی ہاں تو بالکل تواکو کی لگدا ہے میں ایویں ہاں میں ہینا کون ہی میں بڑا ڈاڈا سرائے کی تے میں ڈاڈا سرائے کی چنگی الا گندا الحمدللہ تسا اپنا حال دے سو تسا ٹھیک ہی وے خیر نالی وے جگ جوڑی وے
0: کیا گل ہے
1: میں کہ ٹھیک ہی وے نا تسا اچھا کوئی نہیں سر کے سروس آندی ویندی راندی شے بجلی والی کار ہاں جی بہت چنگا کیتا وے چنگا کیتا وے نہیں تا کہ میں ناراض تھی ونجا وات ہاں وہ آدھے کہ ناراض نہ تھی دلدار مٹا سڑا جرم ڈسا وت رس پوے سڑے بارے جے تے کو کوڑ مارے بندہ منہ تے کر وت رس پوے جے جرم سڑ ثابت تھی میں دیویں آپ سزا وت رس پوے ایویں ماہی رسن گناہ تھی دے سکو مار مکاوت رس پوے بہت مہربانی صحیح وس دے رہا ہوں بہت مہربانی کال کرنے دا بہت شکریہ جی مٹا ہاں ضرور دیو ہاں خیر دے دیو پیسے دین دے پیسے ہی نہیں ہاں وہ دیو اے تا چنگی گال ہے پیسے واہ اے واہ پیسے دیو
0: سلام دے کتنے پیسے
1: 50 روپے ایک بندے کو سلام دے ون دے اگر وہ جواب نہ اون دا جواب نہ آوے تو وقت 50 روپے نہیں تا نہیں گندے
0: تو تا بم مانگا نہیں
1: ہاں وہ بندہ کال کرے تو وقت کوئی مسئلہ ہی کوئی نہیں اچھا چلو تو مفتی دے تو ساڈا تو ساڈا سرائے کی برایا کہ ساڈی مٹری بول کنڈ وانگو ساڈی خاص زبان سرائے کی ہے سکو عشق ہے نال سرائے کی دے ساڈی بے شک شان سرائے کی ہے ساڈی روحی یار سرائے کی ہے ساڈا تل دامان سرائے کی ہے اسا اسجد لوگ سرائے کی ہے ساڈی بس پہچان سرائے کی ہے
0: واہ
1: واہ واہ ہاں دے سلام دے وعلیکم السلام صحیح وعلیکم السلام ہاں جی
0: فیضان کو
1: وعلیکم السلام وعلیکم السلام بہت مہربانی سی ایویں کال کریں دے رہا کرو تے سرائے کی برا جڑے ہیں انہاں دی شرکت بھی بہت ضروری ہے جو میں کچھ آسان دی ہے سرائے کی ساڈے برا جڑے ہیں او جڑے شامل تھی نے 0304-99-25-388 0304-99-25-388 اس نمبر پر آپ کال کر سکتے ہیں اور میرے ساتھ بات کر سکتے ہیں پدی نمبر بکال کو شاب یا اردو ترواڑے دا داغا حال میں دا

0: اوکے جی، اوکے جی، تھینک یو سو مچ نازمان خٹک صاحب. تاسو مننه دی ټانک اف ام دی مجر کوم ټانک اف ام دا امن ریډیو 88.4 نازمان خټک صاحب دی سټیشن منیجر صاحب دا او مهرباني ګران اوریدونکو، چونکه دی اذان او د لمانځه وخت نو بریک په واخلو لمونځ او د سپسره وکړو، الله تعالی به یاد کو او ان شاء الله بیا راجو بیا غپ شپ لګو. سعید جی،
1: دانی د انسان خای سر کوي، دانی ختم شي خو داغونه تر کلونو پات شي. کچری تاسو د مخ د پمپلز ینه د دانو نه تنګ یو تاسو وای چې یو وخت ګرمي دا د مخ وړواله دی په مخ باندې سری سری نری نری یا غټي یا ویني والا یا پیپولا سکس مهم دانی یو دغه دانی تاسو د مخ نه ختمول غواړي، ریموف کول غواړي، نن ځان لراوړي پرمننت انټي اکنی پلس کلیئر کریم کم چې د تایمون ٹی ٹرائل سره تیاریږي، کم چې تاسو د مخ دانی د 15 شپونه والا د ووش په دوران کې مکمل ختمي او تاسو مخ صفا خکول او خسته جوړي. پرمننٹ اینٹی ایکنی کریم یعنی د دانو کریم دا په پاکستان کې په پختونخوا کې په هر کاسمیٹکس میڈیکل جنرل سٹور کې ملاویږي او د ان لائن ڈیلیوری دوبارہ www.permanent.com.pk باندې وزٹ وکړي او ان لائن آرڈر کوي. کپ 15 ورځو کې د خپل مخ تیر سره د سرګ لاندې تورې هلکی او د مخ داغونه ختمول غواړي، نوزال لراوړی پرمننت بیوټی کریم کم چیو ارګینیک کریم دی. کم بچ د مخ تیر سره د سرګ لاندې تورې هلکی او په تیر وختونو کې د دانو چاپ داغونه پاتې شوی د مخ صفائی او د وایډنګ لپاره تاسو استعمالول شي پرمننت بیوټی کریم.
2: د انسان په شخصیت او کلا کې ډیر اهم کردار لري. کچرته وسړی ډیر هم خسته دی او داغه ویخته کمزوري دي نو داغه کلا وغلوک هغه شان نه ښکاري. کچرتا سوم د بازار یا د کور مختلف قسم هیر اویل یا تیل استعمالوي او د ویختو مسلې ستاسو هغه شان دي لکه ویخته غورځېدل، دوسری کېدل یا په مینس ډیمیج کېدل باندې دل او تاسو دغه تیل ډیر استعمال کړئ او نورم کچرتا تاسو استعمال کړئ نو ستاسو ویخته د خواري وځي به الٹا نقصان دلاوی کی. پاکستان کی پختونخوا کی پر فرسٹ ٹائم آنی دلیختو دو پر پرمننٹ کاسمیٹکس پاکستان دے ری پرمننٹ انٹی ہیئر فال ٹانی کم چھ دلیختو دو پارا یو خاص قسم کریم دی او دلیختو گروت دو پارا کچھر سو گوئی زمان ویخت لند دی نری دی یا اوزی دیر ہیئر فال کے دیر بہترین گار گئی دوسری دری سری ویخت بلکل ہیلدی سیل کی جوڑائی دین علاوه چې کوم د دې سره سره د چا ویښت په میز د مچکی کې ماتيږي د باران ریپیر کولو لپاره به ترين کار کوي. د دین علاوه تر تاسو وایي چې زموږ ویښت دي یو نیچرل لوک راوي او که چېرته تاسو وایي چې زموږ ویښت دي تور چمکدار شي نو هم نن راوړي پرمننت انټي هیئر فال ټونیک د ویښتو خاص قسم کریم دا په ټول پاکستان کې پښتونخوا کې په هر په کاسمیټکس میډیکل جنرل سٹور کې ملاویږي. دې سره سره تاسو آنلاین هوم ډیلیوري کولای شئ د ډیلیوري لپاره www.permanent.com.pk باندې تاسو آنلاین آرډر کولای شئ. تھینک یو.
3: السلام علیکم ګرانو کتونکو، تاسو چې زما لاسو کې کم فیس واش کورئ دا عام فیس واش نه بلکې پرمننٹ رائس فیس واش، پرمننٹ ملکی فیس واش، کم چې گلوٹا وائٹ فیس واش دی 5-in-1 فارمولا دا د فرسٹ ٹائم باندې پختونخوا کې د سکرب بیس را تیار شوی پرمننٹ رائس فیس واش کم چې د مخ وائڈنگ کې د مخ په گونجی کې د مخ په سپینوالی کې او د دې سره سره ستاسو مخ هایډریټ ساتي، ستاسو مخ د ډی هایډریشن نه بچ ساتي، ستاسو مخ هایډریټ ساتي. د دې سره سره ستاسو مخ په یو منټ کې دننه دننه د ګن، ګریل، ډاسټ، بیډ بیکټیریا د ټولو مسلو نه بچ ساتي. پرمننٹ رائس ملکی فیس واش کم چې د پاکستان پختونخوا په هر خ کاسمیټکس میډیکل جنرل سٹور کې ملاویږي او د دې سره سره د فیس واش تاسو ټول پاکستان کې ډیلیور کولای شي آنلاین ډیلیوري لپاره پرمننٹ کاسمیټکس پاکستان ډاٹ کام باندې تاسو دا آنلاین چکم دې هم راغوښتلی شي. تھینک یو.
4: فور بائنگ اینی اینٹی ڈینڈرف شیمپو Watch this. ये आपको पता है सारे एंटी डैंड्रफ शैम्पू आपके बालों से 100% डैंड्रफ रिमूव नहीं करते बिकॉज दे डोंट टारगेट मेलेसीजिया. कुछ टाइम पहले आई हैड अ मेजर डैंड्रफ प्रॉब्लम, मैं बहुत परेशान हो गई थी. देन आई स्टार्टेड यूजिंग परमानेंट एंटी डैंड्रफ शैम्पू. इसके 4 वॉशेस के साथ ही मेरे बालों से सारा डैंड्रफ खत्म हो गया था, मेरा स्कैल्प बिल्कुल क्लियर हो गया था. इट हैज सैलिसिलिक एसिड जो कि आपके मेलेसीजिया को टारगेट करता है, आपके स्कैल्प को नरिश करता है और आपके स्कैल्प से सारा डेड स्किन सेल्स को रिमूव कर देता है. सो अगर आप कोई 100% डैंड्रफ सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं तो ट्राई परमानेंट एंटी डैंड्रफ शैम्पू. से गुडबाय टू डैंड्रफ एंड हेलो टू हेल्थियर हेयर.
1: دانی د انسان خای سر کوي دانی ختم شي خود دانو چاپونه تر کلونو پاتې وي. کچر ساسو په مخ باندې هم څه قسمه غټې وړې نری وینی والا یا پیپو والا څه قسمه دانی دي او په دغه ګرمۍ کې یا د ګرم خوراکونو په وجه باندې ساسو په مخ باندې دغه اکنی سپمپلس نور هم سیوا شوي دي. نو پرمننټ اینټي اکنی پلس کلیئر کریم کوم چې په فرسٹ ټایم باندې پښتونخوا کې د تایمول ڈی تھری آئل سره تیاریږي د 15 پونا والا وش پو کې دننه دننه ساسو د مخ چې څه قسمه هم دانه د خدمت مخ خپل خيستا او د دانو نه پاک جوړی. که چیرې تاسو د مخ د دانو د وجه پریشان ای نو پریشان کیږئ مه. ځان لراوړی پرمننټ اینټی اکنی کریم یعنی د دانو کریم او خپل مخ صفا د دانو نه پاک والی.
5: چہرے کی ڈلنس اور فیشل ہیئر سے پریشان صرف کچھ منٹ میں پائیں انسٹنٹ برائٹ گلو. پریزنٹنگ پرمننٹ کاسمیٹکس کریم بلیچ پیک آف 4. اس اسپیشل پیک میں ملتے ہیں 4 امیزنگ ویریئنٹس گرین ایپل رائس گولڈ اور پومیگرینیٹ. یہ فیشل ہیئر کو سیفلی لائٹن کرتا ہے, اسکن ٹون کو انسٹنٹلی برائٹ اور ایون بناتا ہے, ڈارک اسپاٹس اور ڈلنس کو ریڈیوس کرتا ہے. جینٹل فارمولا ہر اسکن ٹائپ کے لیے سوٹیبل اور سیلون جیسا گلو صرف کچھ منٹس میں. تو دیر کس بات کی, ابھی آرڈر کریں اور گھر بیٹھے
6: موجود تیرسری مخ پانے موجود پمپلز او بلیک ہیڈز دا ہم ریموو کئی متا سو پر راوڑی دی پرمننٹ سولوشن. تاسو خپل سکن خف واڑے بالکل صفا داغون نہ پاک واڑے او بیا خپل رنگ هم سپینول واڑے. پرمننٹ سولوشن دا پورا یو پیکیج دے دتا سو استعمال ولې شي طریقے کار زتا استخای
7: ټول نالو بی سٹیپ پرمننٹ فیس واش دتا سو روزانہ په بنیاد باندې استعمال ولې شي د اساسو سکن یوازې سپینای نه فیر کای نه بلکې د سرستا سو سکن فریش هم وی او تاسو فیس باندې موجود ترسری او تور داغونه هم د سرا ختمیږي. نو روزانہ په بنیاد باندې تاسو استعمال ولې شي دینه پس تاسو پرمننٹ سیرم دا یوز کولې شي. سیرم تاسو سکن فریشنس ته پر ډیر انتهایی بیسټ دی. دا به تاسو داسې ټپ ټپ وکي او دین علاوه د یو بل استعمال هم تاسو وای ما چې دغه سیرم تاسو د پرمننٹ کریم کې استعمالولې شي دا مکس کولې شي دواړه او کنه تاسو یوازې استعمالول غواړئ نو داسې هم استعمالولې شي. خو کریم د پر بیسټ ټایم د شپې.
8: سن بلاک لگاؤ اور سکن کو دھوپ سے بچاؤ. روز گھر سے نکلتے ہی ہم دھوپ فیس کرتے ہیں اور بنا پروٹیکشن کے سکن ڈل ٹین اور ڈیمیج ہو جاتی ہے. اس لیے میں یوز کرتی ہوں پرمننٹ سن بلاک ایس پی ایف 50 پلس, لائٹ ویٹ اور بالکل نان گریسی. ہر دن ہر موسم ہیلدی اور گلوئنگ سکن کے لیے سن پروٹیکشن بہت ضروری ہے. تو اب دیر کس بات کی, آج ہی اپنا سن بلاک آرڈر کریں اور اپنی سکن کو دے کیئر پلس گلو.
9: السلام علیکم. میں اپنی پیگمنٹیشن سے بہت زیادہ تنگ تھی. مجھے کسی نے کہا تو میں نے پی آر پی بھی کروائی, میں نے مائکرو نیڈلنگ بھی کروائی ہے, میں نے ایون پیکو لیزر کی بھی سیشنز لیے ہیں اور اچھے اچھے سیٹ اپ سے میں نے لیے ہیں, لیکن میری جو ہے مزید جو پیگمنٹیشنز ہیں اور زیادہ اس مطلب خراب ہو گئیں, بڑھ گئیں. پہلے جیسے مائنر تھیں وہ اور زیادہ زیادہ بڑھتی جا رہی تھیں. تو پھر میرے پاس کوئی ایسی کریم نہیں تھی, پھر مجھے کسی نے یہ سجیسٹ کی پرمننٹ کریم, تو میں نے وہ یوز کی. تو ماشاء اللہ اس سے میری اسکن جو ہے وہ کافی بہتر ہو گئی ہے اور میری جو پگمنٹس ہیں کافی حد تک جو ہیں وہ کم ہو گئی ہیں, امپروو ہو گئی ہیں. 70-80% جو ہیں وہ میری امپرووڈ ہیں. باقی انشاءاللہ میں نے ڈیل آرڈر کی ہے اس سے اور زیادہ بہتر ہو جائیں گی. تھینک یو.
0: ویلکم بیک ونس اگین گرانو اردن کو یو زری بیا ز یعنی دی تاسو کوربا تاسو آر جی تاسو ڈی جے تاثیر تاسو تا یو زری بیا ہر کلے والم خوش آمدی دعائیں او جی بالکل ز واپس رانو تاسو ہم واپس اس رائے سو کا واپس نہیں راغلی نو رائے سو کا راغلی یو نو بیا خو ڈیر اشا خبر ادا جی بالکل تاسو ماتا اس کالو نا میسجنا کول ایسو 03045998 خوشو اروندن کو دی پروگرام چی یعنی دی پرمنٹ کاسمیٹک زخ پروگرام چی تاسو ماسرا شامل دا سو پروگرام حصہ جوڑے دا سو خوشو اروندن کو دی پرمنٹ کاسمیٹکس په حوالے سرا مجھے خبر اتری چی کمی دی اب روانی داسې خوین دی داسې ورونا چی کومو په شهرو باندې دانی وی چای اغه دی گرمی وجه نوی یا دی موسم ور وجه نوی یا بیا دی دو نور چ مسئلہ بھی اندرونی نو اغي په حواله سره بالکل بالکل تاسو دغه کولای شو د دې حل باسلای شو او چې د دې حل باسلو دا طریقه ده چې د پرمنټ کاسمیټکس استعمال به شوري کو او چې چور جو اندر به تاسو وګورئ چې تاسو دغه چې را مو چې کومه ده اغي باندې به واسي فرق راسي نو ګرانو اروندن کو بیا انتظار چې کته کو ضلع ټانګ چې ټولو دکاندارانو سره الحمدلله پرمنټ کاسمیټکس موجود ده دا مین چې کوم د مشر ډیسټریبیوټر ده د پرمنټ کاسمیټکس والا اخ نام تھا جی چنا میدا زیتر تشم حاجی زربت خان صاحب منصور جنرل سٹول کالر دما سر السلام علیکم جی اوکے جی تاسو لاړو ملګرته امون اوکړه جی حاجی زربت خان صاحب دکان چې کوم ده هغه نه تاسو د پرمن کاسمیټکس یعنی د مشکپ نه ټول پروډکټ چې کوم دی اخر تاسو 03044992538 یعنی 03044992588 باندې راتلای شو ماسره ملګرتیا کولای شو حاجی زربت خان صاحب دکان ته ورسو او منصور جان سٹور په نوم باندې کوم ده کنه هغه نه تاسو د پرمن کاسمیټکس ټول پروډکټ واغلو استعمال کو چې چې قسم مسله مو وی نو غي په حواله سره استعمال کولای شو زما پزل کې گرانو اروندن کو داسی کتا سو دی پرمن کاسمیٹکس په حوالے سره نور چھ معلومات خواڑو نو بالکل گرانو اروندن کو دی پرمن کاسمیٹکس په حوالے سره تاسو ماته کال کولے سو دا نمبر شکم دا یعنی 03044992538 باندې په چ وخت مسلو وای نو په وخت باندې ماته کال وکاو او چې بالکل دی پرمن کاسمیٹکس په حوالے سره معلومات اخیستار سو

جی گران و ردون کو دا خبر نه دا مشکله مطلب زه ها الٹا سیدا مشوره چاته ورکول سم خو د دې نقصانات کیدای سي او ظاهر خبره ده بیا به تاسو وایو چې تاثیر بای تا باندې خو مو دې بار و چې خپل کلیوال مو ده خپل ضلع اوسیدون کا مو ده ته ها داسې الٹا سیدا مشته مشوره راکوي نو گران و ردون کو الٹا مشوره بالکل چاته نه ورکوم او نه مې مخته چاته ور دی آئندہ چاہتا ورکوں اصل چی چونکہ دا چی دا مسئلہ دا کانا دی چہرے باندی زنانا و چکم رشتان رہسی دا اگر چی دا یو آما خو دیر حساس مسئلہ دا دا دی ہارمونز خرابی جنیاتی عوامل یعنی مطلب وی نی چی دا شاعر روانی چی مختی کور چی چوک دا سے وہ چی چہرے باندی دا سے زنانا و چی اگر چہرے باندی وشتان روطلی نو دا وجہ کی دا سی زبال شکوش انتی دا میوزک چکم دا آکام که چی خبر پورا ککن نو دی وجہ نا ہاں کی دا سی باز اوکا داوی چی طبی طور باندی چی دا شاہ سر دا مسئلہ راخلی مطلب چوک دا سی ڈسٹر بی چاپ چہرے باندی وشتان راخلی نو اخو طبی مسائل ہاں کی دا سی میڈیکلی نو دا اگر مطلب مین خبری دی چکم وجہ نہ انسان مطلب زنانو پہ چہرو باندھے پمخان باندھے وشتان اروزی سعید جی چ مطلب اہم وجوہات چھ پی سی او ایس دا دغا دا چیر وجہ نہ دغا کی جی چونکہ میڈیکل ٹرمس دا نو کدے سی ڈیر خلق مطلب دا نہ دغا کی جی نو دیتا لولی سٹیک اوری سنڈروم ارتوی چھ کم زناونا ہو چھ ہارمونز عدم توازن یعنی ہارمونز چھ کم دی اغا ڈسٹرب بھی مطلب برابر نوی نو اغو عام وجہ چھ دغا چھ راجی دیر وجہ نا پچھرے بندے غٹ غٹ او تور وشتان چھ کم دی دار بوزی ددی سرا ہارمونز چین چھ چرنگ میتر تا ویلا موریسیت جنیاتی چھ کم تا ویلا سی دا ہاں کد ایسی چھ نور چھ مسئلہ بھی دا بازو کا دا بھی چھ دا سی دویانی چوک استعمال کی زنانا چھ غیر وجہ نا دادا ہو سی نور ہاں وجوہاتی خو چونکہ دادی ما فیلڈ نہ دا یاد ساتو دادی ما فیلڈ نہ دا او بل دا ہاں دی مش پرمنٹ کاسمیٹکس ہاں دا حصہ نہ دا نو زکا زن دا دی علاج شو او نا دا در توانی چھ دی وجہ دا کی دا وجہ دا زدا ته دا چې مین وجوهات شي دا د وجوهات دي زناناو په چهرو باندې په مخانو باندې چې کله وشتان روزي او تی سره که تاسو په چهره باندې دانی وي نو دانو د پاره د پرمنټ کاسمیټکس پرمنټ اکنی کریم استعمال کو انشاء الله دا سی کریم دی چې تاسو یې اول شپه استعمال کو اول شپه ولګو په چهره باندې پرمنټ اکنی کریم نو په سحر ممو سحر باندې چې ګورو نو نکی چې کوم غزی وی دانی وی اخو به مخان اړولی مخان به اړې دلی خوشو اروېدون کو یا تاسو انتظار چې تکو ما خويندې چې کومې ما دا پروگرام اروي اخو ته وای چې انتظار چې تکو چېشته پیسې ضایع کوو پیسې مزایا کوو د خپل رور یعنی ار جی تاثیر کوم پروډکټ تشولې دی پیک پیک دا استعمال کو او د دې استعمال سره تاسو وګورو چې تاسو ته فائدہ رسیږي جی بالکل چور جو اندر به تاسو ته فائدہ در ورسیږي خوشو اروېدون کو دی پرمننٹ کاسمیٹکس ایو خبر اس ډیرا واضح لفظونو چې کوم ایو خبر هر یو کس دی پاره کوم ټولو دی پاره کوم چې دی پرمننٹ کاسمیٹکس یو دا زتا ستا ګارانټی په تور باندې دا موږ خبره کو چې ان شاء الله تاسو استعمال کو تاسو د فائدہ نه تاسو دغه مطمئن نه اورشه نو هفته نیمه استعمال کو او بی آئی راڑو دی مش یعنی دی پرمنٹ کاسمیٹکس دا پروڈکٹ چکم دی واپس راڑو اخپل پیسے تر واخلو الحمدللہ اوس پورے دا سے ایچ قسم ہاں کمپلینٹ مشتا ندر آخلا دا دی احزاز خبر آدھا نو پرمنٹ اکنی کریم چکم دی دا بتا ستا حاج زربت خان سے دکان چی ملاوی جی او دی سرا صدر پلازی چی بہن دا دی ٹانک شار چی دکانو نامونا تر تواخل چی پاسانی سرا ورسو اور وائخلو دی پرمنٹ وال چی چرنگ مسئلہ موئی کا پوشن نکو نو پروگرام نباد ایک کول ایسو پدغن نمبر یعنی 03 04 99 25
3888 باندې ګران اورېدونکو په دې باندې تاسو ما سره د پروګرام نه بعد هم رابطه کولای شو اگر چې دا ټایم دی ډېر اسماعیل خان سټوډیو چې ما پروګرام دی او تاسو بالکل کال کولای شو او ان شاء الله زبتا سوتا په دې حواله سره مشوره درکو او کا مطلب تاسو چې نه پروګرام دوران چې دی نو به 9-10 درمیان چې تاسو کال کولای شو ځکه چې تقریبا 9:45 بجې دا موبایل فون بیا آف کا ګران اورېدونکو ضلع ټانګ چې مین ډیسټریبیوټر ضربت خانہ جی صاحب دا منصور جن اسٹور پن باندې چچا دکان دا صدام پلازے یا رمضان مارکیٹ چی ارتویل سے التا دا دی سرا ٹک بازار چی صدر پلازے چی افسر خان پلازے چی البدر مارکیٹ چی ٹول دکانوں چی الحمد للہ دے پرمن کاسمیٹکس پروڈکٹ موجود دی دی سرا فرید اللہ جن اسٹور چی کم دا ضلع ٹانگ چی بلال مارکیٹ چی التا ہم موجود دا او فرید اللہ دوم دکان چی کم دا برانچ نمبر 2 پیزو اڈا بنو روڈ باندھے موجود دا خوشو اربدن کو گوملیوال چې کوم ملګری او افتخار جن سٹور چې د پرمن کاسمیټکس پروډکټ اخیسته سو پروگرام نه بعد پرون ماته شیخ اتار نه هم میسج راغله او جی بالکل شیخ اتار چې شیخ اتار روډ باندې شیخ اتار ته بتر ورسې خفکه شمه شیخ اتار والا ډبرې چې زیا جن سٹور شیخ اتار روډ باندې پرمن کاسمیټکس ټول پروډکټ موجود دي اما خیلو چې منصور جن سٹور شادي خیلو مالی چې موجود دي دي سره میخانی چې دي سره پای چې ګل امام چې ابھی سر چی ٹول دکانوں نامو ناخلو او نام ارتا خلو پرمن کاسمیٹکس او ان شاء اللہ تر تمل آوی سی بٹو اردون کو دے دے مان ننی دے تا سارا پروگرام وقت کم دا اثر ترسی دعا گانے برتا کہو دعا گانے بترتا کہوں او ان شاء اللہ کا زندگی ہوا سبب بیا یو سلی ملاوی شو وہ نہ اونچا ترا دو بجے پورے تر غی ٹیم پورے غی وقت پورے ماتا یعنی خپل آرزی تا خپل غرور تا خپل دوست تا را کو اجازت ان شاء اللہ سبب بیا تاسو سره ملاقات کیجی تر دے پورے دلو یا لاپامان.

0: نرمولی باندې نظر سنئی کولو مطالبه کړي. عالمی بینک پاکستان کې مالیاتی وفاقیت او مضبوط جوړولو متعلقہ نوی رپورٹ جاری کړي دی. وفاق او صوبو ترمنځ قومی مالیاتی کمیشن این ایف سی معاہدے باندې نظر سنئی سفارش کړي دی. رپورٹ مطابق این ایف سی لاندې محاصل تقسیم کرکردګۍ بنیاد جوړول دی، چاغې سره خدمت عامه، صحت او تعلیم شعبو کې بهتری مظاهره کولی شي. رپورٹ مطابق این ایف سی لاندې حاصل تقسیم کرکردگی بنیاد جوڑولو سرا خدمت عامہ، صحت او تعلیم شعبوں کے بہتر کرکردگی مظاہرہ کون کو صبح تبا زیاد وسائل ورکولی شی. عالمی بینک مطابق اوم این ایف سی ایوارڈ نپس وفاق محاصل کے ایسا کم شوی، کیا غیل وجہ اخراجاتوں کے اضافہ شویدہ. رپورٹ کے مزید داہم ویلی دی اوم این ایف سی ایوارڈ او اتلسم عینی ترمیم نپس زیاد تر وزارتونا صبح تا منتقل شوی دی، کیا غیل متبادل اغاپا وفاق کے ہم برقرار دی، چیاغی لوجی وفاق کے مالی خسارہ مسلسل جتے گی. عالمی بینک مطابق صوبائی حکومتنا اوم این ایف سی ایوارڈ او تلسم ترمیم سمرات عوام تا مؤثر انداز کے منتقل کولو کے نکم شوی دی، بلکہ این ایف سی ذریعے سرا وسائل ملوے دلو نپس صوبو خپلو اخراجاتو کے اضافہ کرے دا. د سونے پنرخونو کې جو زلبیا غټه اضافه شوی ده. مقامی صرافه مارکیټ کې د سونے پنرخونو کې 1300 ورځو کې یو زلبیا غټه اضافه شوی ده. آل پاکستان صرافه جیمز اینڈ جیولر ایسوسی ایشن مطابق فی تولے سونے نرخ 9000 روپے اضافه شوی، دې اضافه سره فی تولے سونے نرخ 23,000 روپے ستتا رسیدلې دي. د رنگ لس گرام سونے نرخ کې هم اضافه شوی ده. ایسوسی ایشن مطابق لس گرام سونے نرخ کے 9,802 روپے اضافہ شوی، چیاغے نپس لس گرام سونے نرخ 3,05,502 روپے ترسے دلے دے. اوس یو نظر دنڑے پہال
1: that have been coming into social media.
2: Down to the latest escalation in the Middle East.
0: اسرائیل پارلیمنٹ کے اذان دا پارا لوڈ سپیکر استعمال باندے پابندے بل منظور شوی دے. اسرائیل پارلیمنٹ یو متنازع بل ابتدائی منظوری ورکڑے دا، چاغے لاندے با پجمتونو کے اذان دا پارا دا لوڈ سپیکر استعمال باندے پابندی وی. دی اقدام باندے فلسطین کی عدد شدید احتجاج کرے او مذہبی آزادی خلاف ورزی گرزولے دا. اسرائیلی میڈیا رپورٹس مطابق کنسٹ دا بل ابتدائی منظوری ورکڑے دا. دا اسمبلی یو سلشل ارکین کے دا بل پہک کے 50 او مخالفت کے شپک دش اٹھنا اچولی دی. دا غابل انتہا پسند دائے بازو جماعت او تزمہ یہودیت لطرپا پشکڑی شوی ہو، کہ دا غی قیادت اسرائیل قومی سلامتی وزیر اتمار بن گوئر کوی. اپوزیشن جماعت اسرائیل بتینوہن دا بل حمایت کڑے دے. بل کی موقف خپل کڑے دی چپا جماعتونو کے لوڈ سپیکر باندے نشر کی دن کے آزان دشور سبب جڑے جی، دے لوجبا مزید سخت ضوابط نفس کولی شی. بل طرف تا دا فلسطین نیشنل کونسل سربراہ روحی فتوخ دا اقدام جرم او قانونی دشتگردی گرزولی دا، او ویری دی چی دا مذہبی ازادے او عقیدی بنیادی حقوق کلم کلا خلاف ورزی دا. وینزویلا کے تباکن زلزلے نفس وینزویلا حکومت دئی وے آپتے سوگ اعلان کرے دے. وینزویلا حالیہ ترشر زلزلے کے جنی او ملی نقصان نفس پٹول ملک ایوی اپتے دپارا کمی سوگ اعلان کرے دے. او بل طرف تبا امدادی کروائے بدستور جریوی. غیر ملکی میڈیا رپورٹس مطابق قائم مقام صدر ڈیل سی اعلان کرے دے چنن نبا پٹول ملک او اوورزے کمی سوگ منزلی شی، چپا زلزلو کے مرشر تنانو دپارا خراج عقیدت پیش کرلی شی. سرکری اداد و شمار مطابق پزلزلو کے مرشر تنانو شمیرا 2300 رسیدلی دا. بل طرف تا 10,500 یو آویا تنان زخمی شوی دی. دین علاوہ 3,600 نا زیاد تنان لپت شوی دی، چیاغی علاوہ جی حلکتونو کے مزید دا اضافه حدشا زیری گی. بل طرف تا اقوام متحدہ خبر درائی ورکڑی دی چی قدرتی آفات نہ متاثر شوی تنانو مجموعی شمیرا 2,400,000 رسیدلی دا، چی دیل وجی امدادی ادارے انسانی بحران سرا مخامخ تی.
3: اوس آوروخ پلہمکار احمد زارنا دلوبو خبرونا.

0: دا فیفا ورلڈ کپ دودرش بگشتم پری کوارٹر فائنل کی بیلجیم سنسنیخیز مقابلے رستو سنگال لا دا دری دو سرا مات ورکڑی دا او دا ایونٹ اخریش پارسم مرحلہ کی زیاد جوڑ کردی اول پا سنگال دری خیطر کی سرا لوب کولا چی رستو دوا میچو نکلو ولی دا لوب کی دو پر محال بانی بیلجیم خیران کون مقابلہ کردی دا او دری گودو نکلی دی کم کی جی سنگال لا مات ورکڑی دا پل خابوس نا ایونٹ نا باہر شوی دا امریکا پری کوارٹر فائنل کی خپل زیاد جوڑ کردی دی
1: اوسیو نظر د موسم په حال موسمیاتو محکمې تر مخه تیرو څلیرش غنټو کې کرک بنور لکی مروت او ټانگ خوا او شاسیمو کې زیات نه زیات درجه حرارت څلور دیش او کم نه کم اوویش درجه سینټی گریډ ریکارډ کړی شوی په هوا کې د نمای تناسب 2.5% او د اوا رفتار 11 کیلومتر فی گھنٹہ ریکارډ کړی شوی دی موسمیاتو محکمې تر مخه تیرو څلیرش غنټو کې کرک بنور لکی مروت او ټانگ خوا او شاسیمو کې پاسمان خال خال وریځې او موسم خوشکو والے بلخوا سبا با کرک بنو لکی مروت او ٹانگ کے انمر سبا سہر 11 منٹ دا پاسا 5 بجے سیر وہی او ماخام 23 منٹ دا پاسا 9 بجے با ڈوبے گی داؤد ریڈیو امن نیوز نیٹورک مہم خبرونا نورا مہم و خبرون اور دلو دا پارا ریڈیو امن نیوز نیٹورک سراو سے اس ماتا دا نیوز ٹیم سرا راک جذب دلوئی اللہ پامان

ٹینشن شیمپو اینڈ نو ٹینشن ہیئر آئل اگر سوچ وستانی ورزی جی وستانی گند ندی یا وستان نرم ندی ملائم ندی یا چکم دا اکثر زم گفکین دی سہر وستان چکم دا کزمنز کوی نو اگے چکم دا کن اڈیر زیاد وستان ورزی جی وستان چکم دا کن اگر کنگے کی خفوی نو اگر طولو دا پرا دا غزم گوی پیغام دی زی چا غزم گفکین دی چی وستانی ورزی جی یا غزم گرونا وستانی ورزی جی یا پکی اسپو می دے خرخ تی پکی نو اگر طولو دا پرا دا غزم گوی پیغام دی چی دا سوزانا نو ٹینشن شیمپو نو ٹینشن ہیئر آئل رواخ لے انشاءاللہ اللہ تعالی فضل و کرم سرا کم تاسو وستان دی ابدی سرا گن ہوں شی نرم مہم شی ملائم مہم شی اور بے بدر تخلق فائز شی داد انختان تا کلر کڑی کسی لی کڑی دی نو بلکل پا مرکیٹ کی ملاوی گی نو ٹینشن شیمپو نو ٹینشن ہیئر آئل زان لے رواخ لے اسی مالک ہے منن چوی نو ٹینشن رائس فیس واش کم چیز ساس مختبر کے خلاخ ہے ساس تاس و مخڑی نرم و ملائن حق از مکمین دی چی وائی چی دما پا مخمد دونا تیر سری دی یا دین الواستر گلان دی توری توری حلکی جوڑی شوی دی آگی دی وجہ مگڑی ری زیادی پریشان ہو نو بلکل چی پا مارکیٹ کے اس اویلیبل دی نو ٹینشن رائس فیس واش اور سرا نو ٹینشن فارمولا کریم کم پیس سما سرا چی ساس مخ بشی نرم ملائم چمکدار او دستر گلان دی توری توری حلکی پا مکمل تو گال رکھوی چی بلکل دو انتظار دو خبریں ہم اس لاکشے پا مارکیٹ کے نو ٹینشن رائس فیس واش نو ٹینشن فارمولا کریم اور نو ٹینشن بیوٹی سو پرواخ لے اور استعمال کے ان شاء اللہ کلی رزلٹ بتاؤ تو ملا بھی گی نو بالکل پریشان کے گیما پا مارکیٹ کی اویلیبل دی نو ٹینشن پروڈکٹس زالے رواخ لے استعمال کے میں نے نہیں سوچا

ملازم چچا پردیسی م سید رحمان بیچنه سرنګ شه سوی مونږ برخه نیول کې برخه مونږ نیول چرنګ د دینې لواسی میر جفان ورسره ورسره محمد علی محمد علی صاحب سره گیشې جوړې ورښلې مړه سي پات دین لګیشې دین لواسی بټنی ځنې د مو وردون کې وکنه ورښلې دې سي بل کله پات نه لګیشې مړه په دوشه سچې ته پرسه یې کنه چې سوچ ورسی د چاپلوري چاپ تم ورسی سوچ ورسی د چاپلوري چاپ تم ورسی کني سوکڅه کې چې ګرځي په پردی کې لیشې روزه چې روغلای کنه چې دې وجه روغلای چې په مو سره پروګرام شکال کوي سي په 0963511428 باندې په کال کوي سي اور مو سره پروګرام ش خبره کوي چې دې نه روسه کنه نو بیا خو دې پروګرام فن نشه پوهته دا غنه خو زبل شي اوریدلای شي دا خبره خو زبل شي سره کولای شي هو چې زه روسه کنه سي هم په دې وجه روسه سي ګوره دې مخ ویندې دې مورونه چې کوم دې کنه ابو وی شي شم نو یار دې سم چې کوم دې کنه مو سره خبرې کوي رضا سے وشی گنے سے تو بول سلا ہے ہاں بول سلا ہونا ہے کنے بڑا دا نو ٹینشن کاس میڈ ایکس پاکستان اکشل اکشل پروگرام میں سے اتا سمن خو بولی سلی شے نہ کنے اسی ما کو ایشا خوبی نہ بنا کوے ٹھیک دے سی اتا س خوبی نہ کوے کنا ربی خو مزہ نہ کوے سی اما پروگرام نہ شپے تا اڑولی دی ازو ایم ایس تا تا تس شپج مائی تا کسے عدالت مو خبر اور وے کنا ذہن کے بو نقشہ دی تو سے جوڑے شے کنا اسی کے مندے کنا بیا تے تم شیمپور اسی مال کے سی دا نو ٹینشن کاسمیٹکس پاکستان تس پہ چوک کرے کنا دا بے مو زلف چکم داسی ویڑ دی شے داسی بکشلی شے اہ وڑے چتا مزہ کو کیسے رہیں گے سدرا مان بیٹھے نے سے وے زہ پر دی کلی نن نن رہ لے مزے ڈیر شاہ بس مڑ خپل کلی دا روشا شاہ دو ٹانگ خیبر کے لنسی سلمان سلمان سرنگے شہید جوڑ ہے زوانا چھے نزبان بھائی سلام میں قبر کا نزبان بھائی کونیانو زبان تا سر اڈیر زیادہ مزا کے لش ہوئی ہے سچے چرنگا

اوكي ريد ان ميا شلي غرنا زم ديتا واس مني كوثر راود اسر غلون دا سبين تا ٹھیک دے سی اے خلق وچ بہر شاہ خپل وطن کشمیر دے پما کشمیر دی دٹان چگلور چھنار صحیح دے سی اور اسی میں سروغلی دی سی وائی السلام علیکم وعلیکم السلام انیل فرام ریحان بھائی جان پروگرام واو دیر من نہ سی آئی لائک نوٹینشن کاسمیٹکس پاکستان دیر من نہ دی مخور خوشحال شی کے در من شی السلام علیکم نزوان بھائی ایم سید رحمان بیٹھنی فرام گل گل پٹن کوٹ نا پروگرام دینا ہے سی چپلی دو زما مرد وجود کی سہار ہسی حق تو ہے جی یوسل خودی بیارا سی خل منوال تا سلام وعلیکم السلام سی سلام خوش بھائی نوٹینشن ٹول پروڈکٹ سبیر بابا بازار شی فیملی شاپنگ سینٹر سرا ملاویشی اور سرا کور کے ہم ملاویشی عمر اڑاشی جنزی بھائی سرا ملاویشی کونڈو کوٹشی ابراہیم کنڈی بھائی سرا ملاویشی شگرا کی متی اللہ بھائی سرا ملاویشی صدام پلازا شی خجی زربت خان سرا ملاویشی اور ور سرا ایک رمشومی سرا کور کی ملاویشی حمزہ بھائی سرا ملاویشی اصغر بھائی سرا ملاویشی باقی ٹول ٹانگ شی ملاویشی نوٹینشن زندہ باد آئی ایم ڈاکٹر سارا مسور ڈیر منن سی پور خوشحال ہے بنل آف تھینکس یو جہان منن سی چدم ریڈی سی تو یو دیش بی دیشا بنل آف تھینکس السلام علیکم بھائی جان نن بابا نوٹینشن فیشل سن بلاک شیمپو فارمولا کریم سپری ایکنی ڈراپس روڈل خزر بتان حجی نوٹینشن ڈیلی فیس واش اینا نوور او سبون فزائے آئے ہائے خدا پاک انو تو بابا تی ویلی وکنا چی تی بیا سی دا نوٹینشن کاسمیٹکس او پاکستان چکم سبون دی دا دے رکی سی دا بلے کپنے سبون میں نے دا پچار سی نو بے چکم دے کنا دیر کھڑا ہوا شاہ تو نو فرمولی ڈیزم آخر ڈیر منن سی خوش آلش بنا لاف تینکس

اوکے سیرا مننه سی خوشاله شي قدر مننه شي عزت مننه شي شام اور بلوی چی السلام علیکم و علیکم سلام خوری شرنگ شای چی اور انسنے مشی سرنگ شخو کنا گرمی خودی نشی شو دی تو پشان خو جادو ماشاءاللہ اوزی بلے بلے دی تو اوس نہ قربان اللہ دی نو ٹینشن کا اپنی نور کامیاب کو چتا ہر وقت داسے ایکچولی پروگرامینا اور تکی امین جہر دسا نو ٹینشن یوزر ہو رہا ڈیرے منن خور خوشالش من لو تھینکس یو جہان من یار مس وہ کسی راو شما کال طرف سے سیدھے سیدھے کسی او اچھے کم دیکھنے زمان ورون بھائی انتظار کی جگورا بھائی جانا مش پلے نورو سے در علی من سے الہر اپریش دے الہر زد یار دیزن سے سم وقتی را پاسی دے لیم اچھا ویل دو وقت دے زد چکل کین سم نوہ تم لکارا اے لارا پریش دے لارا لارا پریش دے لارا ٹھیک دے سے سو لیٹس سی فرسٹ کلر آف دی شو گورو سوگ دی رسرا او دی کم سے ننی خو یومنٹ

0: Okay, see. So let's see. Next caller of the show, Sugdir Asaradikam Zainadi. Assalamu alaikum. Walaikum salam, si charanga. Shayosi. Shayazi, Allah tala lak lak shukar da jita charanga. Shay.
1: Shukar da alhamdulillah.
0: Chuk khabar e kwe. Kul chuk khabar e kwe. Gulistan khabar khuna kwe. اگر دشک گره والا ا پروڈکٹ شخر سے اس موسی خر سے
1: دشک
0: گره اگے سی اگ گلو ساسی انو ٹینشن چ خر سے اگا
1: ٹینشن چ خر
0: سے اگا نو ٹینشن چ کل پروڈکٹ سے ملے وش اگا ہے
1: بالکل اگا ہے
0: اگر ایک رب خونے
1: ایک رب ہے ما
0: مانا دا خر سے دل سڑے چرنگا گلو ساس شخوی کنا اے
1: شکر تو شیر تھا
0: الحمدللہ جو وقتوں میں جون شدی
1: الحمدللہ
0: روزی گٹلی دو من چاہ سلوٹ پہ کول پہ چار دی محنت کے واسی محنت کے ول پچکم دیکھے نا آگا شرط جگہ محنت کے چکم بھائی تو تلل گوڑے کے نا محنت کے ول پچھے شرطی من نا خوشحال شی اچھا درد ہوئی یا اچھے زما خورزی ننسے شا خرس کڑی کے نا
1: یار جی دنن ماشاءاللہ سودا کڑی
0: دا سودا خورزی میں سودا کڑی دو
1: ماشاءاللہ
0: خوشحال شی کے درمان شی مننا مننا خوشحال شی کے درمان شی دور سر گلو سا زما گل گلا اور دن کو ڈیر مننا جی گلو سس خوشحال شی کے درمان شی بنل آف تھینکس سی یو جہان مننا جی نیکسٹ کل اب دشو گرو جی لائیو شو لائیو پروگرام نو ٹینشن کاسمیٹکس پاکستان السلام علیکم
2: وعلیکم السلام عثمان بھائی کرنگا سے جوڑے برابر ہے
0: شائی ہما تشخو یہ کہنا برابر ہے
2: سجی خیر خیر یاد تا
0: آہاں
2: برال مدال در تیر کبر تا بھائیدار سا
0: کم سے شے رتیر شا اللہ دی رولی سی اللہ دی رولی سی جار دی سا پروگرام دیکھے اور ایر بنکو اے للچ بنکو داڑ ایر دا
2: ہاں
0: واہ واہ اسی نے بیال مر روشی نورا گرمی جوڑے شی بس نو ٹینشن سپری استعمال ہوا خلق تا ہم مشورے میرے کوا کنا وجے دا سپری چکم دا استعمال ہوا انشاء اللہ کشل ریزلٹ بدیت ملاوی شی مشورے بس کنا انور گل سے اگ خبر ہے کہ وکنے چھ پکم من دی بیا پورا وسی اسی نہ چھ لکہ دس خبر نہ کہ سبب پ بزر ش اعظم خ تدیر ش اتو ن زبان و مڑا غشی خو چار نو گڑل سی اور بس سڑے خفو بگن گورا یو شام مو تے شولا و رغف چار نو گڑل کنا فرق نو کو منه دې منه دې جار دې سه خوشاله شي انور ګل چې منه نشي کړه رمان شي
2: اسلام علیکم سال کا انصار وزم کو تو سلام ان شو دې مزه وا غار یې کنه
0: ها ها
2: ها کری سلام وو دې یو ځا ته پارک وستا کو
0: الکسر الکسر خوش انسان درمن شي عزتمن شي مننه سي جار دي سو اچي تا سي کال کوي کنه زه نو خوشاله شل سلام علیکم
2: السلام علیکم
0: وعلیکم سلام پردیسی سا پخیر جوړ
2: پخیر تا نزمان سر تا ته پخیر وایو ا ګور لا سو باندې سلام کو تا ته ته پروگرام ته راغله مو خو دا
0: فارمولا کریم
2: فرمولا کریم میں خوشی ہو کم سمی چار سے خوشی ہو ہم ہم ورک اگا تیل کاول نہ دی اگا وال نو ٹینشن وال تیل سے کم میں دے دا پارا ہم کار کئی تو وجود دا پارا در دو دا پارا
0: جی جی بالکل آو
2: اگا دے پا خلق پر شوق باندے اڑی رجا
0: سید مانا دا خوز خبار شلو جگور دا رنوال خرک مشتر امین ہے کیونکہ باس ملازم جا بے وفا دے کنا
2: لانا زو بے وفا نہیں خود دور نا وقت پر زو
0: بالکل بربار دسی ملزم سے چاہ اسے انگریزان کا دین خبر شو لیکن جی دا پختنو انگریزی زدہ کر والا چکم دا کنا کڑے چکم لوڑے را پسی راڑی بیا بالکل جی خق دا خو زبان دا جی دا زدہ کول پچار دے منن ملزم چا خوشحال شے
2: بالکل نو ٹینشن زندہ باد
0: نو ٹینشن زندہ باد ملزم چا پیندے باد سیرنوالو کے سہیل مندرسی سرا نیچ تھی دا ملزم چا دکان دی جی نو ٹینشن تمام پروڈکٹ سرا ملوی شے

0: وكي سي لايف شو لايف بروجرام زعما فاين دي ميسيجونا باديزا بس يو قلبوا اخلا زي السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
0: باي شيء ما زعما خور سرنگ دو شاد جوړ دو
1: زي
0: بالکل شيء باي ته شيء صحیح ده. اچھا بھائی دار تو یہ پروگرام فور وے کنا
1: جی بھائی یارو
0: صحیح ده سی اور سٹارٹ اور وے
1: جی بھائی بس پیس نہ می جاتی کانو
0: نہ تو کال نہ خلی نہ زما خوری مات خودل تک نمبر نہ شو کیشی کنا چہ دا 4 نمبر دا او دا 4 نمبر نہ بس زخ بس توکل من اٹینڈ کو شی دا 4 خروشی بس اٹینڈ کو
1: جی بھائی
0: چا خبر کو. اچھا اسما خوریش یوزل بیا سڑے ماشی
1: جی
0: اگر زبتا تا سر در چٹو مکنا چی نیاستڑے ماشی تبو ال مسیح جنتی شی شادو
1: جی گئی.
0: اچھا نیاستڑے ماشی مسیح
1: جنتی شی
0: مرنا. اچھا خور میرا تو یہ کنا چی ما خور بو پروگرام شی سر وڑی دیدا سے بہنو ٹینشن
1: وال کریم استعمال
0: ہو ہاں ہاں
1: تیل استعمال ہو ہر بسری استعمال
0: ہو سمجھا
1: بیوٹی سوپ
0: جی جی صحیح ده لکه دا ټول جی جی. اچھا دا ټول پروڈکټس کوم نه کنه د مخور په خپل ایسه ملای ها
1: دای ما ته چې تاسو سلام کوي ما غواړم اسمه دا ته سلامونه کوي.
0: اها به دا ټول څومره زما خويند دي ټومره هدي مورونه دي خپل رور تر په هر دغه ټول ته سلامونه وایي یا سیدو
1: دای ما اسمه نه غواړم.
0: اه واو
1: بیا غټا پروگرام شپې ریکارډینګ کې دای ډېر دوره کې بیا ور.
0: اچھا اچھا مې کې موږ نه چرګه پټه کړې دوه مې کې داس خبره کې خور خوشاله شي که درمن شي زما خور دې ژوند نه وي.
1: جی بھائی
0: مننه سي خوشاله شي ډېر مننه چې اسمه زما خور وسی.

اوکے سي السلام عليكم ز زه په خوله ویلې نشم ستا په سترګو نه پوهېږي زه به څنګه درته وایم چې د زړه نه راته ګران یې سپیشل ستا دپاره خدای چې سپیشل ستا دپاره خدایا چې نه خپلېږي نه یې غواړم خو دا چې نه خېرېږي څه وکړم سای مها صبح دې کې چې زما ترلې ته سلام وعلیکم السلام خوش بھائی نو دکانداران راته و دکاندار راته یا هو میسج پروسه راته یادو خو میسج ډیر و وښ دې دا شا اچھا په اسمان کې داسې شور دې کله چې باران وشي موسم خيسته شي روغ سره میسج ډیر مننه سي او چې تمو تا اپیا یا وزوتو تا وړکه خوش بھائی جان یا په داسې ته مو ډیر زیات ګرونی زکا دے بھائی جان بولے صحیح اور یہاں ملنے سے مجھے سلام سی اینڈ ویلکم چر تتی ترین بی جیم پلے کنن پوڑے رو خوب رہ چی رکا پسا زونے رہا واس میں یار جی زونے رہ چی نوٹین شا سار زونے رہا السلام علیکم فیضان ما فیضان منیم د شیخ گرینا شیخ سلطان مننه جی فیضان خوشاله شي اچھا چیز تا سره لښ مخ کې پد پروگرام کنټینیوس ہوتا کنا د نوټینشن کاسمیټکس پاکستان نامو ته روکه جزات بای بای چا چا آی لو یو آل تھینک یو خو مو شلیستر

وچے نور تبصری دی پ جمال نکوم اے نور تبصری دی پ جمال نکوم بس د غنٹول پ زنا خال نکوم ما د منی تب زک نہ پریج دی ز چرتا درو نخر ما پال نکوم اے ما د منی تب زک نہ پریج دی ما د منی تب زک نہ پریج دی ز چرتا درو نخر ما پال نکوم کل می بلا اپ کی زیکڑی دی کل می بلا اپ کی زیکڑی دی ز زڑ د کورمنس کی دیوال نکوم کل می بلا پک زیکڑی دی زت ہڑ پکور منس کی دیوال نکو مت چ پری ودا درتلو کڑے وا سنگ بہر کلے دنی وکال نکو تا چ پری ودا درتلو کڑے وا سنگ بہر کلے دنی وکال نکو خلق د نشید پر خیر ٹولے خلق د نشید پر خیر

0: اوکے سی راز په 0935111488 باندې سی سو کال کې ولغړې راز راشه کال کې ولې شي مصر پروگرام شي برخه خو سله شي ګورو جی سوک دی سره د کوم ځای نه دی او چبا وای سي د السلام علیکم السلام علیکم
1: بھائی
0: وعلیکم السلام بھائی خوشی خوشی خبر روتا شادو
1: مڑا
0: مٹکوالی کال مکڑ کو ازګه تاسو کلی کې باران سلا ازا لادی اها بس لادی په مشه رحم مو کې کنه او لادی دا باران ټک شته ټنګ ته هر ولې چې دال ته وشي
1: جی دا ود وای ته سلامونه ورکا واغه فرن وای چې را خو دې ما تر چې ما مې سودا نو
0: کم دا ودا
1: وځي نه ما تر ما مې سو چې ډېر په ویل کې چې بدري د کلو خدا شبه دې ته خوشاله سمې ته برابر
0: نه نه نه بدا سي کمیټري کې چې میج په ما غړې شابا
1: تاجي نو کو برابر شه نو کو په دې څنګه دې کار دې کوي
0: نه نه نه نه زه شابه لږ کمیټري وګ میج په ما وګټه شابا زر کوا
1: مانا یا خبره ده فیرې کو ډېر په څه برابر شه دې چې چا څه سر کړه ورو ورو باندې راځي
0: دا اوس ګوره لکتبه ما د پر نور سو گیتا ما د په ما میچ نه نور سو کې شباله خبر اورا دو دو بال میچ کو زه دو دو بال میچ تک نه لکه برون شروع ده دو دو بال میچ جا صبر زر کو پیله ده داود بیټینګ ده در زور ته بال کوم او بیا دې زب بیټینګ ده در په ما میچ وګټه صحیح دی او
1: جی بس مې زموږ دې غلا ا داود خان نے بیٹنگ کا گرپ میں کھڑا ہو گیا نظمان خان نے بایا بالی کرتا ہے اور نظمان خان کے بائی سے سٹارٹ آ رہا ہے نظمان خان جا رہے بال کرتا ہے اور زبردست کر کر استعمال کرتا ہے نظمان خان نے کوئی رن نہیں بناتا ہے داود خان نے پریشان ہو گیا
0: ہاں زبردست زبردست کلپنگ
1: اور دوسرا بال کا نظمان خان نے ادھر جا رہا ہے دوسرا بال کے کہتے ہیں وہ میرے ماں کام میں داؤ کو کہ داؤ نے چھکا مارتا ہے او پو بڑ دے پار کر کو میں چھکا مارتا ہے داؤ خان نے ماں کا بہت پریشان ہو گیا
0: ہاں
1: اے یہ تو اور کے ختم ہو گیا دو بال میں ختم ہو گیا دو بال کے میں وہ کھڑے ہو گئے نے ماں خان میں بیٹھ کے کھڑے ہو گیا
0: ہاں
1: پہلا بال میں داؤ خان کہتے ہیں پہلا بال میں چھکا مارتا ہے
0: اوئے جار دے سا
1: پریشان ہو گیا اور برش ہو گیا برش کی وجہ سے میں کی بالنگ بہت خراب کرتا ہے اس وجہ سے میرا میچ ہار گیا
0: ہاں میچ میں وہ گٹا
1: میچ میں نظمان خان نے جیت ہو گیا نظمان خان کے پہلا کٹ میں نظمان خان کو گیا دوسرا کٹ میں او داؤد خان کو گیا وہ دوسرا کٹ میں چھوٹا کپ ہو گیا چھوٹا کپ میں کوئی مزہ نہیں ہے
0: بس بس منا مدے آ بس گور دا نند سی کوم دے کنا سی چار روڑل نند سی کوم دے میچ ر باندې و گٹا
1: گٹے
0: خبر نہ ہوتا میچ رہا گٹل بہل تب فکر شا نوٹ سر تلو صبر کوا تلا شاد مننه خوشاله شي زمننه خوشاله شي که درمن شي ډیره زیات مننه چې په منځه شي باران شروع دی ډیره مننه سي

0: او کسی یو بل کلر ګور بیا به تاسو نه اجازه خو خلې جی السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام نزمان بھائی چرنگا شے جوڑے برابر ہے
0: شے ما جوڑے ما محمد علی سرنگ شے سی
1: خیر دا الحمدللہ دعا گانی دی تب وای چرنگا وسیری ٹیم پاسی
0: الحمدللہ بڑی کلی کے باران شروع شو کنا
1: ماشاءاللہ ماشاءاللہ بس دلتا شوری دا خدا سے باران نہ دل کا تو کنے غول ہے رڈک کڑے
0: اچھا امن دا غول ہے رڈک ما اس نہ چکم گرے چرتا بدرمون و نوڑی نقصان جوڑنے کی مچر دا نقصان جوړنه کیسه نه پدرمونو باندې وبو وړي
1: ها ها بس دو کای وکړه کرکټ پردا وګټله
0: ها بس کرکټ رو باندې وګړه داتوره وکړه
1: داتوره وګړه دا یک مال وکړه
0: او مې چی چی
1: هغه کاندي کوچي په आवाज و سندر ر باندې وار وې
0: زه کوشش کوم سې دا ډیره منه خوشاله شي
1: ډیره مهرباني بعد سه چورې سٹاف د تاسو علي سب شا کورې سیدار زاس صاحب دا
0: خوشحال خوشحال شو علیکم السلام ڈھیر مانا سی.